0: Hættubrosandi helgarstemning á byrjunni. Sunnudags útgáfan með kvata. Svaraðu strax.
1: Annarkort ertu skyggn eða þú ert búin að hakka inn í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að djókið, skilur.

0: Þetta er helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
1: Helgin á bylgjunni
0: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi, alla daga.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöfula draga Allir hafa einhverja sögur

0: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
5: Kannt þú textan?
6: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
7: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagkóti?
6: Það er hárrétt hjá þig.
5: Helgin á bylgjunni.
4: Sunnudagsútgáfan með kvata.
5: Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
6: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverfið, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

0: Já, hvor ætlar að byrja? Kæri Íslendingar, velkomin á Fætur. Já, já, 6.50 klukkan, 7:10. Og það er miðvikudags morgun og það er Bíti sem heilsar ykkur. Það er Lilja, Andri og Simmi sem að verða með ykkur til klukkan 10 þennan morguninn.
1: Ég get glatt ykkur með því að það er gul veður viðvörun í gildi við Breiðafjörð, á Vestfjörðum, Miðhálendi, Ströndum og Norðurlandi vestra.
0: Já, ég veit ekki hvort að við megum grínast með veðri núna.
1: Jú,
0: Ég held að þjóðin sé svona orðin ágætt með kaldhæðni, með veður þetta sumarið.
1: Þetta var full mikið. Ég er mikið að grína mér, ég er veðblind, ég stend alltaf með íslenska sumrinu og þú veist, ekki eins að vitleysu, það rignir bara smá og þetta er allt í góðu. En mér var ofboðið morgun þegar vakna.
0: Nó, hvað gerist þér morgun?
1: Það er bara svo ömulegt
0: við. Já, það er svo leys.
1: Það er saman. Mikið rok, rigning.
2: Ég mætti í úlpu.
0: Ég mætti líka í svona úlpujakka og ég byrjum alltaf morgunin á því að rölda smá ring með hundin minn og ég fór bara í vetrarúlpuna.
1: Já.
0: Það er bara staðan.
1: Já, það er staðan.
0: Já, já.
2: Ríkalegt.
1: Ég er bara svolítið buguð, ég ætla bara að vikna og hérna
0: Þetta segir, þú hendir í kaldhennis brandara, ég veit ekki hvort þessi stemning verið í Lilja, ég veit það ekki. En hérna, já, ég uppgötaði það bara í gær þegar ég kom heim, að það svona bara leiti út, já, hérna, ég kveiki bara kerti og setti arinelt á sjónvarpið og ég hugsaði bara, að gerum gott úr þessu.
1: Við erum komið þóka.
0: Bara, ég bjó til haust í haustnum á mér og, hérna, og þá bara var allt miklu betra.
1: Já, ok. En það er alltaf vonar glæta og ljósi myrkri er spánverðandi mínir. Ég er orðin svakalega tippar hérna þess að þætti.
0: Já.
1: Ég tippa.
0: Þú svolítið að hafa rétt fyrir þér.
1: Já.
0: En sko, þetta var ekki svakalega skemmtileg leikur samt, þannig.
1: Nei.
0: Það var svona eitthvað neginn.
2: Ekki þannig, sko.
1: Svakalega yfirburðir, sko, myndi ég
2: að segja. Frakka voru aldrei nýju, svo myndi ég að segja, sko.
0: Nei, spánverði að fá víti sem út af einhverju svona algjöru einstaklingsklúri eitthvað neginn og það var svona. Þetta var náði einhverjum hápunkti þessu leikur, hann fór ekki til gang einhvern veginn.
1: Nei.
0: Frakka mætti ekki til leiks.
1: Nei.
2: Spánverja góður í að drepa leikinn, mjög góður í því, róa bara niður.
0: En það er áhugaverð tölfræði, þessi þjálfari Spánverja hefur bara ekki tapa leik með liðinu.
1: Þeir eru búin að fá sér eitt mark á
0: EM. Já, en bara ég er að tala
1: Nei,
0: já, en þeir eru unnir náttúrulega EM síðast, þannig að hann er ekki búin að tapa leik með þessu liði.
1: Nei.

0: Það er þetta áhugað.
1: Þetta er mjög áhugað.
2: Hann hefur bara tapað í vináttuleikjum með Spáni.
1: Sem skipta engu máli.
2: Sem skipta engu máli.
0: En svo er spurningin, af hverju komið okkur óvart því að hérna,
1: í
0: veðböngum voru þeir skrifaðir hæstir sko, smáverjar, þeir voru líklegastir til að vinna þetta.
1: Þannig að ChatGPT sagði að vera 60% líkur á Frakland myndu vinna og spáði 2-1 fyrir frökkum.
0: Þannig að þú greindar en gerfugreind.
1: Ég greinlega.
0: Það er bara það meira innsæi. Það er meira innsæi. En svo hérna upplýði ég svolítið í gerkvöldi líka. Eftir leikinn að þá svona fór maður eitthvað flakka og ég enda á að sjá Love the Spectrum. Það við séð þess að þætti.
1: Já, æðislega þetta.
2: Frábæri það þér.
0: Ég veit ekki hvort að ég 110 kg að maður nýja viðkjöna það, en það koma svona moment sem að bara svona, maður svona bara hálf klöknar með þeim. Man er fyrst þetta svo eitthvað sætt, sko, hvað þau eru einlag. Þannig að ég kom með svona nýja uppáhald svona go-to þætti þegar allt þrýtur.
1: Var þetta í fyrsta sinn sem
0: Nei,
1: það
0: horfir á? Nei, ég horfði á þetta einhvern tímann á sínum tíma, en þetta er svona náðið mig betur núna í gær. Kannski var það veðrið.
1: Mögulega, haustið í hjartanæðinu.
0: Horfði á því þetta, einhverju góðu veðri, einhverju blómakari.
1: Já, ég bara slökkt á sjónvarpinu eftir hann ekki gær. Ég bara nefndi einhvern veginn ekki, ég var mjög ánægð spátu hann. En veist, ég bara, ég einhvern veginn, það sluta á þessar afnettur sko, bara, ég ætla ekki að fara hérna að detta bara í sjónvarsklápi hérna kvöld eftir kvöld, á sumarkvöldi.
0: Sumarkvöldi, ég ætla út, svo kíktu út og glugga, nei, ég ætla ekki út, ég ætla í heitt bað og láta renna í eitthvað sápufreyði bað og... Já, ég sé það, það er auka verkefni hjá mér í dag, það er að hérna hressa þess við, koma þér í gang,
1: já. Ha?
0: Veðrið maður, þetta er bara hugarástand.
1: Endur við ekki að trúna
0: á íslensku sem maður. Já, ég hef engar ágrifir, sko, það er ekki að haust líka maður.
1: Já, ég er mjög hefna að haustinu, það er allt í góð með það.
0: Stýttist í ef við setjum nagladekkin undir.
1: Já, það er náttúrulega aðmálið.
0: En svo líka þetta rifi upp, ég meina, manstu hérna daginn þar sem við komumst hérna fyrir áramót, rétt svo til vinnu og allt var stopp og allt í patti og manstu þetta því?
1: Ég man því.
0: Já, þetta er skárað það. Þetta er töluvert skárað.
1: Það var nú meira fút í þeim degin, já, ok, ég skil. En sko, aðal fyrirsögn á mokkanum tengist svona svolítið inn í þetta þó hún fjalli ekki veðrið, en þá fyrirsögnin drungi en bjart framöndan. Og þarna verið að tala bara ástandi í þjóðfélaginu. Og þetta er raun mjög jákvæð frétt og það væntingavísitala Gallup er núna á svipum stað og þegar svartsýni landsmanna var hvað mest í koronafaraldrinum. En þeir sérfræðingar sem Morgunblaðið ræddi við benda á að öll þessi bölsýni sé ekki takt við stöðuna í hagkerfinu. Útflutningsgreinarnar standa vel að vígi, kaupmáttur eru uppleið og fátt sem betur til þess að meira háttar skakkaföll séu uppsiglingu. En svo virðist þau neikvæðin skýrist aðalega vonbrigðum að hátt verðbólgu og vaxtastig auk þess að fréttar af auknu atvinnuleysi og hóp uppsögnum gera fólk órólegt. En heilt að leitið standa heimilin samt vel að vígi og er ekki annað að sjá en að fyrirtækjum gangi ágætlega að þrauka þrátt fyrir háan vaxta og launakostna. En það er alltaf þessu óvissa með kjarasamningana í haust og svo er að þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB, kannski svona aðeins svona veldur einhverjum titringi.
0: Já.
1: En heilt yfir þá er þetta ekkert svo slemt.
0: Nei. En ef við förum í norsku fréttinnar, þá er menn ennþá að velta fyrir sér svolítið af hverju Erling Haaland hafi ekki verið með liðsfélögum sínum þegar þjóðin tók á móti þeim fyrir utan Kastaland, konungshöllina í Oslo. Og tala hér að þetta hafi verið sjálfselska og hérna, þetta sé nú ekki, veist, hún gat ekki hafa legið svona mikið á að fara til Ítalíu og menn eru svolítið að bíða, vita af hverju gat hann ekki bara klára þetta mál, þessar móttökur, þar sem að konungurinn og fjölskyldan var búin að tjálda öllu til í að taka vel að móti þeim og
1: sko,
0: ef maður
1: horfir tilbaka, maður hefði nú ekki verið sáttur við Óla Stef eða Guðjón Val.
0: Nei.
1: Þeir hefði ekki verið á strætunum sem fór nöluðavegin eftir olimpíuleikana.
0: Bara svona.
1: Það er svona frekar skýtt, sko. Þannig að ég skil
0: alveg að þetta í köpen.
1: Já, nokkvælega. Á einkaflugur.
0: Það er það að vera
1: í köpen. Eins og íslenskir handbolta menn gera.
0: Já.
1: Þú veist, þannig að ég skil alveg ef norska þjóðin er örlítið móku.
0: Sérstaklega þetta var einkaflugur, sko. Þetta var ekki svona að þetta ná vélinni klukkan eitthvað ákveði, sko. Hann hefði alveg geta snúsaði þessu aðeins.
1: Já.
0: En eflust einhver skýring á þessu og Haaland mun örugglega svara því, en já, það er stutt að milli að vera hetja skúrkur í þessu, sko.
1: En fáum fréttir.
3: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is. Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is Universal kynir The Odyssey.
6: That doesn't mean you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
11: Hvað í matinn? Eldum rétt.
12: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
13: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
16: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn gerðu árásir á skotmörk með fram ströndum Írans í nótt og í morgun sem líkt og fyrir daginn var svarað með árásum Írana og innviði bandaríkjana í Bahrein, Jórdaníu og í Kuveit. Eins og áður hefur komið fram hafa bandaríkjamenn endun í að happan sitt gagnvart Íran á Persaflóa en byltingavörðurinn hótaði því í morgun að svara með því að hindra alla olíuflutninga frá Miðausturlöndum. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í samtali við Fox fréttastofuna að árásir bandaríkjanna myndu stigmagnast þar til samkomulagum frið sé í höfn. Þá hótaði hann að eyðileggja öll orkuver landsins og brýr. Demókratar mótmæltu áframhaldandi stríðsrekstri bandaríkjanna í Íran með því að hindra framgang frumvarps útgjöld til varnarmála. Frumvarpið venjulega samþykkt árlega með stuðningi beggja flokka. Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness hefur nú það til skoðunar að beita dagsektum gegn eigendum hunds sem fluttu hundin úr landi eftir að hann hafði bitið annan hundi í kjálkan með þeim afleiðingum að aflífa þurfti þann hund. Frá þessu greinir Morgunblaðið en atviki mun hafa átt sér stað í desember síðastliðnum inni á afgirtu svæði. Eigendur hundarnir sem þurfti að aflífa tilkynntu það heilbrigðis eftirlitinu sem komst að þeirri niðurstöðu að undangengnu hefðbundnu ferli að árásarhundurinn væri hættulegur og að hann skildi einnig aflífaður. Ekki hefur verið þetta framfylgja þeim úrskurði þar sem hundurinn hafði þá þegar verið fluttur úr landi. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins, segist ekki kannast við að sambærileg staða hafi áður komið upp. Eigendur hafi eins og að verið í fullan rétti þar sem hundurinn var fluttur úr landi áður en úrskurður lá fyrir. Eldri unglingar í Bretlandi þurfa innan tíðar ef boðuð löggjöf samfélagsmiðla nær fram að ganga að sætta sig við að komast ekki inn á samfélagsmiðla sína eftir miðnætti. Til stendur að banna öllum börnum undir 16 ára aldri að vera á samfélagsmiðlum en einnig er lagt til að eldri unglingar 16 og 17 ára sæti ákveðnum takmörkunum. Það myndi þýða að upp á borð við Facebook, TikTok og Instagram eru lokuð þessum aldursopi frá miðnætti og fram til klukkan 6 á mótnana. Gagnrýnendur tillögunnar eru þó á því margir hverjir að hún gangi ekki nægilega langt og að lítið mál sé fyrir krakkana að breyta stillingum í símónum sínum til að komast fram hjá banninu. Og þess að veðrinu en öflug hæð situr enn yfir Hjaltlandseyjum og við heldur lægðabraut til landsins úr suðri með tilrennandi vætu vestan til en þurrviðri og hlýjendu fyrir austan. Suðvestan strekkingur í dag og sumstaðar allkvassir eða kvassir vindstrengir á vestanverðu landinu til kvölds, einkum við fjöll sem getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig vind. Gular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna þessa. Mun hægari vindur og bjartviðri og hlýtt á austurhelmingi landsins. Hæðin þokast svo til vesturs næstu daga og lokar smá saman lægða brautinni þá fer að draga verulega úr vindum og úrkomu. Frétti vera næstaðar klukkan 8 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
6: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Bjartir og brosandi morgnar.
17: Bítið á bylgjunni.
1: Góðan dag, kæri vinir og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan fjóra myndu gengin í átta. Það miðvikudagur, það 15. júli og við hér í bítinu til tíu. Það Andri, það Sigmar og það Lilja.
0: Já, það bara staðan. Það miðvikudagur, vikan hálnuð heldur betur og... Við ætlum að vera með ykkur til klokkan tíu þennan morguninn.
1: Já,
0: ég mista tramöndum. Það mörg að huga, já, við ætlum að kynna ykkur nýtt app sem að gæti mögulega leist lestrarvandan.
1: Já, allavega svona lagt einhver lóð á vogaskálarnar. Þetta reyndar app sem heitir Lesa er ekki... hefur ekki litið dagsins ljós ennþá
0: ekki
1: en það eru komnir einhverju hundruður manna á biðlista eftir því Birgisson stofnandi lesa og Þórdís Jóna teknistjóri til að lesa þau kikið til okkur hérna hálfa átta leiti
0: Já, við ætlum líka að fá Söndru B. Franks formann sjúkraliða félags Íslands
1: Já.
0: Það fór nú hátt að við skildum hér hafa orði í þessum þætti að sjúkraliða verður ófaglærðir það nú heldur betur ekki svo
1: nei.
0: Og Breyfi stöðu sjúkraliða, gengi fram hjá þeim í kerfinu, ekki tekið tillit til þeirra, það eru gerða kröfu til þeirra, samkvæmt nýju frumvarpi og samkvæmt lögum og þeim finnst ekki endilega endurgjaldi verið í takti við ábyrðina og við munum fara yfir þessi mál.
1: Já, svo það Evrópusambandið og ungir bændur, það er verið að blása til fundar í dag, klukkan 12:30 hjá samtökum ungra bænda og dagskrá fundarins er umræða tilvonandi þjóðaratkvæðgreiðslu með alltaf verið að við Evrópusambandið. Það spurning hvað ungum bændum finnst Þetta
0: er
1: allt saman.
0: Ég held að sé ljóst að þeir eru aukandi, það tollvernd og það ýmist þetta annað sem, sem að fellu niður með inngöngu og hvað þetta ráða og þetta verður áhugavert til maður heyri Steinþóri Loga að Arnarsinni, formanni, ungra bænda.
1: Já, svo það svolítið merkilegt að Hreyfill leigubílastöðin byrðið að gera tilraunir með gervigreind sem að svarar í síman og reyndar bara ef að símanúmerið byrjar á 6 Símanúmerið mitt byrjar vissulega á 6
0: Já.
1: Þannig að ég upplifði þetta í gær að hringi Hreyfill og mér svaraði gervimenni eða spjallmenni og ég þurfti að tala við það og þá get ég annarkost þess að lesið eða sagt upp hérna, heimilisfangi hvert ég láta sækja mig og ef hún skilur það ekki tvisvar þá fæ ég samband við mannesku en ég sagði bara, má ég tala við mannesku? Skal gert augnablík, ég gefði samband
0: Já, það skettir þetta En þá skrifa eitt að tveimur Númer tvö verður þá gerur greindi sem skutlaði þeim
1: Já,
0: en það ekki, sjálfgerðandi bifrið er framtíðarinnar, það getur orðið
1: Haraldur Axel Gunnarsson, frakastjóri Hreyfils Hann verður hérna á línunum 9:30 og fyrir mér þessa þróun
0: Svo er það andleg engaþjálfun
1: Já, hvað?
0: Hvað er nú það? Hvað er andleg engaþjálfun? Við ætlum að fá svar við því frá Hrafnildi Jóð Móstrup Hún er andlegur engaþjálfari
1: Já
0: Nú laga ég til
1: Allt er nú til
0: Allt er nú sagði. Til En andleg líðan, hún skiptir nú heldur betur
1: máli Þannig
0: að það verður áhugavert að vita hvernig þetta fer fram allt saman
1: Já, Danarún Hákonardóttir fórstömmar markas og kynningamála Lauf Cycles kemur líka til okkar og við ætlum að ræða þessa svakalegu hjólreiðakeppni sem fer fram á Hvolsvelli helgina, The Rift
0: Já.
1: Og þar kemur meira að segja markvaldur heimsmeistari og olympiumeistari fjallahjólreiðum til þess að taka þátt Það er stóna bara svolítið merkilegt.
0: Það er stóna merkilegt. Og síðan ætlum við aðeins að taka stöðu á riddurum kærleikans.
1: Já.
0: Já, það er styrtarverkefni sem er í gangi. Það sem að við ætlum að komast að því hver þemað er þetta árið og hver skal haldið með það. Þannig að eins og þið heyrið, það er ansið þéttupakki og fjölbreyttur hjá okkur í dag til tíu.

0: Já, Justin Timberlake, hann hefur komið til Íslands.
1: Já.
0: Ha, og haldið tónleika.
1: Frábær tónleika. Það voru svona fyrstu stór tónleikarnir í kórnum, það sem átti ekki fara bíl og þurfti að stræta úr smáli.
0: Rútuferði, svaka skipulega.
1: Mm-hmm. Gekk allt eins og þessu.
0: Gekk eins og þessu. Herðu, ef við kíkjum aðeins, HM er í fullu gangi og það er stórleikur í dag, heldur betur, England, Argentína, Falklands eyja stríðið, 3.0. Þá er svona margar fréttir af HM og meðan annars ef núna verið að fara að taka sér saman og kæra forseta FIFA. Og það er, kæran er til alþjóða ólympíunefndarinnar, en FIFA heyrir undir ólympíunefndina og það sem er verið að kæran fyrir er pólitískt afskipti.
1: Mm-hmm.
0: Af því að það þarf að tryggja það í ólympíunefndunum að það sé algjörlega ópólitísk áhrif innan íþróttahreyfingarinnar. Þetta á að vera fyrir ofan pólitískt argaþras og menn vilja meina að þarna hafi Infantino brotið þessa reglu og aðalega vegna þessa þarna var eitt af málunum er þetta rauðaspjald sem var skilorsbundið og að beintengsl við Donald Trump sé of mikil og það hafi verið of mikil hérna, já, of mikil afstaða tekin með Donald Trump og pólitísku skoðunum hans í þessu móti.
1: Já.
0: Þannig að það verður áhugavert að
1: hérna, búa hann í gær
0: Infantino.
1: Já.
0: Já.
1: Það er að koma í mynd.
0: Hann er ekki vinsæll.
2: Alls ekki vinsæll.
1: Það er þeirra tárin með öllum peningunum sem hann fær.
0: Já. Ég, hann eða félagið, já, sambandið. Sambandið allavega er hæst ánætt með tekjuhliðina en þess svo spurningin er allt gott fyrir pening.
1: Eitthvað segir mér að þetta hafi enga eftirmála og þetta verði gleymt eftir svona cirka viku. En nú er þetta bara svona skotimerkri.
0: Það er ekki ólíklegt, þannig erum við. Við erum gullfiskar.
1: Eins og vatn og gæs. Gæs sem ég er að lesa hérna í Morgunblaðinu. Það er sko þvílíkur gæsahópur og mynd af honum. Því gæsir hafa tafið umferð verulega á ákveðnum svæðum á höfuðborgarsvæðinu undanfarið. Þessi mynd að tekin við stekkjabakka í mjóttinni í vikunni og Einar Traustason líffræðingur segir þetta ekki við nýtt af nálinni. Nei, en þær eru víst bara farnar að teppa sem ekki ég er endar ekki lendið þeim. Þær eru ekki mikið í Kópavogi. Eru það ekki soldið þarna á leiðinni í Mosfellsbæ?
0: Jú, Grafarholtinu.
1: Já.
0: Já.
1: En þú, já, þú ert á völlunum?
2: Ég finn þetta svolítið í Garðabæ, þarna, já, Hagkaup.
1: Já.
2: Mikið þar, ég er mikið lentið enn þar.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að við getum nú seint kent gæsunum umferða teppur á höfuðborgarsvæðinu. Já, það var nú slæmt ef að þær voru aðalast á hann. Það var nú svolítið.
1: Það var lúsusvandum á.
0: Já, það er hérna, það var ekki aðalatrið. En herðu, önnur stórfrétt, Landsvirkjun er að verða laus við ríkisábyrð í 60 ára sögu lánana, en Landsvirkjun hefur alltaf notið lána og ríkisábyrðar og þann 24. júli næstkomandi þá er útlit fyrir að Landsvirkjun muni bara greiða upp loka greiðslu ríkisábyrðar lána.
1: Já.
0: Þannig að
1: vel reikið fyrst
0: ekki. Já, er það ekki komin tími til að selja þetta, sagði ég reikna. Ja, fyrst að við erum búin að borga þetta upp þá slúið við að selja þetta.
1: Ég held að íslenska þjóðin myndir ekki stið það.
0: Ég held ekki. Ég held að hérna, heildin og meirulitin sé nú ekki sammála það að selja það. En þetta er auðvitað sögulegt segir okkur það að þetta er að skila sér.
1: Já. Ég las lágandi frétt í gærkvöldi og hún er hérna í Morgunblaðinu líka að gæða eftirlitsstofnun velferðarmála til að verulega annmarka á eftirliti barnaverndarþjónustu með börnum í fóstri. En í nýri skýrslu kemur fram að 436 börn hafa verið í fóstri á 290 fóstriheimilum á tímabili athugunarinnar, en þara voru 164 börn eða 38% hjá aðilum sem ekki höfðu gilt fósturleyfi frá þessari viðeigandi stofnun. Alls voru 46 fósturheimilina án gilds leyfis og þegar gilt leyfi liggur ekki fyrir skorti lagagrundvöll fyrir fóstursamningi. Að því að segir í skýslunni, maður skilur nú bara ekki alveg nákvæmlega, þetta er eins og með börnin sem mæti ekki skólan, sem satt út af einhverjum ástæðum og það getur verið djúpir og erfið vandamál sem þessi börn og fóreldrar þeir eru að glíma við. Það er enginn sem heldur utan að þetta.
0: Nei.
1: Hve mörg börn á Íslandi mæti ekki skóla og þannig er bara fullt af börnum 38% allra fósturbarna sem eru bara inn á einhverjum heiminum sem eru ekki sem er leynir fyrir að hafa þau. Mm. Þetta finnst mér alveg stórmerkilegt.
0: Já, þetta er áhugavert. Svona ljósið þess að við erum ekki fleiri en raunber vitni, sko.
1: Mm. Þannig er, er eitthvað að klikka út að það þarf náttúrulega heimsækja þessi fóstur heimili reglulega til þess að taka út aðstæður og það er gæmlega ekki dörð að gera það.
0: Nei. En yfir til Liverpool, nýi þjálfarinn, er fann að segja til sín og hann svona í fyrsta opinbera viðtælinu segir það og gefur það út að hún er langi að aðdáendur sjái lið sem þeir geta verið stoltir af. Og svona, ég átti nú vona meiru.
1: Já.
0: Það er kraft meiri í skilibóðum.
1: Þetta segir sig svolítið sjálft.
0: Og svo segir hérna að við verðum að leggja harta á okkur og sína ákjöð svo allir geti stutt okkur í góðri trú.
1: Vá,
0: sem er líka bara já.
1: Springja.
0: Ok. Andoni Eiraola. Hann kemur ekkert endilega sterkastur inn. En vonum að sé betri í fótbolta en endilega í blaðamann.
1: Já, kannski leinir á sér. Svo ætla stór dagur fyrir austan á þínum heimaslóðum. Mm. 87 ára gamalt hitamet, gæti fallið á austurlandi í dag. Hitin gæti faðið yfir 30. Það kemur ljós bara á eftir. En mér langar að spyrja ykkur, hvað haldið þið að það séu margar netvenslanir með áfengi starfandi á Íslandi?
0: Já,
1: það er ekki 13 eitthvað. 13 segir sem mig, hvað segir Andri?
2: Ég veistu, ég ætla að hendi í aðeins með, ég ætla að segja 16.
1: Já, það eru 24.
0: Já,
2: 24.
1: Þetta kemur fram hérna í morgunblaðinu.
0: Mm.
1: Mér veist þetta nú bara svolítið mikið.
0: Já.
1: Og á vefsíni vínfinnur.is má finna upplýsingar þar verslanir sem starfa hérlendis.
0: Vínfinnur?
1: Vínfinnur, ég hef ekki heyrt þetta.
0: Nei. Sko. En þetta kæti nú ekki Adolf Inga Erlingsson sem að fer hörðum orðum hér yfir kollega sína gömlu á Rúf, þar sem að hann sendir fyrirspurn á Stefán útvarstjóra sem hann segir, ég get ekki orða bundist þegar ég horfa upp á mína gamla vinnustað sjónvarp á auðlýsingu frá Smáríkinu sem er voru dæmt fyrir ólöglega sölu og áfengi. Í mínum augum erum tvöfald lögbrot að ræða og annars verður áfengisauðlýsinga bannaðar. Og það er smáriki selur ekki annað en áfengi og er augljóst hvað er verið að auglýsa. Hins vegar var það starfsemi mín fyrirtækis dæmt ólöglög í hérastómi vor. Hvað finnst þér sem útvarstjóri og fyrirvændi lögreglustjóri? Er þetta virkilega forsvaranlegt, segir Adolf Ingi Erlingsson. Og maður veltir einmitt fyrir sér, fyrst að fjalldómur, það er búið að áfrýja og þetta menn halda áfram. Átta menn sig ekki á því bara í þessu kerfi að þetta menn enda fyrir eftardómstólum. Þar sem að þetta mun tapast af því að við erum hluta EES og þetta er ekki bannað.
1: Ég bara átt það mikið á því. Það er svo opaslega skipta meiningar hvort þetta sé ólulegt eða ekki hérna. Ég bara alveg búin að
0: tína þræðin. Íslensku lögum er það það.
1: Ég þarf ekki allir, það er ekki allir
0: samanlega. Um það og er það
1: ekki. Það er bara alls ekki allir samanlega um að það sé bannað samkvæmt íslensku lögum. Þannig að þetta er, og talandum EES og EFTA og að þá er sérst engin EES löggjöf í gildi varandi velferð dýra þegar kemur að viltum sjávarspendurum eins og kvölum og þannig að ESA mun, sérst, eftir þess stórnum í Evrópu mun ekki kanna kvartanir þar að útandi sem að hafa borist stofnuninni á þessum fórsendum. Og þá var þessum mál bara lokið að þeirra hálfu.
0: Já. Já, já, svona er þetta. Svo getum við svo sem drepinu fæti í Svíþjóð því að litla systir Gretu Thunberg, hún
1: já.
0: Er að setja mist alltaf hliðina.
1: Erðu?
0: Og hún er bara stíðin hérna fram, hún er tvítug, heitir Beta R. Mann Andersson og hún er staðráðin í að sigra heiminn, segir hún. Og hún ætla þó að fara aðeins aðra leið, heldur en systir hennar og hún er söngvari. En þær systur eru dætur Malenu Ernmann sem er meðan söngu í Eurovision.
1: Mhm.
0: undakefninni 2009 óperusönguna og faðir þeirra er leikarinn Svante Thunberg og hérna, já, hún ætlar að syngja sinni hjörtu þjóðarinnar.
1: Já, ég dætti hérna Instagram leikingin hennar í morgunsárið og þær eru ekki líkar
2: sýstirnar. Nei, það er ekki hægt að segja það.
0: Nei, önnur öskar sinni hjörtu heimsbyggarinnar og hinn ætlar að syngja sinni hjörtu, þannig að það er velja sikurlega.
1: Það er mismunandi áherslur.
0: Já, já.
1: Ertu með eitthvað
0: fleira?
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
9: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Útsalan byrjuð í Bíkó.
12: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
13: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
14: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
15: Þú og KitKat. Betri dagur.

0: Já, Lilja, hvenær lærið þér að lesa?
1: Sko, móður mín kennari að líf og sál, þannig að við vorum allar frekar vel læsar þegar við komum.
0: Það, þú er snemma, en það er ekki æskuminning hvað þú náður þessu.
1: Hefðu, nei, og ég hef engar æskuminningar umlestur, hvorki góðan slæmar einhvern veginn.
0: Nei.
1: Það er bara, þetta gerist bara og þetta var bara þannig.
0: Já.
1: En maður finnur það alveg í nútímanum að það er alveg smá svona brekka.
0: Það kenna börnum að lesa
1: þetta. Já, og líka bara oft á tíðum eru börn í dag að læra að lesa á sömu bækur og við lærum að lesa og þær eru kannski ekkit sérstaklega spennandi lengur.
0: Nei, og oft er þetta líka spurningin að hafa þolinmæði og eru því sér að sitja við og lesa.
1: Já.
0: En það er núna komið á markað app og er á leiðinni, skulum við segja app sem gæti mögulega leist en að lestravanda og þau eru mættir Birgir Birgisson, stofnandi lesa og Þórdís Jóna, tæknistjóri, velkomin.
1: Svolítið stóra orðið okkur sko, já. Leysa lestravandan.
2: Já, meðstofnandi hún Þórdís, tek það líka fram.
0: Já,
2: flott. Já, allir skemmtilega tilurinn, mamma var líka kennari sko.
1: Nú, já, já.
2: Ég úlst bara uppatnað einhvern veginn inn í Þingholtsskóla á þeim tíma, sem heitir núna Kásnisskóli.
0: Já.
2: Og hérna, skemmtilega minninga það.
1: Mm-hmm.
2: Árið að kenna vélritun, mann eftir því.
0: Já, fingrasetninguna með kassan yfir, máttu ekki sjá.
2: Já, já, það var allt mjög sérstætt, sko.
0: Já.
2: Nú finnst mér að reynda gamall, ég var að tala um þetta. Já. Það var ekki bara fertugur, sko, þannig að, en já.
3: Það er ég þá ekki að tala líka um ömmu, eða?
1: Jó, jó, jó.
3: Að hún er uppeldisfræðingar, sko, sem hefur líka gagnast okkur mjög vel í þessu verkefni.
2: Já.
1: Þannig að lestir... Þið eru með einhvern veginn þetta svolítið í blóðinu bara.
2: Svona eitthvað gott bakland.
0: Herðu pappi á skólastjóri.
2: Já,
0: þetta er bara, við erum bara fulltrúar akademíunar hérna.
1: En hvað er lesa? Hvort eitthvað vill segja okkur frá
2: því? Já, ég skal kannski taka bóttan það, en sko, lesa er lestraleikur fyrir þá börn á yngsta stigi í grunnskóla. Og við erum að, þetta er þá stafrallleikur, smáforrit sem að foreldrar þá ná í. Þetta er svona, að má segja þetta sé ákveðin svona þríleikur, við horfðum fyrst á okkur sem svona með hérna innblastur úr Duolingo og svona horfa það, að því að þú byrja þarna einhverju svona léttari verkefnum og svo verða það hægt og rólega erfiðari, þetta verður svona eins og að labba upp ykkur þrep, skiljið, þannig að við erum að horfa það inn í þennan leik, þannig að lesa leik.
3: Bara eins og bækurnar í rauninni sem við verða að kenna.
2: Já, algjörlega. Og svo sáuð eiginlega svona smá tækifærið í að efla þennan persónu heim en að sögu heim í kringum lesa þannig við fórum að teikna og vanda okkur virkilega vel við að búa til alla þessa karatera, þetta er vísun í svona dýravinni svo kallaða og þá er það hérna, einhver dýr sem að börnin sjálfa sig kannski í
1: þannig að er lesefnið inn í lesa eða er lesefnið bara fyrir framam í bókunum sem ég fæ bara í skólanum
2: og bókasefninu og kannski þriðji hlutin er
3: einmitt, inn í lesa,
2: já,
1: það er inn í lesa
2: þriðji hlutin er þá einmitt sögurnar sjálfur og það er kannski þegar þetta kemur allt saman þá verða til einhverju töfrar á okkur mati.
1: Býtum við, þannig að eru þið að búa sjálf til sögur þá?
2: Já, við erum þess að erum þá í rauninni að framleiða sögur, skrifa sögur fyrir hvern einasta dag, hvernig mynda saga dagsins og saga dagsins getur tengst á þeim degi sem er í gangi í hverju sinni, þannig er bara að fylgi dagatalin okkar, þannig að 17. júni þá er að barnið að lesa um 17. júni og það er ösku dagur og það er eitthvað skemmtilegt í gangi og ég getur rétt ímyndið hvað er svo skemmtilegt að lesa í desember, skiljum, með alla jólasinn á það.
0: Hvað þá 2000. oktober?
2: Já.
0: Saga dagsins maður.
2: Akkurat, þannig að svona, við horfum allan á það að við séum ekki bara að kenna þeim að lesa erunni með skemmtilegu efni, heldur þetta þá líka eitthvað menningartengt.
1: Mm.
2: En svo getum við náttúrulega að fara á dýftina ennþá meira hvernig við skrifum. Það er kannski...
1: Þið væntanlega er að ganga út frá einhverjum viðurkendum aðferðum til að kenna börnum að lesa, ímynda ég mér.
2: Já.
1: En þetta er ekki tengt skólanum. Þetta er ekki tól fyrir kennara, tól fyrir fóröldra.
2: Ekki ennþá. Við náttúrulega erum mikið að tala við kennara og það hafa verið kennara með okkur í svona rákjáhóp í kringum verkefnið og stutt á bakið við okkur. En við höfum alltaf bara, við viljum alltaf vinna með kennurum og skólum og erum svona búin að leggja samstarf með Kópavogsbæ og Salaskóla og prófa það aðeins áfram og svo endanum þá verður til svona mælaborð fyrir kennara sem þau getur fylgst það bara með sínum nemendum. En svo náttúrulega tengist þetta líka persónuvernd og skiljið þannig að þetta er
0: hægra
2: sagt en gert, skiljið, þannig að við erum bara vanda til verka og gera það vel.
0: Já. En veist, hvað eru þið mörg á bakvið þetta?
3: Þetta er svolítið góð spurning að því að hvað erum við mörg? Við erum alltaf miklu fleiri líka heldur en þeir sem eru að launaskrá. Við erum búin að fá mjög mikla hjálp við fengum hérna styrk frá Rannís og fórum inn í program sem heitir Tafna og í gegnum það þá hittum við líka fullt af fólki og það heila ótrúlegt hvað margir eru tilbúnir að aðstoða þetta, auðvitað þetta verkefni sem manni langar að taka þátt í og skiptir rosalega miklu máli að hjálpa börnum og börn ná í töku á lestri og, og bara þegar þau byrja í skóla þetta sé gaman og þau upplifa að þau geti gert þetta og það getur það undið upp á sig og þarlegandi náðu tökum á einhverju öðru og ég allt öðru í upplifun með skóla heldur en kannski ef að ég hefði ekki náðu tökum á lestri en til þess að svara spurningunni þá erum við hvað
2: Já, þetta er lítið nýsköpuna fyrirtæki við erum þrjú hérna heima en erum við 15 í heildina að vinna að þessu verkefni og reyndar öðrum þetta er allt sjálf fjármagnað fyrir utan styrk frá Rannís þannig að við erum bara að leggja svona hjart okkur sál inn í verkefnið og
1: En þetta virðist lesandi, við hefur virðist nú að hafa vakið talsverða athygli að þegar ég fór inn á vefsíðuna fyrst að þá sé ég að það sem sagt maður getur skráð sig á biðlista til þess að fá þá væntanlega tilkynningum þegar appið kemur og loksins á markað sem þá í næsta mánuði og það eitthvað mörg hundra manns á þessum biðlista
2: Já, ég held að sé senast að tanning 1270 manns
0: wow.
2: Það sýnir kannski bara aðeins vöndunna góðu og heilbrigðu efni í skjámiðlum í raunni sko, veistu, maður horfa á það fólitar eru að kalla eftir einhverju lausnum þannig sko og það er bara staðfesta já, við finnum bara mikið vera að kalla eftir þessari lausn sko
0: og það sér þetta geta farið líka margar áttir já. Sko, hugmyndin þessi þá að þið eru líka kannski ef við sletti gamification að þessi svona einhverjum leikjafræða bakvið að ef þú ferð daglega inn og lest þín orð eða lest þína sögu að þá farðu stimpil eins og í gamla daga
3: Já, og það sem er eiginlega mér skemmtilegt líka er að leskinningurinn getur orðið svolítið leikur og við höfum verið að þróa hérna, leikin með krökkum og það var mjög fyndið svona eitt af fyrstu hérna, umsögnunum frá barni var, er þetta bara lestur og þá fórum við aðeins að skoða hvernig getum við prófa leskinningin og hvernig getum við mælt árangurinn og þá bættum við spurningum og stundum annarkvist átt að velja er þetta epli eða stundum að maður að fylla eitthvað inn og þá breyttist þetta bara í leik þannig að meðal annars er leikjavæðingin bara leskilning spurningarnar og í rauninni bara að læra
0: þannig að
3: það fer
0: og fallbeigja valin orð og svona
3: já, nákvæmlega
2: já, okkur fannst þetta vera alltaf sniðut að reyna að tengja þetta inn í lestunni sjálfan að barnið sko fái þá spurningar sem að tengjast því sem það var að lesa en svo fannst okkur líka það, veistu, við erum þá, það má eiginlega segja þá að við séum að mæla ýmislegt fyrir fóreldrann þannig að kemur ákveðin tölfræði sem að hefur raunin bara ekki held ég verið mæld áður þannig að þið kannski kannist við hraðlestra prófin sem það hefur verið sett fram
0: Leskilningur oft skilin út undan í því
2: Já, já, en þannig að kannski kemur fram eitthvað sem að við köllum sko náttúrulega lesraði þannig að barnin alltaf kannski endilega áttast ekki endilega á því að það sé verið að mæla hvað það er að lesa hratt í raunin gegn þannig að við getum mælt þá fyrir hverja blaðsíðu þá erum að mæla alla stafabílin og orðin, þannig að við fáum alltaf tölfræði út frá hverju einustu síðu sem barnin les,
0: og
2: þegar það fléttir þá sjáum við raunin hraðan sem er mjög sérstætt, en það sem að ég held að sé kannski mikilvægast að mæla að því við spurjum í endan af hverju einstu sögu þá spyrjum við einhvernlega var það skemmtilega já eða nei, þannig að þá erum við farin að mæla í rauninni lestra ánau sem okkur helst þannig að hafa kannski vanta líka í þessa umræðu er gaman að lesa það ekki og þá getum við svo nýtt þessa tölfræði bara svo við tölum að það sem að séu bækur hérna að lesa allt árið og eru þúsund krakkar sem er konar þarna inn og það eru ykkur ákveðna bækur sem að eru bara alls ekki skora hátt sko. Hvað gerum við þær? Starfandi bækur, þá fyrir við uppfærum þær allar
0: og svo er þetta einstaklingsmiðið þetta líka út frá hóðasviði og svo framvegs
2: ef við fyrir maður aðeins meira enn í söguna, þegar þetta er svo gamla að tala um þetta hérna, veistu, við hugsaðum það einmitt líka þetta eru 365 sögur sem við erum búin að skrifa en við erum líka búin að skrifa í þremur erfuleikastíðum þannig við erum búin að skrifa 1095 sögur og það þýð það, veist, það er börnir eru alltaf ekki á sama staðanum í lestri þannig að við erum allan að búin að reyna okkar besta í fyrst útgáfu að vera með þessar þrjár útgáfur ein sem er svona léttari, svo miðlungs og aðeins erfiðari og það sem er kannski sniðt í þessu öllu saman er að er bara, við ætla, fyrsti fundurinn hafi verið með minnstu menntun og skóluþjónustu sem við vorum að ræða við hugmyndina og þá faraðu við að fræða okkur náttúrulega bara hvernig hérna, listin að lesa bókaflokkurinn er, við stæðir hérna, að bók frá 1 til 14 og verður stífast þetta erfitt og svona, en þau fóru að minna okkur á að, við veist, börn náttúrulega það er ákveði orðalengd og annað sem þarf að hafa inn í myndinni þegar það er að vera að skrifa bækur. Þannig að það sem við erum að taka inn fyrir utan sko allan persónuheiminn sem við erum búin að skapa og hvað söguheiminn sögusvið gerist og annað, að þá erum við raun að passa upp á það. Þannig að bara les með okkur bara heilt yfir árið, þá er það búið að fara gegnum alla stafina, öll helstu hljóðin, öll helstu orð sem börn er að kunna þessum aldri og þá sá listi var í raun ekki almennlega til, þannig að þetta maður raun að skapa hann sjálf með færu fólki í kringum okkur. Þannig að, já, þannig að það, veist, börnin fá þarna bara flóruna af öllum orðum, öllum hljóðum, öllu sem maður þarf að kunna lesa.
1: Ok, datt ykkur í hug, ég veit ekki hvort ekki að fekka hugmyndina, varst það þú?
2: Já, það var þetta þess að gömul hugmynd frá mér sem að ég hef haft svona í kollin á mér, sínstu 6 ár, sko.
1: En datt ykkur í hug hvað þetta væri fárlega mikil vinna?
2: Nei, ég var eitthvað meginn, Nei, ég meina að horfti baka, sko, þetta var bara krútlega hugmynd í byrjun, sko, og sóttum með eitthvað fræstyrki í ranni, sko, og svo þetta er svona undið upp á sig. Og,
0: já, verður þetta stærra og dýpra?
2: Stærra og dýpra, ég meina bara, veist, bara um að hugsa börn sem að er að koma inn til landsins, veist, bara aðflutt og eiga erfleikum með að ná tökum á þessu, þetta er náttúrulega við getum verið að sýna þar annað tungum á til hliðar við, veist, lesturinn. Lesblindi sérstaklega, þú veist, þetta er rólið rosalega margir hópar sem þetta snerti lesturinn.
1: En líka bara tæknin á bakvið að búa þetta til þegar það virki. Ég get ímyndað mér það sín og ekki einfalt mál heldur.
3: Nei, þetta er alveg mjög flókið verkefni og þetta má kannski skipta bara í þrjú verkefni. En það skiptir líka svo miklu máli að því að þetta er fyrir börn. Maður verður að taka ábyrgð á því að þú veist að hugsa geðheilsubarna og þú veist líka að hugsa bara að ná tökum á lestri, þetta er bara virkilega mikilvægt mál, þannig að það er margt annað líka sem að við höfum sérst að pæla í sem að bara birtist á leiðinni, sko, þannig að og svo þetta breytast verkefni þegar maður byrjar í þeim og maður sér áherslunar að verða aðrar en þetta er bara svo mikilvægt verkefni, því meira sem að kafa líka ofan í tölfræðina og fyrir að átta sig á hversu mikið vandamál þetta er og þá hugsa maður bara börnin og þá er þetta bara skiptir einhver máli, hversu mikið máli þetta er maður alltaf bara að gera þetta.
0: Er það skjótin einnig hugmynd?
2: Já.
0: Að þið getið tengt þetta við skjátíma, þannig að þú, það sem þú lest skapar einhver stig sem að gefa þér skjátíma eftir að lestir lokið, þannig að þú getur ekki nota spjaldtölun eða síma en fyrir þú búin að klára ákveðið magna lestri þá verða til stig fyrir skjátíma sem þú mátt nota við dag.
2: Sko, hvað það kerur hjá okkur er heldur skemmtilegt, það er búið, sko, við erum búin að vera að hugsa það alveg fram og tilbaka, sko. Og hérna, en við erum í allan í fyrstu útgáfu, þá erum við að hugsa þannig að barni les og ef það safnar er inn í mínútum og það eru stig og ef það klárar bókina alveg í fullu þá fara það stig líka, ef það svarar réttum spurningum þá fara það stig líka og með þessi stig þá geta það rauninni fengið nýjar persónur og eða einmitt svona limnið eins og það tala um svona merki
0: og streik og streik er það ekki
2: við erum búin að vera að reyna að þýða það sko, við erum með Já, mamma er heldig góð í íslensku, hún talar með runa, sem er svona fallegt orð.
3: Og samfella.
2: Já, samfella er svona, en ég tengi að bara meira við samfellu.
0: Það er í 18 plus útgáfunni.
2: Já, það er svo saman ágrænt, sko.
1: En í svo drauma heimi, svona ef allar ykkar áætlanir ganga eftir, hvernig myndi ykkar huga þá breytast bara svona ástandið á heimilum fólks við að kenna börnum að lesa?
2: Ó, þetta er góð spurning. Ég sko allan að fyrir, viðst, ég faðið þriggja barna og ég veit náttúrulega dagurinn er oft bara mjög stuttur og það er þessi úlfatími og ég tengi þetta alltaf bara við hérna Home Alone þegar að börnir eru einhvern veginn út um allt að fara að ferðaskilvist, það er dagurinn er oft bara þannig heima við. En það nær maður ekki einhvern veginn að eiga þessa svona samverustund sem maður er að vonast til þess að eiga með barninu. En það er líka það að geta sest niður og lesa með barnum sem mann alltaf verður að gerast og sérstaklega, hvert sérstaklega feður til þess að horfa betur í þetta þegar það virðist að vera, konur hafa miklu meira áhuga. En það er líka það að þessi vissa að sjá að einn af stóru fýtisunum hjá okkur er þetta dagatal. Að því að þegar að barni klárar að lesa bók, þá verður bókin græn. Og eða byrjir að lesa bókin klárar ekki þá nappisungur og foreldrið á að hafa vissum að barni hafi lesið með því bara að smetla á dagatalið og sjá þá allt vera grænt það er okkar markmið í þessu svona alltaf bara hérna, já, þetta er svona hvað ég segja svo ef ég bara farið að tala líka hreint út, sko, hérna, svona væri drauma sín, væri ef að mennta yfirvöld, kæmum bara stígu fastar inn í þetta verkefni með okkur, nú erum við búin að þróa að leggja hjarta sál í þetta og koma með ansi flott að vöru, að bara kaupa upp aðgang fyrir alla á landinu. Veist, og við erum ekki að hugsa það að þetta sé eitthvað svaka gulrót fyrir okkur hér, heldur að nálgast það þannig að þetta sé samfélagslegt verkefni. Og hérna,
0: og það er ekki það. Það minnst að mjög metnaðarfullt.
2: Já.
0: Og mjög flott verkefni.
2: Já.
0: Og ég segi að þið fenguð að skrásetja lesa sem skrásetja örumerki sem er frábært, því að það er alþjóðlega fínt líka. Við höfum ekki tíma til að fara við þetta meira að sinni. Takk kjærlega fyrir komuna og bara frábært framtak og þið sem vilja kynna ykkur máli geti farið inn á lesa.is.
2: Svo er hérna útgáfhóf 17. ágúst í salnum þetta skrási á vefnum. Velkomin þar.
1: Birgir Hrafn Birgisson, stofnandi lesa og Þórdís Jóna meðstofnandi og teknistjóri. Takk kjærlega fyrir spjalli, gangi ykkur vel.
2: Takk
1: kjærlega.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Nú er alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Hvað í matinn? Kjötbollur í piparostasósu með kartöflubátum og eplarauðkálssalati. Eldum rétt.
13: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
14: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
15: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
16: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
17: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
19: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
20: Pallaskrúfur. Vinklar. Pallafestingar. Ísól. Ármúla.
21: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
22: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
23: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
24: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
25: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
26: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: kíkjum út í umferðina. Það er hér tilkynningin á vef vegagerðarinnar að í kvöld miðvikudaginn 15. júlí og aðfaranótt 5. dags 16. júlí frá klukkan 18 eða klukkan 6 til 8 morguninn verður lokað á hringvegi 1 í gegnum Akureyri á milli hringtorksins við Undirhlíð og að Þórunnarstræti vegna malbyggnaframkvæmda. Vegfarendur beðnir að virða merkingar en einmitt allar upplýsingar vegaframkvæmdir hringinn í kringum landið að finna inn á umferðin.is en svo líka alltaf að hringja í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777. Börum saman
1: í frí Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk Allt í ferðalagið.

0: Já, ég hrættur það.
1: Nú erum við komið konu hér að Messenger sem ætlar að taka okkur teppið í eitskipti fyrir völd.
0: Heldur betur.
1: Þetta er hún Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands. Góðan dag, Sandra.
2: Já, góðan daginn.
1: Gaman að sjá þig.
2: Já, sömuleiðis.
1: Við náttúrulega algjörlega hlupum á okkur hérna, var það í fyrra dag.
0: Já, við fórum yfir fréttir og vorum að vitna þarna í frétt þar sem að þú kemur fram og ert að ræða stöðu sjúkraliða á Íslandi. Já, og mér verði nú á að nefna það að móður mín sendi sjúkraliða stöðu og var þá ófaglærð og ég lét í veðri var.

0: jafna og læknar og hjúkrunarfræðingar. Hefði þeir eitthvað tíma dottið í huga að nefna það að þeir væru ófaglærðir? Það væru til ófaglærðir læknar eða hjúkrunarfræðingar?
1: Mm. Nei, nei,
0: þannig að ég hugsa bara sjúkraliði af hverju, jú, það er vissulega vegna þess að sýnileiki stéttarinnar hefur bara ekki verið í réttu ljósi og það er mikið áhyggjefni.
2: Er það þannig og, að allir þeir sem að sinna eða vinna sem sjúkraliðar eru fagmenntaðir sjúkraliðar, það er í raun staðan?
0: Já, þú mátt ekki bera kalla, heiti, mátt ekki kalla þeir sjúkraliða nema þú hafi fengið útgefið leyfisbréf, starfsleyfi frá embætti landlæknis og það er löggild heilbrigðisstétt og vinna sem slíkir. Það er engin annar sem má kalla sig sjúkraliða nema sá sem hefur það í hendi. Mm-hmm.
1: Og þið eru lagalega ábyrg fyrir störfum ykkar, þið berið ábyrg.
0: Já,
1: já
0: og við berum faglega ábyrg á öllum þeim störfum sem við sinnum.
1: Mm. Og ykkur finnst ekki kannski launin verið takti við það eða hvað?
0: Nei, alls ekki.
1: Nei.
0: Það er náttúrulega, það er önnur barátta.
1: Mm.
0: Og hérna, mjög mikilvæg, ekki síður mikilvæg.
2: En finnst þið gengið fram hjá sjúkraliðum?
0: Já, algjörlega. Við höfum bara þurft að standa í mikilli bara sóknar og, eða bara varna baráttu og svo höfum við verið að reyna að sækja fram sem að hérna er náttúrulega bara mjög mikilvægt. Og það er bara mikill svona miskilningur innan kerfisins bæði stöðu sjúkraliða, verkefni þeirra og þetta starfsheiti sem að við berum. Og það sem að mér finnst kannski einn að sárast að það er það að menntunarstig er ekki endilega mælikvarði á mikilvægi stéttarinnar. Og þetta er svo stétt sem að ber upp sko, þunga heilbrigðiskerfisins. Ef sjúkraliða væri ekki inn í kerfinu, þá væri við ekki með þetta kerfi eins og það er í dag.
2: En fyrir þá sem, bara, sem að við áttast ekki alveg á sko, verkaskiptingu, hvert er hlutverk sjúkraliða innan kerfisins?
0: Já, bara til að fara aðeins yfir það, þá eru sjúkraliða það fólk sem að sinnir fólkinu, sem er í beinni tengingu við manneskuna sem er í rúminu. Sinnir manneskuna sem að er veik og er nánasti svona aðilinn sem að fer næst því að sinna þessum þörfum einstaklingsins og metur ástand þeirra sjúku frá degi til dags, eru mjög... með mjög góða svona, mjög gott einkennalæsi á sjúkdóma og meta framvindu hvort að hérna það er til góðs eða slæms, hvort að við komandi er að hressast eða verða verri. Og það eru sjúkraliðarnir sem hafa það hlutverk einmitt að vera þessi fyrsta snerting við einstaklingin og meta ástand og hjálpa honum. Og það er náttúrulega fagleg menntun sem að náttúrulega maður þarf að hafa til þess að geta sinnt í hlutverki af, hérna, af ábyrgð.
1: Já, í rauninni eru það að sjá alla umönnun og ef að koma Já. Upp einhver atriði þá Já. Eru þið Já. Þau sem að kalla fram, kalla þá til hjúkrunarfræðingu jafnvel lækni ef svo brundir ef þið metir stöðuna sem slíka.
0: Já, það sjúkrunlega sinna í rauninni verið grunn hjúkrun, þeir eru nánastir sjúklingum og sinna hjúkrun, það er okkar hlutverk.
2: Ég fekk hérna spurningu frá hlustanda sem að vissi að þú var á leiðinni sem er að velta í fyrir sér, þetta er manneskja sem með 20 ára reynslu og er vissulega sjúkraliði, en er að upplifa að það sé gengið framhjá viðkomandi þegar að vera ráða í störf hjá stofnunum og hjúkrunarheimilum og ófaglærðir ráðnir inn í þessar stöður í staðinn. Er það eitthvað sem að er að gerast, er það eitthvað sem að þú hefur fengið fregnir eða upplifað?
0: Já, við vitum það náttúrulega að hjúkrunarheimilin eru borin upp meira að minna ófaglærðu fólki sem er mikið áhyggjefni og það er skortur af sjúkraliðum í stéttinni en að það skulle vera gengið markvisst fram hjá fagmenntu fólki, það ég hef ekki náttúrulega neinar upplýsingar það af hverju það getur orðið en hérna auðvitað á það ekki að verða. Það á náttúrulega að ráða sjúkraliða í þau sjúkraliða störf sem að rekstur stofnunarinnar gerir ráð fyrir og bara til þess að nefna það þá var nú þannig í úttekt ríkisendurskoðunar fyrir árið síðan þá kemur í ljós að það vantar yfir 370 hérna, stöðugildi sjúkraliða á Landspítalann.
2: Já.
0: Hugsa ykkur, í samræmi við ekstra hérna, módel spítalans og þá hugsa maður byrja hver að vinna þessi verk. Það er eitthvað allt annað fólk en sjúkraliðar og þess vegna þurfum við náttúrulega að spyrna við fótum og láti okkur heyra og tryggja það þessi

0: þessi rödd berist í stjórnvalda því að það jú stjórn þessi bera ábyrgð á því að manna kerfið með réttum hætti og þegar að stjórnvöld átta sig ekki á því að aldurssamsetning stéttarinnar sé þannig að þriðjungurinnar eldist út úr faginu á næstu 10 árum þá erum við komin á það stað þar að bregðast við núna en ekki seinna það þarf að gera eitthvað í málanu núna
1: Er ekki ein tillaga í þessu því að nú hefur maður alveg átt í samskiptum við sjúkrastofnanir og móður mín liggur inn á einni slíkri með Alzheimer svo henn er þjónusta alla daga mikil þjónusta er ekki bara ástæða til þess að sko nú veit ég ekki hvort að það séu fagmentaði sjúkraliðar að annast móður mín eða ekki, ég hef ekki spurt þau
0: en
1: þarf ekki
0: bara
1: merkja, merkja starfsmenn prennilega bara já, með sko. Einhverjum fagmentuðum stimpli
0: Jú, sko það þannig inn á landspítalanum og það á að vera þannig, það á engin að bera nafni sjúkraliði nema hans sé mentaði sjúkraliði Það bara þannig, ef ykkur að gefa sig fram við það að vera sjúkralegu verða ekki, þá það bara ekki í lagi. Það bara má ekki.
1: Einmitt.
0: Þannig að hérna, en jú vissulega er
1: náttúrulega... Þetta verður mín spurning í næstu heimsókn. En svo kemur það líka inn að sú spurning verður borin upp á ensku því að það er ekkit allir Íslendingar sem að starfa í þessu fæja heldur.
0: Nei, nei, það náttúrulega, þetta fólk mjög mikilvægt í störfum sínum en þeir eru náttúrulega ekki sjúkraliðar og þegar það ekki nægilega margt fagfólk að vinna þá náttúrulega verður þjónustan ekki eins góð eins og við vildum að væri. Það vitum við og erum að upplifa og sjá mjög víða í kerfinu og það eru marga kvartanir sem berast til okkar einmitt þess að þetta þjónustu leysi eða þjónustu skerðingar sem að fólk eru að upplifa sem eru að þykja þjónustu inn á hjúkrunarheimilum og það náttúrulega mjög alvarlegt mál.
1: Mm-hmm. Að því sögðu þá hef ég ekki út og þá þjónust að setja bara svo það sé sagt fyrir sín og blanda móðum enn og aftur inn í þetta að þau eru ofsalega endislega og fara vel með hana og allt það en vissulega það er munur á því að vera mentaðu sjúkraliði eða ekki og...
0: Já, það er bara stórmunur á því
2: Við erum svolítið fallin á tíma verðum að setja punkt í hér þú verður bara að koma aftur til okkar látt okkur vita og fylgjast með hvort þú færði einhver viðbrögð frá yfirvöldum
0: Já, ég
2: sannarlega
0: gera það
1: og við skulum taka það fram að það er svo sannarlega menntun á bak við sjúkralega starfið
0: algjörlega, bara mjög mikið og meiri segja það er viðbúta menntun við háskólan Akureyri
2: takk Sandra
1: takk hérlega Sandra
0: já, takk
3: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án Sigurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
4: 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðstíg Bluetti Orkubankar Örugt rafmagn í ferðalagið orkuland.is
5: Allt fyrir útileguna á frábæru verði Jusk, góð tilboð
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag Opið frá 11 til 21 Bryggjan Undavík
7: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
9: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
10: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Hvernig hljómar rafbíl?
13: BL. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
16: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
17: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
16: Rennur hreinsun. Glersýn.
18: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
20: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með hítit. Sjá nánar á hítit.is
21: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
22: The Book of the Dead.
23: Evil Dead Burn.
22: Despite my warnings, they read from the book.
23: Komin í bíó.
24: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
25: Klukkan 8, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkin gerðu árásir á skotmörk með fram ströndum Írans í alla nótt og í morgun sem líkt og fyrir daginn var svarað með árásum Írana á innviði bandaríkjana í Bahrein, Jordani og Kuveit. Eins og áður hefur komið fram hafa bandaríkjamenn endun í að habban sitt gagnvart Írana á Persaflóa en byltingavörðurinn hótaði því í morgun að svara því banni með því að hindra alla olíuflutninga frá Miðausturlöndum. Donald Trump bandaríkja forseti sagði í samtali við Fox fréttastofuna í nótt að árásir bandaríkjana muni stigmagnast uns samkomulagum frið verður í höfn. Þá hótar hann að eyðileggja öll orkuver Írans og brýr. Demókratar mótmæltu áframhaldandi stríðsrekstri bandaríkjana í Íran með því að hindra framgang frumvar sem útgjöld til varnamála í gærkvöld. Frumvarpið venjulega samþykkt árlega með stuðningi beggja flokka. Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness hefur það nú til skoðunar að beita dagsektum gegn eigendum hunds sem fluttu dýruð úr landi eftir að hann hafði bitið annan hund í kjálkan með þeim afleiðingum að aflífa þurfti þann hund. Frá þessu greini morgunblaði en atvikið átti sér stað í desember síðastliðnum á afgirtu svæði. Í blaðinu segir að eigendur hundsins sem þurfti að aflífa hafi tilkynnt það málið heilbrigðiseftirlitinu sem komst að þeirri niðurstöðu að undan gengnu hefðbundnu ferli að árásarhundurinn væri hættulegur og hann skildi einnig aflífaður. Hins vegar hefur ekki tekist að framfylgja þeim úrskurði þar sem hundurinn hafi þá þegar verið fluttur úr landi. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins, segist ekki kannast við að sambærileg staða hafi áður komið upp hér á landi. Eigendurnir hafi þó verið í fullu rétti þar sem hundurinn var fluttur úr landi áður en úrskurður í málinu lá fyrir. Hann segir þó koma til greina að beita dagsektum. Verulega dró úr hagvexti í Kína frá byrjun aprílmánaðar og fram til loka júní, samkvæmt nýjustu tölum hagstofunar þar í landi sem bárust í morgun, minnkandi eftirspurn heimafyrir og áhrif af stríðinu í Íran gera þetta að verkum, þrátt fyrir að útflutningsgreinar hafi staðið sig afar vel. Í Kína sem næststærsta hagkerfi heimsins mældist verg landsframleiðsla og öðrum ársfjórðungi 4,3%, hún var 5% á fyrsta fjórðungi ársins. Samdrátturinn nú vekur athygli í því ljósi að útflutningstölur sem birtust í gær sýndu mikla aukningu í útflutningi frá landinu á milli ára eða heil 27%. Þar munar mestu mikla aukningu í útflutningi á rafbílum. Eldri úlingar í Bretlandi þurfa innan tíðar ef boðuð löggjöf samfélagsmiðla nær fram að ganga að sætta sig við að komast ekki inn á samfélagsmiðla sína eftir miðnætti. Til stendur að banna öllum börnum undir 16 ára aldri að vera á samfélagsmiðlum er einnig að lagt til að eldri úlingar 16 og 17 ára sæti ákunnum takmörkunum. Það myndi þýða að upp á borð við Facebook, TikTok og Instagram yrðu lokuð þessum aldursópi frá miðnætti og fram til klukkan 6 á mótnana. Gagnrýnendur tillögunar eru þó á því margir hverjir að hún gangi ekki nægilega langt og að lítið mál sé fyrir krakkana að breyta stillingum í símum sínum til að komast hjá banninu. Í nýrri skýrslu sem kom út í gæri síðan vitnaði rannsók sem yfirvöld letu gera, þar sem hópi hún linga var bannað að vera á slíkum miðlum frá klukkan 9 á kvöldin og svefnminstur þeirra borið sama við annan hóp sem sætti engum slíkum takmörkunum. Í skýrslunu því haldið fram að markverðar breytingar til góðs hafi verið á svefni þeirra sem sættu slíkum takmörkunum. Og aðeins að veðrunni að það öflug hæði sem situr enn yfir Hjallandseyjum og hún viðheldur lægðar braut hinga til lands úr suðri með tilheyrandi vætu vestan til en þurrviðri og hlýjendum fyrir austan. Suðvestan strekkingur í dag og sumstaðar allkvassir eða kvassir vindstrengir á vestanverðurlandinu fram til kvölds, einkum við fjöll sem getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Viðvaranir gular hafa verið gefnar út vegna þessa ástands. Mun hægari vindar, bjartviðri og hlýtt hins vegar á austur helmingi landsins hæði þokast í vesturs næstu daga og lokar smá saman lægðabrautinni þá fer að draga verulega úr vindum og úrkomu og frétti vera næst sagðar klukkan 8 klukkan 9 ásakið en þanga tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
0: Nýtt frá Ali Timmy Churri Tjattarpilsur Ali

0: Ég er nú hrættur það að klukkan er 5 minútur genginni 9 á miðvikudagskvöldi, það er bíti sem heilsar ykkur.
1: Miðvikudagskvöldi?
0: Nei, miðvikudagsmotni þetta ég að segja.
1: Já,
0: það er bíti
1: hérna
0: sem að heilsar ykkur á þessum yndislega morgni.
1: Jóð
0: áreinu, Lilja Andri og Simmi með ykkur til klukkan 10 í dag og við erum að þetta að fara yfir víða möll.
1: Það er svona þegar veðrið er svona, þá veit maður ekki hvort er nótt eða dagur. Þetta er allt í lagi sem var. Við eigum von á að símtali hérna við framkvæmdastjóra Hreyfils, hann Harald Axel Gunnarsson. Hann ætlar að tala við okkur tilraun hjá Hreyfli, þar sem að spjallmenni, gervigreind spjallmenni, svarar í síman. Ég er búin að prófa þetta, þetta er áhugavert, ég er með margar spurningar.
0: Já, ekki við erum að láta að keyra bíluna, þetta er svara, það er nú svoleiðis. Síðan ætlum við að fara í andlega einkaþjálfun. Ekki veitir af kannski að segja sumir, en hvað er andlega einkaþjálfun?
1: Kannski er það komið að þér að fá krefjandi spurningar í þessu viðtali.
0: Ég er til, ég er opin fyrir því.
1: Hrafnhildur Jóð Móstrup, hún er andlega einkaþjálfur, hún ætlar að fara við þetta með okkur.
0: Já.
1: Og svo er það þessi hjólreiðakeppni, The Rift,
0: já,
1: á Kolsvelli.
0: Já, Lauf Cycles eru með stóra keppni helgina og það kemur margfaldur heimsmeistari til landsins að keppa. Þetta er í sjöunda sinn sem að The Rift er fram á Kolsvelli og það er núna helgina og við ætlum að kynnast aðeins þessara keppni og fá meiri upplýsingar um það.
1: Já, og svo er það kærleiksherferð Riddara kærleikans sem að hefst í dag til að safna pening fyrir Bryndísarhlíð.
0: Já.
1: Við tölum við Gunningu Sívertsen, rektor Vestló og Vigdísi Jóns dóttur þetta.
0: Já.
1: En við ætlum að fá lagstúf núna og svo ræðum við hann Steinþór Arnarsson, formann samtaka ungra bænda ungabændur og ESB.

0: Já, ég er nú hrættur um það. ESB umræðan, hún heldur áfram hér í bítinu frá öllum hliðum.
1: Já, já, já.
0: Enda ótal hliðar á því máli. Og eitt af því sem að ég veit að þjóðin hefur áhyggjur af, það er hvernig fer með landbúnaðin, því að það eru þetta fylgi þessu ákveði tollfrelsagangun í Evrópusambandið og það því er að hér geta bara alla landbúnaðavörur Evrópu flætt inn án tolla og gjalda og hafta og það mun án ef að setja bændur í erfiðastöðu. En til þess að ræða þetta er Steinþór Logi Arnarsson kominn á línuna, velkominn.
2: Takk fyrir, komið sæl.
0: Eru þú ert stórbóndi Stórholt í Dalasýslu ekki satt?
2: jú.
0: Já.
2: Ég er það.
0: Hvaða dýr heldur þú?
2: Ég með sauðfé fyrst og fremst.
0: Þú ert fyrst og fremst með sauðfé? Já. Er það ekki rétt að það er nú svona kannski mesta hættan á að sauðféð verði undir við inngöngu í Evrópusambandið?
2: Ég myndi svo sem ekki endilega segja það. Það er eins og ræktir hérna sko að þá er náttúrulega eru mestu áhrifin sem að yrða á íslenska landbúnað með inngöngu í Evrópusambandið. Þá er það fyrst og fremst þær vöru sem að eru núna varðar með tollum og hérna við innflutning og það eru svo sem landakjöt ekki efst á blaði. Efst á blaði eru vörur eins og mjólk og alifuglakjöt, egg og meira í þeimtúr. Þannig að ég myndi svona að segja að mestu áhrifin eru þar.
1: Og hvað ímyndið ykkur að myndi gerast ef að Ísland gengur inn í Evrópusambandið og þetta verður allt gefið frjálst? Koma þessi styrkir frá Evrópusambandin til bænda ekki þar og vega þeir ekki upp á móti?
2: Það er mjög ólíklegt að við sjáum það einhvern veginn raungerast að því að ef við tökum saman og það sem breytist náttúrulega við inngöngu Evrópusambandið þá mun allur hérna, landbúnaðar stuðningur verða bara hluti að því stuðningskerfi er þar. Við höfum náttúrulega okkar eigið stuðningskerfi í dag sem er sem sagt beitt fjárstuðningur til bænda við sína framleiðslu og sem að náttúrulega upphafi var ætla sem niðurgreiðsla á matvælum til neytenda til að sporna við verðbólgu. Þótt að hérna, það hafi aðeins áherslunar þar hafa breyst og fyrst og fremst að stjórnvöldum. Bændur líta svo sem enn þá þetta sem stuðning við sína framleiðslu þannig að varan verði ekki eins dýr en það hefur samt bara dregið úr þessu vægi og stjórnvöld hafa svolítið tekið ákvörðin að hérna, neytendur skuli bara borga meira af því að búuru samlingarnir hafa ekki haldið í við stækkandi markað og svona. En náttúrulega stóra breytingin í þessu sem að verður við tollvendina, þar eru þetta faldir fjármunir líka sem að svo sem neytendur borga og ríkið tekur til sín tolla sem að náttúrulega bara tekur fyrir ríkið. Þetta eru allt upphæðir sem að geta jafnvel samsvarað öllu því sem að Ísland gæti lagt inn í Evrópusambandið. Það er náttúrulega alls konar reikningunstir í þessu að vera að kasta alls konar tölum fram.
0: Já.
2: Það kannski er auðvitað setja nákvæmlega fingur á það en mjög ólíklegt að það muni eitthvað vega á móti því sem að niður fellur og reynsla náttúrulega það eru auðvelt fyrir okkur að horfa til Svíþjóðar og Finnlands af því að það er ekki svo ígelangt síðan að þau gengur í Evrópusambandið.
0: Einmitt.
2: Og reynslan þar var náttúrulega að afurða verð til bænda í Finnlandi fjall 40% við inngöngu sem er náttúrulega bara blóðbað í rauninni fyrir bændur.
0: Það var gríðar fækkun í þeirra grein í Finnlandi.
2: Jú, og náttúrulega verið, þú veist, þetta hefur bændur líka fækkað á Íslandi en alls ekki minna á jafnvel meira í Evrópu allri og Finnland og Svíþjóð sérstaklega. Ég meina það er náttúrulega bara Svíþjóð og Finnland töpuðu markaðshlutdeild sinni á markaði og vakna svolítið upp við það núna því að við eigum í góðum samskiptum ungir bændur á Íslandi við kollega okkar á Norðurlöndunum og önnur bændasamtök á Norðurlöndunum. Og maður fann það mjög einmitt þegar að þessi stríðsátök brutust út núna fyrir hvaða 4 árum að Svíar og Finnar vöknuðu mjög illa upp í þann draum hvar þau væri orðin stödd með sína matvælaframleiðslu.
0: Akkurat, þetta er bara matvælaöryggismál að vera sjálfbær í matvælaframleiðslu.
2: Já, stórt fæðuöryggi að því að hérna Það er þannig í þessum heimi og þetta við séum alltaf orðin meira svona markas heimur og erum að flytja matvælu lengra og lengra en það er líka bussið frá sko öryggisjónarmið þá er þetta líka í mikilli mótsögn við svona stærstu áskorunar okkar samtíma.
0: Já.
2: Af því að hérna við sáum hvernig bændur í Evrópu voru að mótmæla núna í vetur og fengum einmitt aðeins einsinninni það og okkar síðasta aðalfundi hjá ungum bændum frá hérna evróskum ungum bændum þá reyndar vissu við ekki að því að hann var í janúar og vissu við ekki að við værum að vera því svona stutt í að við værum að fara að taka þessu umræðu hérna hjá okkur en þá einmitt fengu að heyra hvað hérna yfir hverju bændur voru að mótmæla þar og þar var þetta Merkósur samkomulag tollasamningar þar sem er verið að þá moka kjöti og öðru frá Suður Ameríku inn á evrópska markað
0: einmitt
2: Og hérna, bændur voru ekki parsátti með það, einmitt að þeim ástæðum að framleiðslaðastöðan eru allt öðru sér. Og þetta er þarna verið að flytja þetta inn frá löndum að sem er rutnir miljónum hektara regnskóðum og öðrum óröskuðum vistkerfum fyrir matvælaframleiðslu og ég ætla nú ekki að, ég vil ekki vita hvernig kjörin eru hjá fólki sem að vinna þarna og dýravelferðin og þetta er allt eitthvað sem að við viljum ekki endilega en þetta kemur á markaðinn og við verslum með það og þetta við vitum að stundum í geinusinni af því að Þetta náttúrulega byrtist víða vara sem á markaði og þetta náttúrulega við keirum alltaf svona áfram að hérna við erum að opna og opna og samkeppnin þannig að heyrðu, hér erum við ódýrari matvæli og þá alltaf þessi þrýstingur á að bændur þeirra að fara að stytta sér leið.
0: Já.
2: Að hérna
0: þetta verður
2: nota meiri ekki... eiturefni og hérna sýklalíf og svona
0: Heimitt.
2: Og endanum Svíþjóð og Finnland og meiri segja Ísland líka af því við nú að hluta til að sama markaði og Evrópa að, hérna, að það bara fellur nöðu fram í Ísland.
0: Já. Það við sem er alltaf sérstaða á Íslandi er það að við erum að vinna á fyrsta sýklarlifinu og við erum með einstaklega hreinar afurðir. En hvað, er ekki svona mesta áskorum bænda núna í að koma sínu sjónum ef hann framfæri gagvar bara einmitt ef ég fæ að sletta borgabönnunum sem að eru bara að hugsa herri, ég er bara að fá ódýra matarkörfu og mér er bara alveg sama hvaðan það kemur. Er þetta ekki mesta áskorunin að mæta þessu sjónamiði sem kannski er ríkjandi þegar fólk er bara að hugsa um veskið og bönnuna?
2: Já, ég meina algjörlega, við bara viljum taka þátt í þessari upplýstu umræðu og koma þessu á framfæri og hérna og það ekkert ástæðalausu sem við mikið talað að landbúnaðinni í þessu samingi og þá annars við erum áhyggjur að því en líka hvernig matakarðan getur lækkað. Ég held að sé alls ekki þannig að hún myndi lækkum 25% og hvað þá að veitingastöðum og okkur slíku því að Þú veist nú sem mig hvernig það er ekki að veit ekki að staða og hvar kostnar þar liggur.
0: Launakostnarinn er stærstu breytan.
2: Já, og það er alveg eins og bændum, sko. Því að bændur eru líka, við eru líka neytendur í þessu landi. Að, hérna, við þurfum líka laun fyrir líf og náttúrulega erum bara, lifum í þessu efnahagskerfi líka og guð með góður, við varum líka til í betri vaxtakjör og allt þetta. Mm. Veist, við tengjum alveg við þessu umræðu en við verum líka samt svona, já, köllum svolítið eftir ef við séum í þessu saman. Og sjáum eins og ég segi ekki góða lausn fyrir landbúnaðina ganginn í ESB
1: En hefur það verið góð lausn fyrir einhver af löndunum innan Evrópusambandsins út af því að þú dregur upp mjög dökka mynd af ástandinu og þá veltir maður fyrir sér af hverju heyrir við þá ekki meira innan á löndunum í Evrópu af þessum málum?
2: Já, ég sjálfum sér hef ekki heyrt allavega löndu sem hafa gengið inn núna upp á síkastu það sem að veist, auðvitað er þetta samt alveg eins og Ólafur Ragnar sagði no brainer fyrir lönd á meginlandi Evrópu að vera á sameiginlegu markaði með hérna sömu reglur og allt það sko það sem að landamærin er þess og kruss og hérna auðvitað er þetta alveg rökrétt tel ég vera þar. En eins og ég segi, hérna á Norðurlöndunum að þar og sérstaklega Íslandi á okkar eyju að þar á þetta ekki vel við landbúnað. En auðvitað eins og hérna Þorsti Pálsson, hérna stofnandi viðreisnar, sagði ágættu hlaðvarpi hér fyrir sumar að hérna hann sagði það bara berum orðum að inngangan í ESB yrði landbúnaðin mervið. En það er að horfa að heildar hagsmunina og ég virði það alveg. Þau sjónamið og hérna og þess vegna segir við bara ef að hérna við erum öll að fara að kjósa núna í lok ágúst að hérna ef við viljum horfa á heildamyndina og þá bara gerum við það en ég hef líka smá áhyggjur mitt af því hvernig myndin er teiknuð upp og það er líka það sem að ungi bændur ræða mikið sína milli af því að við höfum upp til hópa ekki áhuga á aðelda ESB að það er hvað gerist samt ef við segjum já og svo nei og allt þetta sjá og þurfum ekki að sjá meira til að taka ákvörðun Ég svona bila svolítið til fólks, þótt að sé sumar og hérna okkur langar að vera að gera eitthvað annað en að hérna kafa í þessu, að samt kynna sér og taka þessa kostningu og þessa umræðu á þeim grundvöllu hvort við viljum vera aðalara að Evrópusambandinu eða ekki, af því að það mun verða ungum bændum og landbúnaðum erfitt að fara í aðaldaviðraður ef við erum svo höfum ekki áhuga á að ganga í Evrópusambandið. Af því að allar okkar ákvarðanir og fjárfestingar og kynslóðaskipti verða svolítið á ís. Af því að fólk á náttúrulega bara allt sitt undir og heimili sín og fleira þeim dúr undir þegar kemur að landbúnaðum við þurfum að vera skynsum þegar við erum að ákvarða okkar líf já,
0: ég trúi því raunverulega að langflestir Íslendingar Íslands játak sé mjög ríkt í þeim og bara maður vil ekki hugsa til þess að sveiti landsins leggist hér af út af innflutningi á guðum og þetta hvaða matvælum að því sögðu fyrir utan Evrópusambandið eins og staðan er núna, þá hefur líka alveg verið erfitt að vera bóndi á Íslandi og við sjáum það alveg að ykkur er að fækka og fólk er að hætta og bregða búi einfallega vegna þess að staðan er erfitt. Þarf ekki þá bara almennt hvort sem að það er Evrópusambandið ekki að hugsa þess að stöða þess og horfa á þetta heilstætt líka.
2: Alveg 100% og það er náttúrulega að spila inn í eins og við segjum áðan að við erum með sömu vexti og ærir í þessu landi og það er náttúrulega bara okkar stærsti þröskuldur í að við getum nýtt okkar tækifæri til að gera alltaf góða sem við viljum gera fjárfesta í landbúna ungi bændur eru samt að fjárfesta fyrir 5-6 miljardar á hverju ári sem er alveg þó nokkuð og það er nýleiðin í landbúnaði sem er vel þetta er ekki allslæmt eins og þetta er en margt má bæta og það er alveg þannig
0: og sérstaklega fyrir gefið bara þessi, hérna, það sem ég veist mest er erðafjárskatturinn gagnvart ung bændum sem er að taka kannski við búi foreldra sinna að þurfa að reyða fram gríðarlega fjármunni til þess eins að halda áfram búskap foreldra sinna. Þetta er risa mál geti ég mynda mér fyrir ungbændur.
2: Algjörlega og þetta er ekkert litlar tölur sko Nei. Sem að umræðir.
0: Það er bara eitthvað verðmætt og jörðum sem að engin annar vill búi í sem er bara búið til í einhverju blaði.
2: Já, þetta er umtverið svona reyfing á þessu og stendur nú ekki gott í vetur þegar að hérna áttu að fara að reyfa enn og frekar við þessu að hérna ná meiri peningum hana
0: Akkurat.
2: Til ríkisins en þetta er alveg rétt sko.
1: En þið ætlaði að ræða Evrópusambandið í dag á auka aðalfundi samtaka ungra bænda klukkan 12.30 sem við talaði um það hérna ánum fórum í lofti sko þarf eitthvað að halda svona fund, eru þið ekki allir á móti inngöngu Íslands í Evrópusambandi?
2: Jú, ég hérna, eins og ég segi, fundurinn er auðvitað ekki búinn, hann ég ætla ekki út til að með niðurstöðina, en ég heyri frá voða fáum sem að hafa áhuga á að skoða og sjá eitthvað í þessu samhengi. Telja nokkuð víst og allar greiningar sem að við erum að fá núna bara benda til þess, en ef að þjóðin vill fara í ESB þá bara gerum við okkar besta í því og förum þá að sjá hvað við fáum út úr samningum en við viljum leggja þetta upp á borðið svona að gagnvart kjósendum og hérna eðlega þarf fólk að taka þetta inn í myndina þegar ákveður hvað það segir 2009. august.
1: En þessi fundur í dag er gegnum fjarfundabúna þannig að það er hægt að fylgjast með því. Hvar er best fyrir fólk að fá upplýsingar og komast á fundin?
2: Þetta er auka aðalfundur sem að eru mitt á fjárfundi og eru opin öllum okkar félögum. Við erum með ákveðu kerfi á því að það eru landshluta félög sem að fara með atkvæði á þessum fundi en allir okkar félagar eru velkomnir og það er viðburður á Facebook þar sem að er opin skráning, hann er núna klukkan 12.30, skráning til 11 á hann og hérna undir samtökungra bænda á Facebook.
0: Já. Herðu, þetta er frábært og hérna svo sannarlega þá held ég að ég tali fyrir hönd meirlita þjóðarinnar. Við viljum standa vörðum íslenska bændur og íslenska landbúnað á nokkrar spurningar. Steinþór Logi Arnórsson, takk kjærlega fyrir þetta og gangi vel á fundinum í dag.
2: Takk kjærlega fyrir.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilegan áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
7: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og Kjörbúðina.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: eldum rétt.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.

0: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.

0: stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
6: Jæja, hér örlítið áhættuatriði hérna í beinni útsendingu. Ég ætla að prófa að hringja eitt símtal. Ég ætla að prófa að hringja Hreyfil og athuga gerist út að við lásum fréttir af því í gær að það sé gervigreindar spjallmenni farið að svara manni ef að símanúmer eða mann spyrir á sex. Mitt símanúmer byrja á sex og ég ætla að prófa þetta.
7: Heyrum.
8: Velkomin í sambandi spjallmenni Hreyfils. Hvar viltu láta sækja þig?
6: Má ég fá að tala um mannesku?
8: Skilið.
6: Auðvitað,
8: ég
6: tengi
8: þig
6: við þjónustu fulltrúa. Vel gert.
7: Wow.
6: Vel gert. Wow. Haraldur Axel Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hreyfils, hann hérna á línunni með okkur. Góðan dag.
9: Já, góðan daginn.
6: Þetta virkaði?
9: Já, þetta virkaði.
6: Þetta ekki fegin?
9: Jó, ég mjög fegin.
7: Hata, þetta hefði verið klúður, maður hefði þetta klúðrast núna í beinni útsending.
9: Já, það hefði vótt í beinni.
6: En sko, ég prófaði þetta nú í gær þegar ég var að náði því, þú þurfti að ringi Hreyfil. Þá heyriðist mér konan sem svo ég fekk samband við, sérst ekki spjallmenn heldur kona af holdablóði, talaði um gervigreinda spjallmenni sem viggu.
9: Jó, það er svona... Hérna inn að dyra þá hérna kalla starfsmennunar að viggu.
7: Já, af hverju vigga?
9: Já, þetta, hérna, ég nú ekki alveg hérna að klára því en.
7: Nei.
9: En hérna, þetta eitthvað sem við þurfum að ræða og beinna okkur. Við vorum að velta fyrir okkur hérna. Ég gera að gefa henni eitthvað nafn og þetta er nafn komið.
6: Já, já, það er fínt að persónu gera hana.
9: Jú, það gera það ekki allir í dag við spjallmennin á heimasíðunum og annað.
6: Jú.
7: Ég verð nú þó að lýsi við ákveðnu sorg, sko, því að 5885522 er bara orðið lumm og núna, þið það komið með nýtt app og gervigreind. Þannig að þetta símanúmer, þið þurfa að finna eitthvað farveg fyrir þetta símanúmer, sko.
9: Já, já, við gerum alltaf okkar hérna til að reyna þróa tæknina og þetta fólk að patta bíla og þetta er eitt liður í því bara.
6: Já. En hvernig sko fættist þessi hugmynd með hana viggu, nýtt app að maður skilur það og það nú kannski svona alveg stróin en ég held að ég hef ekki syngt áður í íslenskt fyrirtæki með svona gerfi greindar spjallmenni.
9: Nei, við erum hérna skils mér já allavega hjá þessu fyrirtæki hjá Nexcom að hérna þróa þetta á Íslandi og hugmyndin kom þegar ég var í Danmarku og var að panta bíl hjá Dantaxi og þá fekk ég mitt svona spjallmenni og ég pantaði bíl þar í gegn og það virkaði svona svakalega vel að ég ákvaða hérna að finna út úr hverjir framleita þessa lausn og það er það sambat við Nexcom.
7: Þar maður að vera góður í tungumálinu. Þú segir Danmörku, varstu bara östu búga tveim fyrir
9: Ég hef búið fóðið taxi.
7: Já, ég skal þið gott, já, þannig að ég minna gerðugrindir þarf þá að skilja tungumáli. Þú ætti að vera nokkuð skýrmæltur gerir af fyrir.
9: Jó, maður þarf að vera nokkuð skýrmæltur og eins og er að þá hérna, að þú ringir til dæmis úr erlendu númeri eða talað annar tungumál en íslensku að þá gefur hún beint samband yfir á þjónustu fulltrúa.
6: Ég var örlítið stressugjær þegar ég var að hringja ef ég myndi nú segja eitthvað vitlaust en þá sagður mér að ef hún skilur mann ekki tvisvar þá fer það líka áfram til þjónustu fulltrúa.
9: Já, þá ættum að gefa samband áfram á þjónustu fulltrúa.
6: Þetta er svolítið áhætta sko er ekki, hvernig hefur þessu verið tekið?
9: Já, það hefur umri ránað með þetta, aðri þjósa aftur fóraftur.
7: Já.
9: En það er nú bara eins og með alla nýja tæknið og skiptist í tvær fylkingar.
6: Mm-hmm.
9: Á meðan hlutinir eru að venja, steld ég.
7: Mm. Ég sé nú en, bara ömmu mína heitina fyrir mér hringja og hvað segirðu? Hvað er þú að segja þarna?
9: Já, já, við hérna hlustum á hérna síntölum daglega við þetta er aftur hvert einasta síntala skrá niður
7: og já.
9: Fáum hérna fáum transkript að því og hljóðutöku og getum hérna séð hvað maður laga betur og,
6: mm.
9: og hérna við erum alltaf bara að taka þetta í hérna bara litlum skrefum.
6: Já. Hafið þið rekið ykkur á einhverja stórar hindranir í þessum efnum?
9: Ekki meitt yfirstigalegt.
6: Mm. En hvert er hlutfalli? Hve margar ferðir eru pantaðar með viggu og hve margar með Holta mannesku?
9: og það er hún er að taka ekki. Hún er nú á mjög litlu afköstum í dag.
7: Já.
9: Mm-hmm. Og hérna, við sínum sko hafa tekið til dæmis 178 ferðir í gær.
7: Nú er það, ja.
6: Af hver mörgum?
9: Já, við séum ekki að taka 3000 ferðir að dag.
7: Já, ok. En þetta mun svona vaksa. Ég kem alltaf með hugmyndir, sko, þarf alltaf að segja hugmyndirnar, að það er sko, ef þú fær svona eldri borgar og segir, já, hverra manna er þú? Þá gervigreindin að geta sagt, já, ég er nú betra hérna frá Suðurbóli búa til svona einhverja sögu á viku, þannig hún sé með einhverja forsögu.
9: Nú, við þurfum að þróa þetta eitthvað áfram.
7: Er það ekki? Búa til litla æfisögu á viku, þannig að hún geti nú gert grein fyrir sig hverja manna hún er og svona. Já.
6: Haraldur, ég er hérna kannski með ótengda spurningu frá hlustanda sem að heyrði ég okkur um morgun og vissi að þú væri vantal í spjall. Það er þessi varandi leigubílamarkaðan bara yfir höfuðu sem hefur náttúrulega verið mikið á milli tannana og fólki og mikið í fjölmjölum undanfarna mánuði ár. Það er hlustandi sem senda okkur spurningu sko hvernig þekkir maður hreyfilsbíl og hvernig er þetta fullvissa sig að maður sitji inn í bíl frá hreyfli?
9: Já, sko það er náttúrulega merkið okkar í framrúðinni, það má tekja hann fyrst og fremst á því.
7: Segir þú merkið í framrúðinu, já?
9: Já, já, og svo má fletta bílnúmerið upp í appin okkar.
6: Ah.
9: Og þá getur þú fengið staðfyrst og hvort að við komum við bíl sé hreyfli eða ekki.
6: Mm-hmm.
9: Og svo erum við náttúrulega með þennan tölvubúnað í bílunum og það er ekki að fara vill í mála hvaðan sá tölvubúnar er.
6: Mm-hmm.
9: Og það er þá samanstendur af gjaldmæli og hérna og skjá fyrir hérna afgreiðslu skjá fyrir bílstjórann.
6: Mm-hmm.
9: Þessna ferðina komið.
6: Sko þú byrjar á að segja hreyfilsmerki í framrúðinni og það er náttúrulega bara vel þekkt vörumerki og gamal gróið en sko ég hef nú samt tekið eftir því að það eru sem merkin ansi lík því.
9: Jó, því miður þá höfum við rekið okkur á það að hérna, aðilar er að reyna vill á sér heimildir.
7: Mm.
9: Og það mál er í farvegi bara hjá yfirvöldum og hérna og hugverkastofu til dæmis og neytastofu.
6: Já, þannig að þið eru að leita réttar eitthvað varandi vörumerki ykkar og vernd.
9: Já,
6: við erum
9: að gera það.
7: Og líkindi.
9: Já.
7: En að því sögðu, þegar þú hringir, þá veistu hvert þú ert að hringja. Það, fyrsta lagi er það númeri sem að þið þekja og svo tekur hún vigga við þér.
6: Já.
7: Og Suðurlandi.
6: Og hvað er langt í það að öll símanúmer fái viggu svona við fyrstu kynni?
9: Já, það er bara leið og það er komin einhver almennilega reynsla á þetta. Mm. Og við munum ekki setja þetta yfir öll símanúmer nema við séum ánægðir með hérna reynslan af þessu.
6: Já. En mér finnst ég bara að vera í forréttinda hópi að fá að heyra í
7: hann eitthvað. Já, ég er með símanúmer sem byrja líka á 6, þannig að ég get teirt í inn í viku þegar mér listir.
6: Gott mál.
9: Ég vil að prófa þetta.
7: Haraldur Axel Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hreyfils, til hamingju með svona að vera fremstu meðal jafningja í þessari gervigreindaþróun og hlökkum til að sjá þetta þróast áfram með ykkur.
9: Já, og hlökkum mikið til að sjá þetta þróast áfram.
7: Já, takk fyrir þetta og hafðu það gott.
9: Takk hérna, samleis, næs.
10: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
11: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
12: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
13: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
14: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
16: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
17: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
18: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeifunni 8 og hislan.is.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
9: Dúnsængur og koddar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
16: Kannt þú textan?
17: Hvað segir Steppið hana?
18: Komdu með sólóið.
19: Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagkóti?
20: Það er hárrétt hjá þér.
16: Helgin á bylgjunni.
15: Sunnudagsútgáfan með kvata.
16: Helgin á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
0: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
21: Kíkjum aðeins út í umferðina. Það nú algjörlega mikil tíma svona að fara að velta því fyrir sér hvernig hún hérna á höfuðborgarsvæðinu. En ef við förum svona yfir landið þá er tilkynning hér að í kvöld, miðvikudags kvöldi 15. júli og aðfaranótt 15. 16. júli frá klukkan 18, klukkan 6 til 8 í fyrramálið verður lokað á hringvegi 1 í gegnum Akureyri á milli hringtorksins við Undirhlíð og að Þórunnarstræti vegna malbikunarframkvæmda. Vegfarendur berum að virða merkingar og það á náttúrulega við bara heilt yfir allt landið þar sem eru einhvers konar framkvæmdir og hægt að glöggva sig á því inn á umferðin.is eða hringi þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, þá lítum við til veður, svo horfum við næsta sólarhringin, en það suðvestlæg átt víða 13-20 metrar á sekundu norðvestan til, annars 8-15. En dregur og vindi með kvöldinu. Dálítið rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan, hiti 11-26 stig, hlýjast á Austurlandi. Suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun, skýjað á vestanverðurlandinu og sumstaða súld, en víða létt skýjað eystra og kólunar lítið eitt. Það er ein athugasemd frá veðurfræðingi. Það eru hvassir vindstrengir við fjöll norðvestan til fram eftir degi sem geta verið varasamir ökutækjum sem eru með viðkvæm fyrir vindum og það á við hjólísi og hérna annað slíkt og hvet ykkur til þess að kíkin á veður.is og kynni ykkur gular viðvaranir.
22: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitir pottar.is.
15: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
16: Þetta er bylgja.
21: Einmitt, þá vantar klukkuna kortir í níu. Já. Og við spyrjum einfaldlega hvað er andleg einkaþjálfun?
0: Já, maður getur ímyndað sig hvað það er svona bara við fyrstu áheyrn að við erum að þjálfa okkur í að bæta okkur sem manneskjur og finna hér jákvæða innanfrá.
21: Já.
0: En það er bara ágæta hér sem mætt til okkar andlegur einkaþjálfun. Er Hrafnhildur Móstrup, er það rétt borið fram?
1: Ég bara getur ekki borið mitt eigin nafn fram
0: rétt,
1: þannig að þetta hljóma bara mjög vel.
0: Þú ert með síðuna andleg.is.
1: Já, passar.
0: Og hvað er andleg einkaþjálfun?
1: Andleg einkaþjálfun er í rauninni bara markviss, skemmtileg og árangursrík innri vinna, bara sjálfsrækt, svona naflaskoðun. Og
21: ég sé hérna inn á síðunni, afsakaði truflaði. Fyrirsögna lærðu það sem þér var aldrei kennt.
1: Já, akkurat.
21: Hvað er okkur ekki kennt?
1: Okkur er bara raunin ekki kennt neitt. Bara svona þegar við spáum aðeins í því, við náttúrulega förum í gegnum allt skólakerfið okkar að læra hvernig við eigum að þjóna og starfa í framtíðin, en það kennir okkur enginn að vinna með okkur sjálf eða taka móti lífsverkefni sem við því miður bara sleppum ekki við að fá. En það kennir okkur enginn að bara í rauninni að taka móti og vinna úr. Og já, það er það sem að kannski við ættum að fá kennslu í og við erum að tala bara eins langt aftur og við mögulega getum veist, bara í rauninni bara sjálfs ástinni á okkur, þú veist, fyrir okkur sjálf og hérna
21: En að læra bara, ná bara tilfinningarna?
1: Já, það akkurat líka. Við fáum enga kennslu í neinum tilfinningum og meiri segja sko eru bara vísindin þannig að sé að komið fyrir eitthvað stutt á veg hvað tilfinningar varðar og þetta er bara svona allt einhvern veginn núna verða meira og meira sem er náttúrulega við tökum fagnandi að það eru meiri vakning um hvað það skiptir gríðarlega miklu máli en við fáum enga kennslu í neitt af þessu og við stöndum öll held í frammi fyrir því einhvern tímann á lífsleiðinni að líða ekkert svakalega vel og við erum svolítið týnt hvert við leitum og hvað við eigum að gera.
21: Ef við erum stundur rætt að þessum þætti sko að fólk hefur aldrei áhyggjur lengur, það er bara rosalega kvíði fyrir hin og þessu og er það kannski út að við bara vitum ekki að það er kannski bara allt í lagi að hafa áhyggjur og allt í lagi að líða illa í einhver tíma.
1: Akkurat, auðvitað upplifa allir kvíða og depurð og niður sveiflur í lífinu og það er bara svo fullkomlega eðlilegt. En það sem kannski við þurfum að passa okkur á er þegar þetta fer að vera langvarandi. Þá þurfum við náttúrulega að grípa inn í. En ég meina að það er ekkit máli, ég er sjálf hérna

0: á lífsleiðinni og við sem fullorðnir einstaklingar erum ennþá að vinna með þetta kerfi bara og þetta fyrir inn í allt sem við erum að gera mm-hmm. og veist, samskiptin okkar við maka, börnin vinnufélag, þetta bara fer út allt
1: við erum alltaf að bera eitthvað á bakinu
0: við erum með yfirleitt, ég veit ekki með ykkur ég allan veit nokkar sem erum með nýþunga bakpoka að bera mm-hmm. og það svo mikil synd að við þurfum ekki að hafa það svona þunga Amen. Það er hægt að gera heilan hell
2: taka til á lagurnum já, segja sumin líka
0: já, bara hreinsa til og taka fór út með ruslið
2: er þetta ekki svolítið tengingin sko við erum svolítið, samfélagið okkar er svolítið framheila samfélag við erum með samfélagsmiðla það er alltaf verið að örfa framheilan og þegar við missum tengingum milli framheila og kannski sálarlífsins að þá einmitt verður þetta rof þar sem að við já. Viljum alltaf reyna að finna rökhugsun fyrir hlutunum ah, þegar það er ekki endur alltaf rökhugsun heldur í raunni bara
0: en við líka bara erum sálin. Sérfræðingar í að aftengja okkur þannig að þegar við förum svo aftengjum okkur og förum í raunin alltaf fjær okkur sjálfum því verra mun okkur líða því við erum bara orðin aftengt þannig að það er kannski það, já
2: Akkurat.
1: Það er það,
0: já. En það er aftengjum sem að
2: hérna, og svo veljum við jafnvel að deyfa okkur
0: Við erum, ég held líka með svo góði
2: vímöfnum og öðru til þess að flýja vandamál
0: og auðvitað núna vitum við hérna, þú veist, samfélagsmiðlarnir og allt sem að hefur þetta gríðarlega áhrif á við erum bara með skroll menningu og þetta er bara heiladauði þú veist, þetta er náttúrulega ekkit uppbyggilegt þannig séð og þetta er ekkit alhæfa að það sé ekki gott líka þar að finna en við erum kannski búin að missa svolítið bara taktin og við erum komin frekar langt frá okkur sjálfum og það er kannski líka það sem að andlega einkaþjálfum snýstum er að snúa aftur í sjálfið við þurfum að fara að heyra í okkur, við þurfum að skilja okkur við þurfum að fara kannski útum því við erum svo vön að vera með utan aðkomandi raddir og hérna áhrif að við tínumst bara leiðinni.
1: En þá getur ég nú ímynda mér ef að fólk fer þá í andlega einkaþjálfun og það gengur vel og það næri þessari tengingu að þá náttúrulega gjörbreytist lífið og þá umbreytist það í rauninni, ég meina
0: gjörsamlega umbreytist og það er svo gaman að sjá nefnilega það gerast og það gerast frá eitthvað snöggt og ég er með á því ég trú ekki skyndilausnir ég trú að við þurfum svolítið að þú veist, fara veginn við þurfum svolítið að fara í ruslið og við þurfum að taka til og kíkja inn í all herbergin og það tekur tíma þannig að ég er ekki með neina skyndilausnir þannig að þetta er alveg bara svona vegferð sem maður þarf að fara í
1: En getur það ekki verið erfitt fyrir fólk líka mögulega þarf að slíta tengsl við einhverja vini eða jafnvel finna sér annan maka, ég bara segi svona ef að fólk er mjög djúft í þessari aftengingu
0: Já, auðvitað getur ýmislegt komið upp en ég hef líka séð ótrúlega fallega tengingu á hinvegin þar sem að fólk finnur jafnvel neistan og ljósið aftur í sínu eigin kannski langtíma sambandum og því við erum líka bara svo fókusur á neikvæðinni og við draugum svolítið það neikvæða í öðrum líka sem er svo mikið synd við gleymum öllu þessu góða þannig að þegar við förum að snúa því við að þá er kannski bara miklu meira gott þú veist, það sem maður kannski er bara búin að tína líka
1: En af hverju fórst þú neður þessa brönd?
0: Ó já, það er bara risa saga, erum við ekki með til hátis? Nei, ég auðvitað bara er að gera það sem ég er að gera auðvitað af ástæði því að ég auðvitað bara var í vanlíðan með sjálfum mig og ég held listi minni frekar langur ég kemur erfiður í skólagöngu ég er með 20 kíló af æskuherðunum á mér sem að ég var ekki búin að gera upp eða vinna úr og ég var bara að upplifa þunglindi og hérna, ég var með kvíða ég var með ofsa kvíða ég var með hérna, já, bara listin frekar langur hjá mér og ég var bara komin með upp í kok af sjálfur mér, það er bara rauninni þannig Mér leið bara illa og ég var hún svo þreytt á því að líða illa að ég hugsaði bara að það hlýtur að vera hægt að gera eitthvað. Það bara getur ekki annað verið. Þannig að þar byrja ég í rauninni bara á mínu grúski í rauninni. Þannig að þar hefst mín vegferð að vera bara búin að fá nóg af sjálfur mér.
2: Og það þarf ekki endilega að vera gengið svo langt til þess að þeim eitthvað byrja að leita og finna lausnir.
0: Ég vil einmitt halda það sem pínlítið mýta að við þurfum að klessa hún að blessa veg til þess að fá þessa andlegu vakningu og það er líka, mér fannst svo geggja þegar fólk kemur líka kemur tími, það eru færri en það hérna, er samt einstaklingar sem koma líka bara fyrir forvitni og vilja fara í sjálfsvinnu og bara hafa gaman að því að vinna með sjálfan sig en eru kannski ekkert með stórar áfalla sögur bakinu og það er brjálaslega flott því það er fyrirbyggjandi því þú ert eftir að taka móti veist, öllu því sem kemur

0: tíðin bara allt annað hátt. Mm-hmm. Við sjáum bara, þetta er svona eins og þetta er trúar samfélag, þetta er ekki þannig.
1: Ja. Ég ætlaði að spyrja þessum, hvernig fer svona námskeið fram? Ég meina, ég sé hérna að þú ert með skráningar, það er að byrja hér námskeið, þriggja annað námskeið. Mm-hmm. Er þetta hópar eða ert að taka einn og einn?
0: Já, ég er með tvennt. Ég er með 12 mánuð andlega einkaþjálfun sem fer bara í, það er einstaklingsmiðað. Mm-hmm. Þannig að þú kemur bara til mín og við erum bara að grúska úst, saman. En svo er ég með þriggja annað nám sem að kennir öðrum að verða andlegir einkaþjálfarar. Mm. Því að þörfin er bara gríðaleg. Mm. Og hérna,
1: það eru biðlista víða og...
0: Það er akkurat og það er líka bara það sem ég hef fundist svo mikilvægt að hafa fleiri valmöguleika að núti. Þegar ég stóði mitt sjálf sko, á krossgötum ef að ég byrjaði í heilbrigðiskerfinu og það virkaði ekki fyrir mig, hvað geri ég þá? Út af því þú veist, og það er beauty við þetta finnst mér að hafa þetta val. Mm-hmm. Fólk getur, það eru fleiri valmöguleikar að núti. Þannig að það er ekkit ein leið, rétt leið.
2: Nei. En eru margir andlegir einkaþjálfarar?
0: Já, við erum orðin, ég með eitt kallmann sem ég hefur útskrifast en allt hittir konur. Mm. og svo gaman að segja fyrir því konan hans byrjaði og hann fylgdi síðan í kjölfari sem var líka skemmtilegt. Það er, ég myndi segja það væri svona 65-70 síðan ég byrjaði fyrir 5 árum síðan með það.
2: Já. Og nóg að gera hjá öllum?
0: Já, þetta er náttúrulega bara eins og með allt, það er ekkit allir sem starfa við þetta og svo er þetta líka bara frábært inn í núverandi störf og mm-hmm. bara það sem að fólk er að fást við í daglegu lífi þegar að við förum auðvitað bara að taka okkur í gegna þá fer það líka smitast út í, þú veist, í starfið og hérna
2: mm. Vissulega.
0: Og bara það sem erum við.
2: Andleg.is, það er hægt að fá allar upplýsingar á þetta, þetta er áhugavert. Hrafnhildur Jóð Móstrup, ég held að sett fyrsti andleg einkaþjálfarinn sem kemur í bítið.
0: Já,
2: takk fyrir spjallið.
0: Takk sem er leiðis fyrir mig.
1: Takk. Takk.
3: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Hamborgarabúllan. Krummi svaf í Klettagjá. Hamborgarabúlla Tómasar. Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is. Bluetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið. Orkuland.is.
1: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
2: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Renault Master, sendibíl ársins 2025. Sjálfskiptur, beinskiptur, dísil eða 100% rafmagn. BL, Sæfrauða.

0: sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd. Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is. Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja. Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Klukkan níu, Gunnar Einir Valfosson segir fréttir á bylgjunni. Tæpur helmingur fósturheimila, það sem á annað 100 börn velja í fóstri hér á landi, hefur ekki tilskilin fósturleyfi. Í einhverjum tilfellum sendu barnaverndarþjónustu börn á slík heimili án þess að senda beiðni til yfirvalda fyrst. Í kjölfar umfjöllunar Bakkakotsmálið, það sem kom í ljós að drengi sem dvöldu þar urðu fyrir ofbeldi af hálfu fósturforeldris réðst gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála í úttekt á fósturheimilum sem barnaverndarþjónustu sveitarfélaganna hafa komið börnum í fóstur hjá. Skýrsla birtist í gær en alls voru 436 börn í fóstri á 209 fósturheimilum þegar ráðist var í úttektina. 46% heimilanna eru ekki með tilskilin fósturleyfi. Leyfið forsenda þess að geta talist fósturheimili. 164 börn eru síðan í fóstri á þessum heimilum eða 38% allra barna í fóstri á Íslandi. Nánar fjallaðum þessa skýrslu á Vísi. Bandaríkjamenn gerðu árásir á skotmörk meðfram ströndum Írans í nótt og í morgun sem líkt og fyrir daginn var svarað með árásum Írana á innviði bandaríkjanna í Bahrein, Jórdaníu og Kuveit. Eins og áður hefur komið fram hafa bandaríkjamenn endurnýjað habban sitt gagnvart Írana á Persaflóa en byltingavörðurinn hótaði því í morgun að svara með því að hindra alla olíuflutninga frá Miðausturlöndum. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í samtali við Fox fréttastofuna í gærkvöld að árásir Bandaríkjanna muni stigmagnast þar til samkomulagum frið er í höfn. Þá hótar hann því að eyðileggja öll orkuver Írans og brýr. Demókratar mótmæltu áframhaldandi stríðsrekstri Bandaríkjanna í Íran með því að hindra framgang frumvarp í gærkvöldi útgjöld til varnarmála. Frumvarpið venjulega samþykkt á hverju ári með stuðningi beggja flokka. Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness hefur þann út til skoðunar að beita dagsektum gegn eigendum hunds sem fluttu dýrið úr landi eftir að hann hafi bitið annan hund í kjálkan með þeim afleiðingum að þann þurfti að aflífa. Frá þessu greinir Morgunblaðið en atviki átti sér stað í desember síðastliðnum á afgirtu svæði. Eigendur hundsins sem þurfti að aflífa tilkynntu máli til heilbrigðiseftirlit sem kom síðan að þeirri niðurstöðu að undangengnu hefðbundnu ferli að árásar hundurinn var í metin hættulegur og að hann skildi einnig aflífa. Ekki hefur hins vegar verið þetta framfylgja þeim úrskurði þar sem hundurinn hafði þá þegar verið fluttur úr landi. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlitsins, segist ekki kannast við að sambærileg staða hafi áður komið upp hér á landi. Eigendurnir hafi hins vegar verið í fullum rétti þar sem hundurinn var fluttur úr landi áður en téður úrskurður lá fyrir. Og frétti vera næstsæðar klukkan 10, þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylgjunni.
4: Ég er nú hrættur það, þeir sem voru að koma fyrst að viðtækjunum núna, þeir mistu að miklu getið sett okkur. Klukkan 4:00 gengin í 10, það bítið sem heilsar okkur, það Lilja, Andri og Simi.
5: Já, Andri sveittur að setja viðtöl þáttarins inn á vísi.is.
6: Þetta að þetta engar áhyggjur.
4: Þú það standa þér hrikalega vel, bara svo það sem sagt.
5: Það er svo aldrei gett þetta annað.
6: Nei, það mætti alltaf það.
5: En ímestlega framöndun í okkur, við ætlum aðeins að kíkja á kærleiksherfræði riddara kærleikans þetta árið sem hefst í dag.
4: Já, og söfnum fyrir Bryndísar líf, úrraði fyrir börn og úlingar sem eru, þólendur ofbeldis. Með sræðilegt og það ljómar.
5: Mikið rétt. Og svo ætlum við líka að ræða hérna stóra hjólreiðakeppni sem fer fram á Kolsvöllum helgina, The Rift.
4: Já.
5: Hún er að koma sér fyrir, hún Danar hún Hákonardóttir, forstöðumaður markaðs- og kynningamála Lauf Cycles. Og við ætlum að spjalla við hana hérna.
4: Eftir... Það bakka hérna inn með fullan bíl af reiðhjólum.
5: Okay.
4: Nei, ég segi svona, þetta er svona útvarslangur skilur. Bakka með fullan bíl af tónlist.
6: Þetta er ekki... á gamla FM.
4: Já, þetta er svona gamli, gamli skóli.
5: Ég er ekki búin að vinna þetta nóg lengi til þess að vera með dálfræði.
6: Þannig
5: að
6: klukki til með fullan bíl
4: Tónlist. Talandi tónlist, heyrðu tónlist.

0: það er helgirinnar keppni framöndan helgina. Það er The Rift. Þetta er í sjöfunda sinn sem þessi hjólulega keppni fer fram og hún verður haldið núna á Kolsvelli og sanga tilkynningu umfangsmeiri en nokkru sinni fyrr og það er margfaldur heimsmeistari sem meðal annars að koma til landsins að keppa og það er hún Nino Schurter og hún ekki hér, heldur Danarún Hákonardóttir, fórstöðum að markasmála. Velkomin. Það vantar að setja mikrofónun upp. Ég var að hrósa þér, Andri, hvað þú staðið þig vel og gleymur að setja mikrofónun.
1: Það fann að líða og vel í sætinu.
2: Já, maður, ég líka klippaði
1: þar að Já, já, allt í gangi. Vætalega líka mikið að gera hjá þér, Dana. Þú ert hjá Lauf Cycles, þið standið fyrir þessari hjólreðakerni.
3: Akkurat.
1: Akkur er gengur þetta svona brjálæslega vel hjá okkur? Hver er galdurinn?
3: Bara Ísland er galdurinn. Fólk elskar Ísland, þetta er algjört svona destiny viðburður, fólk vill koma og fá að upplifa eitthvað sem að ekki all geta gert og við erum að bjóða upp á það. Mm-hmm. Fólk er að fá að hjóla frá Kolsvelli og fara upp undir heklurætur og krakatind og fjallabak og þetta eru svona leiðir sem að er ekkit endilega mjög svona fjölfarnar.
1: Nei. Og náttúrulega vona á öllum veðrum.
3: Vona á öllum veðrum, fólk hjólaði mígandi rigningu síðast ár og það var samt skelbrósandi þegar komið mark en það tók upp á mótið sól í markinu.
1: Hvar er markið?
3: Bara á Kolsvelli. Aha. Við bara byrjum og endum á Kolsvelli.
0: Og þetta við, auðvitað, eldfjallsrætur sem ég gerir á fyrir að síða spennandi fyrir þá sem eru.
3: Já, og þú getur rétt ímyndað enn svo í fyrra þegar fengið að fljúa til Ísland svo sáu eldfjall og þá var bara allt rautt sem tók upp á mótið þeim.
0: Akkurat.
3: Sumir sem komast reyndar ekki út af bara flugi en þetta er magnað fyrir fólk að upplifa þetta og við erum svona maður tekur þessu svo oft svo bara sem ekki neitt að vera frá Íslandi en fólk bara færa ekki að sjá svona.
0: Hvað eru margir erlendir gestir heldur sem koma á The Rift?
3: Sko 80% af gestum eða svona 85% eru erlendis frá.
0: Nú, þannig að
3: meiri hlutin eru bandaríkjamenn og evrópubúar.
0: Vá.
3: Þeir eru 18% Íslendinga, en það er bara hjólabransinn X stór.
0: Já.
3: En já, þannig að þetta eru 1000 mann sem að mæta á svæðið. Wow. Og hverjum keppanda fylgir 1.5 maður, þannig að þetta eru svona 2500 mann sem eru að koma.
0: Já, þetta er bara hreyfi nálinna í gjaldeyristekjum.
3: Já, já, elska mér, betur fyrir þér, við erum bara að moka inn.
0: Wow.
1: Þeir eru orðið svolítið sterki í Bandaríkjunum.
3: Já, Lauf er aðalega í Bandaríkjunum og við höfum bara, okkar markasvæði er í Bandaríkjunum, 90% af okkar sölu er þar. Við náttúrulega seljum vel hérna heima og bara okkar keppnisfólk eru mjög mörg á Lauf-hjólum. En stærsti markaðurinn okkar er í Bandaríkjunum, Austurströnd.
1: En hvernig kemur það til að margfaldur heimsmeistari og ólympíumeistari tekur þátt í hjólakeppni á Íslandi?
3: Heyrðu, bara þetta var eiginlega bara mjög random að ég fekk tölvupóst frá Nino Schurter og ég sem kem ekki úr þessum keppnis hjóla geira spyr yfirmenn mína eitthvað Nino Schurter, hann er að spyrja hvort það megi koma í keppnin okkar og Benni sem að áleif og stopnaði Rift og hann alveg fór bara upp á afturfæturnar og bara hvað það segja og þá er hann alltaf bara, hann er bara besti hjólamaður bara heims og eiginlega bara allaf tíma sko.
0: Þetta er svo tækið útsatt að taka þátt í meistaramótinu í Mósesbæk.
3: Nei, þú veist, þetta er hann sko. Þetta er alveg bara hjúdstæmi og hérna, en hann er sérst fjallahjólreðamaður og setti skón og hilluna þar eftir síðasta sumar og ætla núna bara að fara að leika sér í malarhjólriðum og ætla að byrja á Íslandi.
1: Aha.
3: Mjög kúl.
0: Þetta
3: er stórt sko.
1: Þetta er alveg svo stór frétt í þessum heimi.
3: Þetta er risastór frétt, já.
1: En gaman.
3: Og ótrúlega spennandi og við erum svo glöð og fyrir utan alla hina hjólarana sem eru að koma á.
1: En þetta hlýtur þá að draga athyglina að keppninni sem getur þýtt hún eru bara ennþá stærri næsta ári.
3: Já, klálega. Fólki finnst þetta mjög spennandi og við vorum líka bæta við núna 330 km leið sem að einungis 50 manns fá að taka þátt í. Þegar hún er algjörlega ómert, hún er óstutt, þú er að bera allt á bakinu og bara ert bara einn, hérna einhverstaðar, alveg bara.
0: Er þetta þannig að menn eru að hjóla og þurfa svo að taka hjólið og axlirnar og hlaup upp einhverja brekku eða veist, er þetta allt?
3: Getur komið til þess, já. Þú ert að fara yfir mjög blauta sanda þar sem þú getur ekkit endilega hjóla, það getur alveg komið til þess að þú þurfi bara náttúrulega vað yfir ár, það eru í rift almennt eru fjórar ár sem þú þarft að fara yfir já. En í stærstu leiðinni eru bara þetta er bara ár eftir bara þetta er endalaust
0: endalaust fljótt svo fer þetta veðri líka
3: hvernig, svo fer eftir veðri hvað er mikið í ánum hvernig, bara, hvernig fer þetta með fólk þannig að við erum með svona útgönguleiðir ef fólk bara gefst upp
0: hvað eru margir starfsmenn sem koma að svona móti hvað eru með margar sjálfbóli og, eða starfsmenn bara
3: hefða? Já, við erum svona sex mann sem erum allt árið að vinna að þessu þú veist, þetta er svona kjarnahópur rift sem að er bara búin að vera að gera þetta í mörg ár og veit nákvæmlega hvað þarf að gera og hugsa fyrir en svo erum við með alveg hátt í 100 manns að vinna bara upp á matarstöðvum og, og við erum alltaf með björgunarsveitina og erum í rosalega góðu sambandi við vegagerðina og náttúrulega sveitafélögin og
1: að menna að segja það, koma saman svona kjarni
3: þetta snýst náttúrulega bara um samstarfið bara, og eiga í góðum samskiptum við fólk
1: En er þetta skrás í þetta ennþá eða er það allt lokað?
3: Það er búið að loka fyrir skráningu en það er biðlisti og ég mun alveg leipa fólki inn ef að skráa sig sko. En það er, já, það er að lokað
1: Hvert myndi maður leita ef maður myndi vilja skrá sig á biðlistan?
3: Þú skráuði bara á þú ferðin á therift.bike og það er bara registration eða skráning og þú bara skráir þig þar
0: já. Og fyrir okkur sem að ætlum ekki að taka þátt í þessu myndum vilja koma þarna við erum eitthvað að vera þarna í kringum þetta rásmarkið eða er gaman að horfa á þetta eða hvernig ber maður að segja
3: Já, ég myndi hvetja alla sem eru á svæðin að koma og hvetja fólk á föstudaginn erum við með svona expo þar sem að þar sem allir styrktaraðilar og eru komið tjöld og það er verið að gefa alls konar varning og bara tónlist og gaman klukkan 8:30 kvöldi á föstudagskvöldi þá fara þessi 330 km keppendur á stað
0: Já.
3: Og það verður bara svona húllum hægi kringu það þetta daginn eftir byrjar keppnin klukkan 7 þá fara allir
0: 7 morguninn
3: allir að stað og svo þegar all komið mark þá eru bara oljukinn ít pilsur bjóri bóði
0: Ekki langt að sækja pilsurnar þarna, þetta er nú bara...
3: Nei, SS er náttúrulega bara þarna í ákvölsvelli.
0: Og nýbakaða pilsur.
3: Það er verða sjóðandi heitar já. Og bara öll innilega velkomin.
1: Bara partí alla helgin á kvölsvelli. Það er bara svo leis.
0: Aldeilis. Hvenær gerir ráð fyrir því að keppendur eru að koma mark klukkan hvað yfir daginn á laugardeginum?
3: Sko, fyrstu keppendur eru að koma mark bara hátí.
0: Já.
3: Þessi sterkustu svona, kallum við þetta, elít, það er bara svona...
0: Úrvalsdeildin bara?
3: Já, úrvalsdeildin, þau eru að taka þetta á bara max 4 tímum
0: Já, það er svolítið
3: Það er 200 kilometarnir, þetta er bara, já, jarðítur Þetta er fólk sem er bara einhvern veginn búið Það er bara gert öðruvísi sem við bara, Það er bara einhvern veginn annað í þeirra kerfi sko.
0: Það er með auka ham
3: Já, eitthvað
0: Það er eitthvað í þessu Er þið enn skemmtilegt, þannig að það er bara húlum hæ og full ástæð fyrir þá sem ekki eru hjólandi að koma og vera með í þessu Þú segir það, föstaskvöldið og svo laugardagurinn
3: Þetta er bara ofbúslega skemmtilegt
0: Já, farið útileg og þangað
3: Endilega
0: Já, í reglum
3: Ég hef heyrt að það verði gott við þér
0: Já
1: Ok
3: Ég held að sólin sé að færist frá Austurlandinu, var það ekki eitthvað?
1: Jú, segi það bara
3: Ég held
1: það
3: Það er allavega lít
0: Já Herru, þetta er skemmtilegt, Dana Rún Hákonardóttir fórstuðum að markasmála hjá Lauf Cycles, takk kjærlega fyrir komin og gangi ykkur vel um helgina
3: Takk fyrir mig, kjærlega
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
5: Tætum og trillum og tækin og þengjum
6: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta er svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís
7: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
8: Universal kynir The Odyssey
9: Promise me you will come back
10: What if I can?
8: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan
11: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli
12: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
9: Hvað er í matinn? Kjötbollur í piparostasósu með kartöflubátum og eplarauðkálssalati. Eldum rétt.
11: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Leikuverið Lotta sinni Litaland á Lottutúni 11. dalnum klukkan 2 í dag.
14: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
13: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
15: Lengra bragð. Meira prótein. Gea skýr.
16: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað glerugnaverslun Kringlunni.

0: Rósa. Fáðu þér KitKat.
1: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Stefnir í stórleiki kvöld.
1: Heldur betur og hérna nú er planið fór ekki svo ég vildi. Ég sá fyrir mér einhvern veginn Frakland, England í úrslitum og fannst það voða spennandi. En Frakkarnir, þeir mættu bara ekki til leiks í gær. Það er bara svo leis og Spánverja fór áfram. Mm-hmm. Í kvöld er það Falkland segjar 3.0 stríðið. Það er England, Argentína.
0: Ég spurði aftur gerðugrindina þó hún hafi reyndar haft rátt fyrir sér í gær, hún spáði fyrir okkur sigri. Núna er bestur svona örlítið misvísandi.
1: Nú.
0: Að hún gefur Englandi 54% líkur á sigri.
1: Ná.
0: En svo segir hún, mín tilfinning fyrir leiknum er 90 mínútur 1-1 eftir framlengingu eða vítaspyrnukeppni, Argentína kemst áfram.
1: Já.
2: Ég treysti henni.
0: Þú treysti þessu?
2: Ég treysti þessu.
0: Ok.
1: Tilfinningaleg gervigreind, það er alveg nýtt level.
2: Þetta er nýtt.
1: Ah. Er, þetta er greinlega þessi uppfærslega. Ertu á klót? Ertu á nýjasta klót útgáfa?
0: Nei, ég nú bara á sko, ókeypis aðgangi að tjátt gerir tíu.
1: Já, já. Og hún er farin að sína tilfinningar.
0: Mm. Þetta er hennar þetta, tilfinning.
1: Já, já sko, breiddin ennú með englendingum held ég. Í þessu leik, svona leikmannahópnum. En
2: Þetta verður mjög spennandi. Mér finnst það að vanta svo leikbreytirinn hjá Englandi.
1: Já.
2: Svona henni sem getur komið að bekknum og breytt svolítið leiknum.
1: Já.
0: Mm-hmm. Já. Já, hann er hana, hann er bara ekki settur inn nú.
2: Já, svo er það.
1: Svo er það.
0: En, það var United mannskjarn út í gegn. En, ímestan framöndan hérna í okkur viltum að fá lag og svo ætlum við aðeins að kynna okkur kærleiksherferð riddara kærleikans.
1: Já.

0: Já, ég nú hrættur það. Við erum að tala hér núna kærleika.
1: Já.
0: Ha, ekki veitir af
1: í, ó, nei.
0: Í öllum darraða dansi. Mm-hmm. Nútímans að ræða kjærleikan og til þess að ræða kjærleikan eða öllu heldur riddara kjærleikan sem eru mættir Gunna Inga Sívertsen og Vigdís Jóhannsdóttir velkomnar.
1: Takk fyrir kjærlega.
0: Herðu, þetta er árlegt, ég meina þið eruð að efna nú til söfnunar fyrir Bryndísar hlíð mm-hmm. sem er heldur betur verðut verkefni og ræði fyrir börnólinga sem að orðið hafa fyrir ofbeldi. Fyrra voru þið með dósir frá Kristall.
1: Já, kærleikskristall.
0: Kærleikskristall. Hvað er núna í gangi?
2: Núna ætlum við að vera með kærleikshöpu.
0: Kærleikshöpu?
2: Við ætlum að hérna, vinna og fengum svona frábæra samstarfsaðilega hjá höpu sem ætlar að vera kærleikshöpa með okkur í sumar. Og hérna, það er svona sama stemning kannski eins og væri fyrra þegar við erum með, til að allir getur tekið þátt að þetta sé ekki eitthvað stórt að þá getur allir, einn ís getur bara skiptur og svo miklu máli og þá kannski sérstaklega út í grunninn er markmið okkar að lyfta kærleika og lyfta samkennd og samtalinu og hvað er betra en að fara í ísbíltúr og hérna taka spjalli?
1: Það er fátt betra.
0: Ís hefur leist mörg vandamál í gegnum aldirnar.
1: Og kannski sérilega í þessu veðri, sko, því að við erum kannski sér á báti með það Íslendingar að við fáum okkur náttúrulega ís í öllum veðrum. Og ég held að sé ekkit minni ísala í rigningu roki heldur en í sól og blíðu.
3: Nei, alls ekki.
2: Örugglega ekki. Nei. Ég held að sé alveg góð ísala líka í janúar. En núna ætlum við að borða, hérna, fara í ekstra mikla ísneyslu í sumar. Við ætlum við í ísátaki sem er skemmtilegt átak. Við erum ekkit að fara hérna, slá af þar. Og það verður sérst kærleiksrefur og kærleiksís hérna, sem verður til sölu í höpu land allt í sumar. Í kærleikshöpu og við ætlum að hefja fjörið í búðakortum í Kópavogi í dag klukkan 4. Það sem að við ætlum að vera með smá viðburð og Páll Óskar ætlar að koma kærleiksriddarinn sjálfur hérna okkar allra besti ætlar að skemmta og hérna og við erum hérna já við erum með fulltrúa frá hérna minningarsjóðunum með okkur við hérna riddararnir höfum unnið bak í bak með minningarsjóði hérna Bryndísarklöru. Þannig að þetta verður bara mikið fjör og ég er ánað með, sko, hérna, vinkon okkar, hérna, hefur talað að miðvikudagar eru meiri háttar og fullkomið dagu til þess að í rigningunni að fara á, hérna, meðan fólk er að setja kannski fötin í þvott á milli útilega að það er að renna við í búðakornum og koma að fá sér ís með okkur.
1: Þá er náttúrulega stór spurning sem er á margra vörum, býst ég við akkur núna, hvað er í kærleiksísnum, sko. Hvernig ís er þetta og hvernig bragðar refur?
3: Já, hann er bleikur. Refurinn er bleikur. Það er hindber
2: og Oreo
3: og kökudeig.
0: Já.
3: Og þetta var sem sagt hann að Bryndísklæra, þetta var upp á bragðarefurinn hennar.
0: Já.
3: Þannig að Huppa tók það bara og bjóð til kærleiksrefin úr þessar uppskrift. Þannig að ísinn er bleikur og við hvetjum alla til að koma og fá sér og síðan er það trúða ísinn sem að er, þið veitir hvernig trúða í sér.
2: Já, klassísku, hann fer að heita kærleiksís í sumar.
3: Akkurat, kærleiksís, út af því að trúða er hún yfirleitt bóðbera kærleika, er það ekki? Þannig að þetta er daldið svona við hæfi. Þannig að ég skora á ykkur, kíkja.
1: Þú þetta ekki að skora mig,
3: sko, ég mætti.
0: En ræðum að, sko, brindir sér hlíðin, úrræði sjálf, hvernig gengur það? Er, komast þar að þeim vilja
3: eða
0: Nei.
3: Við erum sem sagt að svona á loka metrunum að ég segi svona við erum að í fjármögnun og það eru framkvæmdir það er búið að finna Bryndísarhlíð staðsetningu sem er gamli kennaraskólin á Laufásvegi og það eru búið að vera framkvæmdir bara á fullu í allt sumar og frá því í vor og Landspítalinn raunni þetta er þannig að menningarsjóða Bryndísarklöru fjármagnar þessar framkvæmdir og staðsetni að staðsetja húsið til þess að hægt sé að opna þessa ofbeldis og áfalla móttöku fyrir börn og úlinga en Landspítalinn mun reka síðan úrræð og þetta er náttúrulega lóð Landspítalans við hliðin á barnaspítalunum og náttúrulega bara á frábær staðsetning og það er stefnan að opna í lokás byrju næsta ás, ég er alltaf að setja smá pressu, þannig í lokás og það er mikil þörf og fyrir þetta úrræði.
0: Já, það er mitt spurning.
3: Við erum bara virkilega stolt af því að þetta sé komið svona langt og getum ekki beðið eftir að geta opna dyrnar og alveg óendanlega þakklátt fyrir allt samstarf og stuðningi sem riddararnir, allir riddarar hafa sýnt okkur vegna þess að söfnun hefur gengið vel og það eru ótal einstaklingar, fyrirtæki og samtök sem hafa stutt okkur og eiginlega, já ekki nóg stóra orð til að lýsa við hvað við erum þakklátt fyrir það vegna þess að það er þörf fyrir þetta í okkar samfélagi, því miður alla ég að segja, en við ætlum að lyfta kærleikunum eins og við vorum að tala um og aðeins við þurfum að gera smá breytingu hjá okkur við þurfum að auka samkendina og taka út hvort annað
0: Ég hef nefnilega varum þetta sjokki, það er ekki langt síðan að ég heyrði einhvern tímann einmitt þegar löggæslumenn komi í aðstæður þar sem ofbeldi heimilisofbeldi sem dæmi og þá oft er móðurinn tekin úr aðstæðum en börnin oft svona skilin eftir og þetta var bara svona maður bara reyla trúði ekki og þá einmitt kom þetta, þetta úrrað er ekki til
3: Nei.
0: Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt.
3: Og það verkefni. Eru margi góður hlutir að gerast. Það er til dæmis verið að fara að skima í grunnskólum fyrir ofbeldi meðal barna. En það þarf náttúrulega að vera eitthvað úrræði út. Það er ekki nóg að skima og finna börnin. Það þarf líka að grípa þau og aðstóða þau. Þannig að þetta er mjög þarft úrræði og við munum alveg örgulega koma hingað aftur daginn sem við ætlum að opna Bryndísarhlið þannig að við munum bara hana það verður gleði dagur en núna ætlum við að einbætt okkur að fá okkur ís ja. Og borða mikið af honum og styrkja hana þetta góða málefni og nýta tækifæri að fara í ísbíltúr og veist, sína hvort öðru kærleika og eiga góða samverustundir
0: og þeir sem eru með mjólkur óþol þau geta hins vegar lagt málefninu samt sem á lið, þeir þurfa ekki að sitja
2: og við getum tekið þátt bara á svo ólíkan hátt við erum við kærleiks uppi í sumar en það er líka bara hægt að hérna það verður hérna örugglega hlaupahópur í Reykjavíkumarathoninu og það geta bara allir verið riddari kærleikans bara leið og við sýnum samkennd og kærleika og lyftum samtalinu að þá erum við bara strax komin á betri stað.
1: Ég er svolítið forutin og það ég vona svo sannarlega líka að Bryndísar lið opni í loka ás. En hvað gerist þá? Hvert verður verkefni þá? Eru þið búin að ákveða það?
3: Hjó okkur. Okkar verkefni verður áfram að rauninni að auka samkennd í samfélaginu. Minningarsjóðurinn hefur verið að styrkja við smærri verkefni og svona sem við erum, sem er akkurat til þess að auka svona kærleikan í samfélaginu okkar og við munum halda því áfram. Og markmið er náttúrulega bara að allir Íslendingar verði riddara kærleikans, eða ekki?
2: Það er klálega markmið hjá okkur. Það væri bara allt annað samfélag sem við varum að horfa í og búa í og þetta er bara spurning hvernig samfélag viljum við búa í. En við munum riddararnir áfram alltaf vinna með þéttu með minningarsjóðnum en við erum alveg að horfa í kringum okkur svona heilt yfir hvað ætlum við að gera næst því að við treystum landspítalann fullkomlega til þess að halda úti og sjá reksturinn og taka vel á móti þessum börnum og unglingum til framtíðar en það þýr ekki að við hættum eitthvað að úsa kærleika úti í samfélagi
0: finna næsta mál
2: og hvetja fólk til þáttöku
0: inn á riddararkærleikans.is er að finna upplýsingar eða viljið leggja málefninu lið ef einhver luta vegna, þið komist ekki í spúið tekið þátt með því að fá sér bara góðan ís og þá hvetjum allir að kíkja þangað.
3: Já, síðan minningarsjóður er líka með heimasíðu þannig að þetta lesa verkefni minningarsjóðsins og lesa Bryndísarhlíð og allt þetta en að sjástu bara í kópu í dag.
2: Já, klukkan fjögur
0: heldur betur.
2: Það verður að passa mæta tímalega því að það verður, það hérna, er mikið stemning þannig að ég hérna meira áhyggjur að ég veri hérna færi koma staðin vilja sko
0: Já.
2: En þá er þetta fari í hinar huppubúðunar.
0: Já, það eru nokkrar. Herði, Gunna Inga og Vigdís, takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur rosalega vel.
2: Takk fyrir kærlega, takk fyrir að taka móti okkur.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu. Næg bílastæði. Strandgata 26.3.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
8: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
9: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt, með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
15: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
16: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Sko minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
19: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfið, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópu vexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
20: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
21: Björt og brosandi

0: Já, ég nú hrættur það.
1: Ég dóttirinn þinn á frétt á devap.is.
0: Nú.
1: Erlendir ferðamenn nefna það sem þið sakna mest frá Íslandi.
0: Og hvað þetta, er það?
1: Já, þetta er áhugaverðlisti, þetta er með drykkjavatni og fólkið. Og blanda rom og kók með ísmólum sem brotnin voru ísjaka, veit nú ekki alveg hvar það var
2: gert. Hvað fólk að fá þetta?
1: Við jökum svo lón, eða?
0: Í alvöru fjallaferðum, snjóstega ferð og fá sér, já.
1: Ok, ég bara
2: hef aldrei þetta. Þetta er skrýta sakna þessar, rom og kók, skafið að vís.
1: Gerða það bara eins og neða, pilsurnar. Svo finnst mér nú bara skemmtilegt að segja að það er nokkuð sem nefna íslenska veðrið.
0: Já.
2: Já.
1: Til dæmis fólk sem býr í Flórída.
0: Já, það er svona ferskan Atlashafs gólu.
1: Andvara.
0: Hratt yfir sig.
1: Sunnan blær.
0: Já, já. Og rigning og hlið, það er ekki, ekki allsta svo það var rigning og hlið.
1: Nei, nei. Og svo er bara sumir sem segja allt.
0: Já.
1: Bara sakna alls frá Íslandi. Þetta er skemmtilegt.
2: Já.
1: Ég væri til í, og ég hef oft rætt þetta við börnum mín, mér langar svo í bara nokkra sekundur eða nokkra mínútur að geta svona stroka yfir minnið og geta upplifa landið í fyrsta sinn.
0: Ísland.
1: Ísland.
0: Já.
1: Þess að skilja.
0: Maður upplifa þetta stundu þegar maður búin að vera lengi einhverstaðar erlendis og maður finnur svona bara á landganginu með maður lapp úr flugvélinn og inn, finnur maður svala loftið, maður svona, nice.
1: Já.
0: Það er eitthvað gott við það.
1: Já, stundum upplifa það sem nice, stundum bara alls ekki.
0: Nei.
1: En ég skil hvað meinar. Það væri bara svo ótrúlega forvitnilegt að vita hvernig upplifi ég þennan foss eða
2: bara Íslandi fyrsta sinn. Það er sem að ég held að ég hef mikið fattu upp á sikkerstið er að ég hef mikið mun voru þetta landi í fyrst sinni langa tíma. Og Ísland er svo ótrúlega fallegt. Maður gleymi því alveg, sko.
0: Já.
2: Og tekur það svolítið bara sem svona sjálfsögðum hlut. Mjög sjálfsögðum hlut, sko.
0: Já.
1: En hvaða land er það þá sem þið hefur komið til sem hefur vakið upp mest hughrif hjá okkur? Það sem að svona þið hefur lent og bara, wow, það er svona skellur á mig bara.
0: Hvernig landið er?
1: Já, bara svona fyrstu kynni, fyrst svona first impression, svo ég sletta eins.
0: Dóminíska lífveldi.
1: Ok.
0: Það var upplifun. Var ég að segja, Singapúr, það er líka upplöðun, þetta er sleikt gangstéttinnar á Singapúr, það er bara svo reynt, samt mikið að fólki er algjörlega tandurreynt, tyggjó bannaður náttúrulega, hann er ekki tyggjó gangstéttum. Og...
1: Háar sektur við henda rusli vandala.
0: Já.
2: Rúmenía komur óvart, ég er líka fór í Fjallaþorp þar, fór í skólaferðalag og fór í 26 húsmanna Fjallaþorp.

0: lykt alltaf öllum almenningsstöðum, alltaf sama lyktin einhvern veginn.
1: Þú spáir rosa mikið í lykt.
0: Já, lykt skiptumáli. En Boston, ég lýsa Boston sem svona hreinni útgáfa af London, breiðstrætis hreinni útgáfan af London, en svo þegar þú ferð til San Diego, sem er algjörlega hinum megin á vestrandinni.
1: Nú, þú segir bara um Anchorman, ok,
0: já, þar, já, San Diego er ótrúlega mögnu borg. Hún er eiginlega svona blanda Flórída og Boston á mjög sérstakan hátt og hérna, þú ert með pálmatrí innan um einhvern veginn svona bandaríska götumynd og hérna borgarmynd sem þú finnur ekkert mikið í Flórída því að Flórída er svona frekar dreifbílsvæði þannig til þess að gera en San Diego er einn fallegasti staður sem ég komið á í Bandaríkjunum og hérna
1: En að lenda í Boston, það er fyrsta bandaríska borgin sem ég heimsótti og það var upplifun og líka út af því að setjast inn leigubíl og heyra hvernig fólk talaði það var svona æðislega
2: no. Það er svona heimurinn, já
1: Boston heimur, no. Á að gegja sko
0: Já, já, en og svo var líka menningarsjók að koma til Dubai af því að þegar maður fór, ég fór þangað fyrst þá hugsaði mér, heyrðu, það má ekki neitt maður allir megi, veist, maður var svo hrættum og búin að heyra alls konar sögur um það, það mætti ekki þetta og hitt og þetta og veist, áfengi banna þetta banna hitt og þetta banna en svo er það ekki alveg þannig sko. Veist, nei, svo er bara áfengi til sölu á hótelum, það má
1: en er það ekki oft þannig að staðinni sem að sláma hvað mest er einmitt staði sem að, til dæmis að París sem dæmi, mér veist fólk tala alveg svona frekar illa um frakka, svona upp til hópa ég er bara aldrei komin til Frakklands og svo ég mynda maður sé ef effeltutni sé ekkert svona aðeinslegur en mér varst það til dæmis svakalega mikil upplýðun að koma á svona stað sem ég það heitt svona mikið en mér varst það svo markvalt fallegri og dásanlegri heldur niður nokkuð til að geta ímynda mér sko.
0: Það tók 3 ár heimsóknir til París fyrir mig að verða hrifin af París.
2: Það
1: skítuborg,
2: leðilegt fólk
1: alls ekki
0: Nein.
2: Ég fæði að heyra þetta mjög mikið
1: ég það tók mig angrins 10 mínútur að ákveða þetta upp á sporki mín í Evrópu bara
0: en svo má ekki gleyma því að sumt fólk fær alltaf vonda þjónustu það er bara ákveðið fólk sem lendir alltaf í slæmri þjónustu ómögulegum mat og einhvern veginn Það eru sumir bara greinilega mjög óhefnir.
1: Mögulega, það er ekki þjónstann eða maturinn.
0: Og ég segi óhefnir með íslenskum gæsalöpum, óhefnir.
1: En við vorum að ræða þetta heima hefnum daginn, svona hvernig fólk ímynda sér, út að börnum hans ímynda sér staðina áður en þau fara á þá, og þau segja manni kannski ekki alltaf frá því, en mér varst rosalega mikið löpunum að koma til Thailand, að lenda í Bangkok, var sem er ótrúlegt. Það er líka svona borg sem að komi svaklega mikið óvart og landi bara í heildsinni, er náttúrulega bara stórkostlegt. En þá einmitt sagði dóttir mín sem nú er 16 ára, sem þá var 5 ára, að hún hefði eitt sko þessu 20 tíma ferðalagi í ímynda sér hvernig Thailand væri. Og sá fyrir sér bara strákofa og bara ekkert annað. Það var svolítið svona skemmtilegt og svo lendum við í þessari risaborg. Hvað það var mikið sjokk sko fyrir hana. Að bara, býtu, hvert er ég komin? Ég held að ég var að fara í eitthvað rólends líf hérna, greinlega ekki.
0: Ég er svo furðulegur sko og það er ekki margir sem tengja kannski við þetta en ég finn frið í mannmerð og mikið af fólki.
1: Ég elska stórborgir
0: sko. Þar get ég einhvern veginn svona bara, já, ég finn frið í því. Hverfin í mannhafið og setja á kaffihús og horfa bara fólk og búum með til sögur, hvað þessi gerir og hengir er. Því að hugsa þær, allir sem labba framhjá þær, eiga alveg merkilega sögu. Það hafa allir einhverja sögu að segja.
1: Og að það er líka allt hægt í stórborgum. Það er allt hægt. Það er alveg sama hvað þetta er í hug. Það er hægt.
0: Og bara tilfinningin að vita að það færi þig frelsi.
1: Já, mér finnst það bara dásamlegt.
0: Svo ferðu bara McDonald's og tekur bara leigubíl og
1: Já. Fer bara upp á hótel og horfa eitthvað sjónvarpinu.
0: Já, það er bara svoleiðis.
1: Nei, í alvörunni.
0: En þú hugsa bara ég get gert allt en ég ætla bara að horfa á sjónvarpinu á McDonald's.
1: Mögulega. Kannski geri ég bara allt á morgun.
0: Uber Eats bara panta. Búm.
1: Ég veit aldrei prófa það.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Það var það að prófa það.
1: Já.
0: Einu sinni einmitt pantaði ég frá Uber Eats á 2 ólíkum stöðum og bara ákvað sjá hvorir og undan.
1: Já,
0: það er skemmtilegur leikur.
2: Leittist var... þér svona
0: rík. Já, það var svona bara, við ætlaðum að fá okkur eitthvað og ég sagði hvort þetta Burger King eða McDonalds, ég veit ekki, pöntu bæði og sjá um hverju röndan og það var keppni.
1: Já, það er svona, það er gaman. En ég er þetta með niðurstöð frá Reykjavík Citys.
0: Já.
1: 3100 mann sem svöruðu. Ert þú eða einhver tengdu þér að glíma við spilafíkn? Og sem betur fer er hlutfall þeirra sem sögðu já, aðeins 13,8% og maður myndi nú vilja hafa það enn lægra.
0: Þannig að þeir sem sögðu... Hvað eru margir sem tóku þá?
1: 3000 manns.
0: Já, það er nú samt slati.
1: Já, og nei sögðu 86,2%.
0: Herður, þeir spyrja í dag í Reykjavík síðdegis, hefurðu áhuga á fréttum og umræðum um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslum frá

0: framhaldi viðræðna við ESB sem sagt hefur áhuga á fréttum og umræðum um þessa atkvæðagreiðslu valmjöguleikarnir eru mikinn áhuga, lítinn áhuga, engan áhuga og þetta er áhugavert
1: kannski sérlega áhugavert fyrir okkur sem erum að fjalla um þessi mál hvort að fólk hafi áhuga
0: en hvað á maður að taka frá því ef einhver segir, ef að meirlutin hefur lítinn áhuga á það þá að þýða að við erum að hætta fjallum það
1: Nei.
0: Eða eigum við þá að gefa í
1: Já, ég veit það ekki en við verðum allan kannski að taka tillit eða kannski bara velja tímapunkta og kannski ekki
0: já.
1: Svona, já,
0: Þröngu þreita fólk
1: Nei, ég veit það ekki
0: Það nú búin að vera viðvörun hér hjá okkur að við reynum að taka fyrir einhvern vinkið af hverjum degi
1: Já, já, það er alveg rétt En það er nokkur ammælspöndina Sif Atladóttir ammæli og Tinna Ásta Pamplísir Pálsdóttir Helena Gilladóttir 28 Bryndís F. Ingimarsdóttir 52 og hún Magga Hrönn 64 Mér syns þetta bara komið á mér
0: Já, Erna Björk Svæfastóttir 57 ára á Facebook hjá mér Baldvin Þór Baldvinsson 48 ára Kristmann Óskarsson 47 ára og Sigurlaug Kristjánsdóttir 52 ára Já, þetta er bara, það er hverði við Ímsan Dón og Garðar Hrafn Steingrímsson fertugur það er stór ammæli
1: Ert þú með ammælspjall?
2: Ég fer bara aftur tilbaka, ég á enga vini í dag,
1: Þetta kemur, sendi andra bara vinabenni og þá hefur hann eitthvað að segja hérna réttur
2: Ég veit það bara með 20 vini á Facebook þannig að það er kannski
0: Það er nú betra að eiga fáa og góða vini en marga og slæma
2: Það er það sem ég
0: Já, ég myndi bara að vera selektífur á það
1: Kristján Þóra Júlíusson, stjórnmálamaður hann á þingja og var ráð þeirra hann á ammæli dagleika, ég segi henni á Wikipedia en við komumst í mér ekki mikið lengra öll við töl eru komin eða á leiðin inn á Vísa.ris Bylgja.ris og Bylgja appið og við erum hér tímt fyrir sjö
0: í fyrirmáli heldur Heimir snýr aftur
1: Heri, já, Heimir snýr aftur
0: kemur á morgun og föstudag
1: já.
0: Þannig að ég þakka fyrir mig og við heyrumst ég heyri ykkur á mánudaginn
3: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólaustíg. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Blúetti Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið. Orkuland.is
5: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi? Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman, þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Lengra bragð.

0: Sumarið er komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld til okkur. Stilling.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Áform frumvarp til laga sem banna börnum sem ekki eru komin á 15. aldursár að nota samfélagsmiðla hefur nú verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Til stendur að leggja fram frumvarp þar sem miða verði við að börn fái aðganga samfélagsmiðlum 1. janúar árið sem barnið verður 15 ára. Markmiðið að bregðast við því sem kallað vaxandi hætt sem börnum og ungmennum stafar af ótímabæri, óheftri og áráttukendri notkun samfélagsmiðla eins og þar stendur. Í núverandi lögum ekki skýrt almennt aldursviðmið sem takmarkar að ganga samfélagsmiðlum en skilmálar tæknifyrirtækina sjálfra eru að notendur þurfa að hafa náð 13 ára aldri. Mennta- og barnamálaráðuneyti telur brýnt að bregðast við því með skýrum lagareglum aldurstakmörk til að tryggja börnum þá vend sem velferð þeirra krefst í hinu stafræna umhverfi segir í samráðsgáttinni. Þá segir að ekki liggi fyrir hvena frumvarpi verði lagt fyrir. Ráðuneyti hafi haft samráð við börnum ungmenni þar sem framkomi skýr vilji til að efla vend barna í stafrænu umhverfi. Einnig sem mikilvægt að móta lausnir með hliðsjón af réttindum barna, meðalhófi, fræðslu og miðlalæsi. Tæplega helmingur fósturheimila þar sem á annað 100 börn dvelja nú í fóstri hefur ekki tilskilið fósturleyfi. Í einhverjum tilfellum sendu barnaverndarþjónustu börn á heimili án þess að senda beiðni til yfirvalda. Í kjölfar umfjöllunar Bakkakotsmálið þar sem kom í ljós að drengir sem dvöldu þar urðu fyrir ofbeldi af hálfu fósturforeldris réðst gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála í úttekt á fósturheimilum sem barnaverndarþjónustu sveitarfélaganna hafa komið í börnum í fóstur. Skýrslan birtist í gær. Alls voru 436 börn í fóstri á 290 fósturheimilum þegar ráðustan í úttektina. 46% heimilana eru ekki með fósturleyfi. Leyfið forsenda þess að geta talist fósturheimili. 164 börn í fóstri á þessum heimilum eða 38% allra barna í fóstri. Nánar fjallaðu skýrsluna á Vísi. Bandaríkjamenn gerðu árásir á skotmörk með frá ströndum Írans í nótt og í morgun sem líkt og fyrir daginn var svarað með árásum Írana og innviði Bandaríkjanna í Bahrein, Jórdaníu og Kuveit. Eins og áður hefur komið fram, hafa Bandaríkjamenn endurnýjað happan sitt gagnvart Írana og Persaflóa. Byltingavörðurinn hótaði því í morgun að svara með því að hindra alla olíuflutninga frá Miðausturlöndum. Donald Trump Bandaríkja forseti sagði síðan í samtali við Fox fréttastofuna í gærkvöld að árásir Bandaríkjanna muni stigmagnast uns samkomulag frið. Verður í höfn. Þá hótaði hann að eyðileggja öll orkuver Írans og brýr. Demókratar mótmæltu í gærkvöldi áframhaldandi stríðsrekstri Bandaríkjanna í Íran með því að hindra framgang frumvarps útgjöld til varnarmála. Frumvarpið venjulega samþykkt árlega með stuðningi beggja flokka. Og frétti verða næst sagðar klukkan 11. Þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
5: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, ja, þetta voru fréttirnar hjá okkur klukkan 10 hér á Bylgjunni. En góðan daginn öll sem ég heiti Þórun Erna Klásen og er með ykkur hér í dag til klukkan eitt. Við ætlum að hafa það notalegt og skemmtilegt saman og svona, já, það ýmislegt sem að var í gangi í gærkvöldi, kannski flestir sem eru að tala fótboltan og það var auðvitað æsispennandi leikur í gangi í gærkvöldi í undanúrslitum á heimsmeistaramótinu en já, það kom kannski mörgum og óvart að Spánverjar innu, ég veit það ekki. Ég hjálp bínu með frökkum en nú getur maður ekki annað en haldið smá með Lamine Yamal að minnsta kosti litla bróður hans líka, því líka krúttið ef þið eruð ekki búin að sjá hann á samfélagsmiðlum að myndi

0: Klausen á Bylgjunni.
1: Já, í gær, ég held áfram að tala fótbolta. Já, ég tók að mér í gærkvöldi að vera vallarþulur á leik Stjörnunar og Þórs Káa í bestu deild kvenna. Og já, það var svona ýmislegt sem gekk á þar og reynir á athyglina að vera vallarþulur, get ég sagt ykkur. En þetta er svona vanmeti starf, en ég varð vitni að því sem að er nú ein af helstu fréttunum minn á fótbolti.net. En það var trúlofun, já, eftir leikinn sem að Stjarnan vann, það er unnu sigur 3-2 á Þór Káa og eftir leikinn þá var það Muriel Tiernan sem að var inn á vellinum miðjum og hafði komið inn á sem varamaður en hún var búin að vera lengi frá vegna meiðsla en kærastinn hennar Sveinbjörn Óli Svavarsson hann skellti sér bara niður á skeljarnar og baðennar á miðjum vellinum eftir leik já þetta var virkilega falleg stund og gaman að verða vitna þessu hún segir einmitt hér í viðtali hún hafi nú bara ekki hann hafi ekki grunað neitt og hafði ekki hugmynd um hvernig já, þetta væri í vændum og það var líka það var enginn á vellinum sem að bjóst við þessu heldur þannig að þetta var virkilega skemmtilegt en á vellinum hljómaði síðan þetta lag í gær og skulum bara leifa því að hljóma hér líka Þetta er Bruno Mars Á það eru örugglega mörg bónorð í loftinu þessa dagana og líka margir að gifta sig í júli Þetta er svona mánuðurinn fyrir það, þannig að við skulum heyra þetta Marry You

0: það er romantík í loftinu hérna á bylgjunni og var það svo sannarlega á stjörnuvellinum í gær þegar Muriel fékk bónorð í beinni, svo alveg literally eins og maður slettir. En ég ætla að kíkja aðeins á veðrið og förum fyrst í stuttar auðlýsingar.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Deit framundan, tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafa gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
8: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
9: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: The whole family can be together again.
12: Evil Dead Burn komin í bíó.
13: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
14: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
15: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
16: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Það suðvestlæg átt víða 13 til 20 metrar á sekundu norðvestan til, en annars 8 til 15 metrar, en það dregur síðan úr vindi með kvöldinu. Það dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan. Hiti á bilinu 11 til 26 stig, hlýjast á Austurlandi. Hér á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu verður síðdegis og súld með köflum. Á morgun megum við búast við suðvestan 3 til 8 metrum á sekundu hér á höfuðborgarsvæðinu og dálítil vætu af og til. Hiti hér 10 til 13 stig. En á morgun á landinu suðvestlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu skýjað á vestanverðu landinu en sumstaðar súld. Víða létt skýjað eystra en það kólnar lítið eitt.
17: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.

Já, góða veðrið heldur áfram fyrir austan. Þar er já, var 25 stiga hiti á Seyðisfirði, segja hér einhverjir fréttamiðlar í nótt sem ótrúlegt. En það verður hlýtt þar í dag en það ennþá gul viðvörun í gangi á Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi, Vestra. En ég ætla að halda áfram með tónlistina hér.

lag hefur nú verið spilað ansi oft við ýmist tækifæri þar sem við verið að fagna einhverju Alltaf ég gaman að fagna með Cool and the Gang Celebration hér lag sem að kom út í árið 1980 Náði topnum í Bandaríkjunum og sjöunda sæti í Bretlandi hæst En hér fyrir við í aðeins meira svona Þetta country stemning hér og Ella Langley hefur svo sannarlega slegið í gegn með sínum lögum og þetta lag gríðarlega vinsælt að búa að vera Choosing Texas

Hljómsveitin Simply Red hér og lag sem heitir Stars af samnefndri plötu sem að kom út árið 1991. Já, ég saknaði þeir svo innilega þegar að maður keypti bara heilu plöturnar, heilu geisladiskana og svo bara sest niður og hlustað á allan diskin, ekki endilega bara eitt og eitt lag og þá þurftu kannski ekkert endilega öll lög á disknum eða plötunni að vera hittarar eða slá í gegn heldur fylgdu þarna með lög sem eru kannski ekki eins líkleg til mikilla vinsælda en eru samt frábær og maður fyrir svolítið á mis við þessi lög eins og staðan í dag það einhvern veginn allir að reyna að hitta á eitthvað sem að verður spilað í útvarpið eða fólk vill hlusta á og setur þetta svona hér og þar á playlista já ég sakna þess, ég gamaldags ég vil fá gamla dóti tilbaka ég vil hlusta á heilu plöturnar þetta getur maður það ennþá en það er svona minna gert að því, þið viti hvað ég meina En hér eru það Marshmallow og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.

0: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is. Orkan.
4: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á UMFI.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
6: Við sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
9: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
10: Kannt þú textan?
11: Hvað segir Steppi þarna?
12: Komdu með sólóið.
13: Það sem hann segir hérna, þetta ekki komdu með fagkóti?
11: Það hálfrétt hjá þig.
10: Helgin á bylgjunni.
9: Sunnudagsútgáfan með kvata.
10: Helgin á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Á bylgjunni.
14: Það var alltaf að færa okkur til ársins 1995, en þá var það strákasveitin Take That. Já, þá má segja hún að við verið á toppi ferilsins, en árið 1995 á Britt velunahátíðinni þá komu þeir fram og sungu þetta laga sem ég ætla að spila fyrir ykkur. Já, svona frumfluttu það, Back for Good, og það varð allt vitlaust. Já, lagið þótti svo flott og skemmtilegt að það var ákveðið að flýta útgáfu lagsins sem átti ekki að vera já, fyrir en 6 vikum setna, þannig og það kom út 6 vikum fyrr en áætlað var. Og Gary Barlow, meðlimur Take That, hefur sagt frá því að það við tekið hann aðeins 15 mínútur að semja þetta lag af því að já, þeir eru þurft að semja plötuna ansi hratt og það hefur komið pressa frá plötuútgáfu fyrirtækinu að semja og semja og semja og hann hafi sest niður og sami þetta á 15 mínútum. Já, gera þeir betur. En hér eru þetta Robbie Williams, Gary Barlow og fleiri. Back for Good, Take That.

Múkisson hér á bylgjunni og kúrekin eða ég trúi á lína En Múkisson nú alveg svakalegur töffari og virkilega gaman og bara upplifun að horfa á hann á sviði Hann einhvern veginn, já hann svona bara breytist í tón, hann verður partur af tónlistinni og einhvern hátt sem að þeir skilja sem hafa séð hann á sviði Hann einhvern veginn, hann ekki bara flytja tónlistina, hann einhvern veginn inn í henni Og já, hann að koma víða fram þessa myndir, hann á með náttúru tónleika röð, þannig að hann syngur úti í náttúrunni, hann búin að koma fram meðal annars í listigarðinum á Akureyri og í Þórsmörk og verður núna 18. júli á Hofsósi í brekkunni við safnasvæðið og síðan færir hann sig vestur og kemur fram á Bólafjalli 25. júli 26. júli verður hann á Ísafirði og já og svo kemur hann í Hafnafjörðin 1. ágúst þannig að þið getið kíkt á Múkisson Já, spennandi En hér það Katy Perry næst og þetta frábæra lag Firework, svo styttist í fréttir

0: Frábær, en það er komið því að ég skipti yfir á fréttastofu. Við skulum fá stuttar auglýsingar og svo fréttir hér á slaginu klukkan 11.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarinnar.

0: Víkrahingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski víkrahingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
3: Leikuverin Lotta sinni Litaland á Lottutúni 11.00 klukkan 2 í dag.
4: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
3: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Viðgerð á rafmótor Herjólfs ferjunar lokið og verður ferja nú ónothæf í 4 sólarhringa á meðan mótorinn settur í. Baldur kemur í stað Herjólfs á meðan. Herjólfi verður silt til Þorlákshafnar að fara nótt mánudagsins þar sem nýr mótor verður settur í en áætlað að verki taki alltaf 4 sólarhringa. Herjólfi kemur síðan í áætlun eins fljótt og verða má og mun þá taka við 8 ferða áætlun til og með 23. ágúst næstkomandi. Baldur finnist verður heim í breiðafjörðinu leið og Herjólfur kemur aftur í áætlun að því að segir í tilkynningu Herjólfs á Facebook. Viðgerð á Herjólfi hefur dregist og greint hefur verið frá ítrekkuðum töfum. Í júnimánuði tafðist verkið vegna seinkunar á afhendingu varahluta til verkstæðisins í Hollandi en að meðan hefur ferjan silt hægar og einnig afl minni. Evrópusambandi samþykkti í morgun að framlengja tímabundna vernd fyrir þá sem flýja Úkraínu. Hins vegar þurfa úkraínski karlar að hafa lokið herskyldu til að fá slíka vernd. Leyfi fyrir tímabundna vernd er nú í gildi til 4. mars 2028 og stendur Evrópusambandi þannig við sínar skuldbindingar að styðja Úkraínu og íbúa hennar eins lengi og þörf krefur, sagði yfirlýsingu frá framkvæmdastjórninni. Breytingin sem felur í sér að karlmenn þurfa að hafa lokið herskyldu var samþykkt auk viðurkenningar á þörfinni til að venda fólk á flótta og þörf Úkraínu til að verjast ólöglegu árásastríði Rússa. Dagmorkunin mun aðeins eiga við nýja umsækjendur vend en ekki þá sem þegar njóta tímabundina vendar innan ESB. Þeir sem nú sækjum tímabundina vend þurfa því að sanna þeir hafi uppfyllt herskyldu sína, til dæmis með því að sína vegabréf með útgöngu stimpli frá ukrainskum yfirvöldum eða sína skjal sem staðfestir undanþágu eða uppfyllingu herskyldu. Áform frumvarp til laga sem banna börnum sem ekki eru komin á 15. aldursári að nota samfélagsmiðla hafa nú verið birt í samráðsgátt stjórnvalda en til stendur að leggja fram frumvarp þar sem miðað verður við að börn fái aðgang að samfélagsmiðlum þann 1. janúar ári sem barnin verður 15 ára. Markmiðið að breiðast við vaxandi hættu sem börnum og ungmennum sögð stafa af ótímabæri, óheftri og áhættu kendri notkun samfélagsmiðla eins og það orðað. Í núverandi lögum ekki skýrt almennt aldursviðmið sem takmarkar aðganga samfélagsmiðlum en skilmálar tæknifyrirtækina sjálfra eru að notendur þurfi að hafa náð 13 ára aldri. Mennta- og barnamálaráðuneytið telur hins vegar brýnt að breiðast við því með skýrum lagareglum aldurstakmörk til að tryggja börnum þá vend sem velferð þeirra krefst í hinu stafræna hverfi, segir í tilkynningunni í samráðsgátt. Þá segir einnig ekki líki fyrir hvena frumvarpi verði lagt fyrir. En að ráðuneyti hafi haft samráð við börn og ungmenni þar sem komið frá skýr við litla efla vend barna í hinu stafræna umhverfi. Eitt sem mikilvægt að móta lausnir með hliðsjóna réttindu barna, meðalhófi, fræðslu og miðla læsi eins og þar orðað. Og fréttir verða næstaða klukkan 12 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar, vísi.is

eru fréttirnar okkar klukkan 11 en við höldum áfram hér með frábæra bylgjutónlist. Já, ég ætla að gefa hér á eftir miða á frumsýninguna á Ódysseifskviðu á morgun en ég skal nú auglýsa það almennilega þegar það kemur að því en fyrst ætlum við að halda áfram að hlusta á frábæri tónlist og hér það hljómsveitin Toto og lag sem heitir Hold the Line

það eru margir á leiðinni í sólina svona sér maður í fréttum og á samfélagsmiðlum hef maður skoðar svona yfir það eru margir sem eru annarkvort erlendis eða eru á leiðinni en hún Þórun hjá flugfélaginu eða hjá ferðarskrifstofun Úrval útsýn hún segir að það bara sjaldan séð annað eins við höfum ekki undan að selja í sólina segir hún og það mikið verið að bóka skyndiferðir og kannski ferðir á tilboði, þetta nú kannski eitthvað ég nú alveg búin að sjá allar þessar ferðir á tilboði og hugsa, júli nú alveg mánuðurinn til að ferðast en það nú líka þetta skella sig bara austur í góða veðrið þar það þarf nú ekki að fara endilega af landi brott en fyrir okkur hér sem erum að vinna hér í júli á segi bara erum við ekki bara fegin því að vera ekki í þessum brjálaða hita sem þarna í útlöndum jú, verðum bara

0: allt vitlaust. Þetta varð svo vinsælt að já, maður fekk ekki nóg að þessu, skulum við segja. Somebody I used to know, þetta Gauthier og Kimbra. En við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo ætlum við að kíkja aðeins aftur á veðrið.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
2: Let's go! Get your weapons ready!
1: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
3: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
12: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Suðvestlæg átt víða 13 til 20 metrar á sekundu, norðvestan til annars 8 til 15 metrar. En það dregur síðan úr vindi með kvöldinu. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan. Hiti á bilinu 11 til 26 stig og það hlýjast á Austurlandi. Á morgun þá megum við búast við suðvestlægri átt 5 til 13 metrum á sekundu. Það verður skýjað á vestanverðu landinu og sumstaðar súld en víða léttskýjað samt eystra og það kólnar lítið eitt. Hér á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 8 til 13 metrum á sekundu síðdegis og súld með köflum. Suðvestan 3 til 8 á morgun og dálítil væta af og til hiti 10 til 13 stig.
15: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.

þetta er skemmtilegt Jess Glynn, Hold My Hand. En það er mikið að vera næstu helgi líka eins og verið hefur en bylgjan mælir með þessa vikuna. Já, það mælt með tapasbarnum. Það ég skellti mér á tapasbarinn á mánudagskvöld og mikið var það gott. Ég var bara búin að gleyma hvað þetta gott. Prófaði svona óvissuferð og það var alveg ferlega skemmtilegt og alltaf gaman að fá nýja rétti. Og einhvern veginn veit ekki hvað að koma, þetta já, ég elska þetta, en það veitingastaður vikunar hér á bylgjunni. En helgina það 10 ára afmæli hjarta Hafnarfjarðar í ár og útisvæði hjarta Hafnarfjarðar, það hefur, ég veit ekki, það svo gaman að sjá myndbönd frá þessu, allar helgar, fullt af vinum sem að bæði koma þarna fram og hafa mætt þarna, ég hef aldrei mætt í tjaldið í hjarta Hafnarfjarðar, en mér skilst að þetta sé orðið svo vinsælt að það sé bara raðir þarna alveg, bara langar raðir að komast inn og það verður engin breyting á því að núna þetta heldur áfram að vera skemmtilegast í staður höfuðborgarsvæðisins og hægt að vera í svona svolítið úti hátíða partí hérna í bænum, virkilega gaman að því. Það eru opið 5. og 1. dag og laugardag til 1. ágúst, hamingjustund og matarvagnar og viðburðir og lifandi tónlist og það þetta skoða þessa dagskrá. Hvað næsta dagskrá í hjarta Hafnarfjarðarinn á bæjabíó.is? Gaman að kíkja á þetta. En Bubbi Mortens og Dylja og hér næst með eitt af vinsælustu lögum bylgjunar, Júlíkvöld.

0: Must Have Been Love, sænska sveitin Roxette hér með lag úr kvikmyndinni Pretty Woman. Já, ef þið hafið ekki séð Pretty Woman nýlega þá nú alveg gaman að rifja hana upp, en sú mynd kom út árið 1990 og verður nú held ég alltaf bara ein af mínum uppáhaldsmyndum. Já, það, þetta varði auðvitað algjört æði í heiminum, bara Pretty Woman æði. En já, söguþráðurinn eru þetta að það eru margar myndir sem að fjalla svona svipa málefni. Það er já, ríkur businessmaður sem að nær sér í vændiskonu til þess að vera svona já, fylgdarkona hans þessa vikuna meðan hann er í borginni og þau fella þarna hugi saman. En það er svo margt skemmtilegt í þessari mynd. Þetta er byggt á einhverju leiti á söguþræðinum úr My Fair Lady söngleiknum, þar sem að já, það var ómentuð blómasölustúlka sem er tekin og henn er svona kennt að verða fáuð. Þetta er sami söguþráður, en svo skemmtileg mynd. Og ég man, ef þið munið eftir þessara mynd, munið eftir rauða kjólnum sem hún var í, og bara Julia Roberts í þessari mynd, hún var svo glæsileg og er svo glæsileg, frábær leikuna, og þetta var eitthvað neginn, hún er alveg mögnuð og með svo mikinn sjarma að maður gat ekki annað en hrifist með. Og Richard Gere auðvitað, já, hann er einstakur. En hann var líka fullt af frábæri tónlist í þessari mynd, fleiri heldur en þetta lag. Það var líka hérna lag sem heitir Falling, já, það er gaman að rifja það upp, ég kannski spila það fyrir ykkur hérna á næstunni. En já, gaman að við Pretty Woman, og kannski ætti maður að skella henni á svona næst þegar maður kíkir á góða mynd. En ég ætla að fara í stuttar auglýsingar og svo skulum við halda áfram með frábæra bylgjutónlist hér á eftir. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Bylgjan kynir The Odyssey. Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
1: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu. Fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey. Frumsýndi bíó 16. júlí.
4: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
5: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Einn vinsalesti skrifbústóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
11: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Förum saman í frí.
13: Það er alltaf gaman í útilum.
14: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
16: Gluggaþvottur. Glersýn. Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8,
17: Örnin.is
18: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
19: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Krosslimdar timbureiningar. Idex. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
21: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
22: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
23: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
24: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms.

0: hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Og lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
3: Já, systurnar í Sister Sledge. Þær voru fjórar og það var Kathy, yngsta systirinn sem að syngur þetta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna. Já, hún var aðeins 19 ára þegar þetta lag var tekið upp og sagan segir að þetta hafi verið tekið upp bara í einni töku. Hún hafi bara nefnt þetta. Já, hún frábær Kathy. En Joni, ein af systrunum, lést árið 2017. En þetta lag kom út árið 1979. Þið vekkið þetta, þið kunnið þetta. We are family.

hans fallega lag Bernskan. En það komin tími til þess að skipta yfir á fréttastofu. Við fáum hér hádegis fréttir bylgjunar á slæinu klukkan 12. En þangað til, já, við skulum fá stuttar auglýsingar og svo verði hér strax eftir hádegisfréttir með meiri bylgjutónlist og ég ætla að gefa miða í bíó líka hér eftir hádegisfréttir. Hamborgarabúllan, Úlfuborgari

0: en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, Kerlingafjöll. Bluetti Orkubanki í hjólísið, orkuland.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörustíg.
1: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
6: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
16: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partíðan 12. Garðum og partíland.is.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
5: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
7: Formaður félags fósturforeldra segir stöðuna í málaflokknum enn verri en niðurstöðu nýrra skýrslu gefi skinn þó skýrslan sé svört. Dómsmálaráðherra segir betri stjórnvera nást í útlendingamálum nær í helmingi færri sóttum alþjóðlega vend nú en fyrir tveimur árum. Áformuð frumvarp til laga sem bannar börnum undir 15 ára aðganga samfélagsmiðlum hafa nú verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Bandaríkin gerðu árásir á skotmörk með fram ströndum Írans í nótt og í morgun sem líkt og fyrir daginn var svarað með árásum Írana. Spáttleikur til úrslita á HM í annað sinn eftir sigur á frökkum búast má við spennuþrungnu leik Argentínu og Englands í kvöld. Veður gæðunum er misskipt eftir landshlutum, gul viðvörun er á öðrum helmingi landsins á meðan sólin vermir á Austurlandi. Komið sæl. Það komið hádegisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson. Les. Forsvarsmenn, félags, fóstur, foreldra hafa þurft að leiðbeina barnaverndarstarfsmönnum réttindi fósturbarna að sög formans félagsins sem segir stöðuna í málaflokknum verri en niðurstöðu nýrar skýrslu síni. Skýrslan afhjúpi hversu víða sé illa haldið utanum mál fósturbarna Smári Jökull.
20: Skýrsla gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála var birt í gær þar sem gert var grein fyrir niðurstöðum frumkvæðis athugunar stofnunarinnar á eftirliti barnaverndarþjónusta með börnum í fóstri. Formaður félags fósturforeldra segir niðurstöðuna ríma við tilfinningu forsvarsmanna félagsins hvernig staðan hefur verið.
21: Þarna bara afhjúpast það svolítið hversu víða illa á þessum málaflokki haldið. Niðurstaðan segir okkur auðvitað að hérna, eftir sem þarna hafa ekki verið framkvæmdar aðstæðar og það hefur skort að gera þær með réttum hætti.
20: Segir Guðlaugur Kristmundsson formaður félags fósturforeldra. Það sem ekki komið fram í skýrslunni sé brotalöm hvað var það stuðning við fósturbörn og foreldra.
21: Öll börn í fóstri eru að takast á við tráma af einhverju leiti og fósturforeldrar eru bara foreldrar þessara barna í fóstri til þess að hjálpa til við þetta tráma og vinna með því í alls konar með þessar aðalum. Og við höfum oft verið í þeirri stöðu, við svona forsvarsfólki í félaginu, að leiðbeina barnaverndarstarfsmönnum víða land réttindi þessara barna og fósturforeldra til þess að ná bara fram að börn geti unnu úr þessu tráma.
20: Umfjöllunum bakkakotsmáli og fleiri álíka mál hafi vakið athygli og eftirliti með fósturheimilum. Skýrsla gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála sýnir punkt stöðuna þann 1. apríl. Barnaverndar þjónustur hafi í aðdragandanum fengið tækifæri til að herða á heimsóknum og staðan sé í raun verri en skýrslan sýni.
21: Fram að þeim tíma að þetta umfjöllun eins og bakkakotsmálið vakið athygli á eftirliti með fósturheimilum. Þannig að aðdragandinn að 1. apríl gaf öllum barnaverndarþjónustum tækifæri til þess að herða svolítið í þessar lögbundnu heimsóknir og við vitum það af samtölum við félagsmenn. Barnaverndarþjónusturnar hafa svolítið gefið í aðdraganda þessa 1. apríl að reyna að ljúka sem mest eftir þessum heimsóknum. Þannig að staðan er, þó hún sé ekki góð í stöðunni, þá hefur hún fram að þessu verið ennþá verði vegna þess að barnaverndarþjónusturnar vissu af þessari punktstöði sem eru tekið með þessari skýrslu.
20: Segir Guðlaugur Kristmundsson, formaður félags fósturforeldra.
7: Bandaríkin gerðu árásir á skotmörk meðfram ströndum Írans í nótt og í morgun sem líkt á fyrir daginn var svarað með árásum Írana á innviði bandaríkjanna í Bahrein, Jordani og Kuveit. Eins og áður hefur komið fram hafa bandaríkjamenn nú endun í að happan sitt gagvart Íranum á Persaflóa. Byltingavörðurinn íranski hótaði því síðan í morgun að svara með því að hindra alla olíuflutninga frá Miðausturlöndum. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í samtali við Fox fréttastofuna í gærkvöld að árásir bandaríkjanna muni stigmagnast uns samkomulagum frið, séu höfn. Þá hótaði hann að eyðileggja öll orku ver landsins og brýr. Fyrir vikunni hafði Trump hótað því að rukka öll skip sérstakt 20% gjald á alla farm sem silt er með Hormúsund. Nú hefur hann hins vegar dregið þær hótanir tilbaka. Demokratar mótmæltu áframhaldandi stríðsrekstri bandaríkjanna í Íran með því að hindra í gærkvöldi framgang frumvarps útgjöld til varnarmála. Frumvarpið venjulega samþykkt árlega með stuðningi beggja flokka á þinginu. Dómsmálaráðherra segir betri stjórn vera að nást í útlendingamálum en á fyrstu 6 mánuðum ársins sóttu nærri helmingi færri alþjóðlega vend á Íslandi en var fyrir 2 árum. Ráðherrann boða frekari breytingar þegar kemur að þessum málum og segir komu brottfara stöðvar næsta vetur muni hafa áhrif. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
22: Á fyrstu 6 mánuðum ársins sóttu 675 alþjóðlega vend á Íslandi. Þetta er svipaður fjöldu í fyrra en þá voru umsækjendur 605 á fyrstu 6 mánuðunum. Árið áður að 2024 voru þeir töluvert fleiri eða 1122. Ríflega 70% umsækjenda á fyrstu 6 mánuðunum voru frá Úkraínu og næst flestir eða 11% frá Venezuela.
23: Ég held að það sé að komast meiri stöðuleiki á í þessum málaflokki. Mér finnst við vera að ná betri stjórn á honum. Tölurnar eru þannig að yfirgnæfandi meiri hluti fyrir það sem að sækjum alþjóðlega vernd á Íslandi er fólk frá Úkraínu. Afstaða ríkisstjórnar á Íslandi eins og alþjóðar í Evrópu hefur verið sá að taka móti því fólki. Ég tilhefði flokki þar sem að við leggjum mikla áslöf að fólk sem að hinga að kemur til lands fái góðar móttökur, fái raunveruleg tækifæri til að skara því samfélaginu. Í því felst auðvitað líka að við höfum stjórn á fjöldanum. Þannig að ég held að þarna geti tvö markmið farið saman. Við erum komin út úr þeim veruleika að tölurnar sé að stækka ár frá ári og þær eru að nálgast það að vera viðráðanlegri en þar að hafa verið á liðnum ára.
22: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Á nýjastunni þingi voru fjögur frumvörp tengt útlendingamálum samþykkt á Alþingi og segir hún fyrirhugað að leggja næsta vetur fram fleiri mál.
23: Þetta eru mál sem að varða dvalaleyfi, reglur dvalaleyfi og ég myndi kannski líka segja það að ríkisstjórnin að komast upp úr þeim hjólförum að ræða útlendingamál og innflytjendamál alltaf bara út frá því fólki sem er að sækja alþjóðlega vernd. Við erum að horfa heildstætt á málaflokkinn.
22: Þá sem hún komið brottfararstöðvar muni hafa áhrif en hún verður að vera leika á þessu ári.
23: Á öllum þeim fundum sem ég hef setið, Schengen-fundum og með innanríkis og dómsmálaráðherrum Evrópu, þá kemur það mjög skýrt fram að hluta því að ná stjórn á umsóknum og málaflokkum öllum sé að það sjáist að kerfið í hverju landi fyrir sig virkar.
22: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
7: Áform frumvarp til laga sem banna börnum sem ekki eru komin á 15. aldursár að nota samfélagsmiðla hafa nú verið birt í samráðsgátt stjórnvalda en til stendur að leggja fram frumvarp þar sem miða verði við að börn fái aðgang að samfélagsmiðlum 1. janúar árið sem barnið verður 15 ára. Markmiðið að bregðast við vaxandi hættu sem börnum og ungmennum er svo stafa af ótímabæri, óheftri og áráttukendri notkun samfélagsmiðla. Í núverandi lögum er ekki skýrt almennt aldursviðmið sem takmarkar aðganga samfélagsmiðlum. Skilmálar tæknifyrirtækina sjálfra eru síðan á þá leið að notendur þurfa að hafa náð 13 ára aldri. Mennta- og barnamálaráðuneyti telur brýnt að bregðast við því með skýrum lagareglum aldurstakmörk til að tryggja börnum þá vend sem velferð þeirra krefst í hinu stafræna umhverfi, segir ennfremur í samráðsgátt. Ekki liggi fyrir hvenær frumvarpi verði lagt fyrir. Ráðuneyti hafi haft samráð við börn og ungmenni þar sem framkomi skýrvilji til að efla vend barna í stafrænu umhverfi. Einnig sé mikilvægt að móta lausnir með hliðsjón af réttindu barna, meðalhófi, fræðslu og miðlalæsi, segir ennfremur. Og þá má segja að veðurgæðunum sé verulega misskipt eftir landshlutum á þessum hásumarsdegi en það tóku gular veðurviðvaranir gildi norðvestanvertlandi í morgun á meðan skærgul sólin leikur við landana á Austurlandi með tilherrandi blíðu og hita. Tómas Arnar.
1: Reiknað með að hiti á landinu verður frá 11 stigum upp í 28 stig í dag. Líkur á hitameti fari hverfandi með deginum. Teitur Arason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Ísland segir þráláta hæði yfir Bretlandi og nokkuð lágan þrýsting með suðausturströnd Grænlands útskýra veðurfarið hér á landi.
2: Þessi hæði yfir Bretland, hún hefur beint til okkur mjög hlýjum loftmassa úr suðri og suðvestri. Beint honum yfir landið en þetta loft mjög rakt líka þannig að áveðurs er hefur verið vætusamt með köflum og skýjað.
1: Vindhraði mælist 13-20 metrar á sekundu víða á norðvestur hluta landsins og gætu kviður náð alltaf 30 metrum á sekundu. Teitur segir því varasamt að vera á ferðinni á stórum ökutækjum.
2: Þetta eru svona vindstrengi sem eru varasamir, sérstaklega fyrir þessi faratæki sem eru á ferðinni á sumrum, sem eru veikum fyrir vindum og hann mestur þarna í norðvestur fjórðungi landsins. Þar eru vindstrengindi vestir í dag og þess vegna gáfu út gular viðvarnir.
1: Mikill hiti ræður ríkjum á Austurlandi þessar mundir en vonir á háum skýjabakka þar eftir hádegi.
2: Þessi tvö atriði, sólin minkar og hlýjasta loftið er að fara hjá. Það svona dregur úr líkonum á að Íslandsmyndi hita falli. Telst ólíklegt þó að sé smávegis möguleiki á því.
1: Hitin á Seyðisfirði mældist 25 gráður í nótt. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri Haföldunar þar í bæ ræddi við fréttastofu þegar hiti þar hafi náð 28 gráðum en hún segir bæinn iða af lífi.
3: Þetta sannkallað bongo, eins og við kallum það, og orðið bongo blíða var einmitt fundið á Seyðisfirði. Ég svona farin að fá símtölin frá vinunum með fómói sem eru fannir að boða koma sín á spyrja hvort það sé eitthvað laust og hægt að halla höfði eitthvað stær. Og svo er náttúrulega bara skemmti fyrir að skipa traffík og eðandi mann ég voru tvö hérna í höfninni í Seyðisfirði fyrir í dag.
1: Hvað, íbúafjöldin bara þrefaldast eða hvað?
3: Ég held að hann sé alveg að þrefaldast með öllum hinum ferðamönnunum.
1: Sagði Benedikta Guðrún Svavarsdóttir framkvæmdastjóri Haföldunar.
7: Þá íþróttunar og hingaði Valur Páll mættur, Valur það fer að nálgast hápuntin af háðin kallaði fótbolta og það var eftir vill heldur óvænt að Spánverjar hefur komist úrslita á mótinu í gær eða hvað?
4: Já, það var búist sér í frakka svona frekar fyrirfram, frakkar náttúrulega verið rosalega samfærandi á þessu móti og höfðu spilað bara feikna vel og best allra held ég fyrir gærkvöldið en það má segja bara Spánverjarnir hafi algjörlega slegið á í rót.
7: Það bara í vasan.
4: Já, ég meina að það, þeir bara áttu aldrei breik, blessaðir, Spánverjarnir vinna þannig 2-0 sigur algjörlega verðskuldað og fara því í úrslitinni í fyrst skipti síðan 2010 sem er eina skipti sem að Spánverjarnir farið í úrslit, þá urðu þeir mest og Frakland mistókst að komast í úrslit þriðja skipti í röð notabene Kylian Mbappe, þetta er fyrsta heimsmeistaramóti sem hann fer á, það sem hann fer ekki í úrslit spilar bronsið í staðinn bara þannig að það verður fróld að sjá hvað síðan verður þegar úrslitleikun er á sundaginn.
7: Akkurat. Og við fáum síðan að veit í kvöld hverju mæta spáverunum og það verður vantala hatramuslagur á milli Argentínumanna og Englendinga.
4: Já, ef að hápunktur mótsins er á sunnudaginn en það var væntanlega suðupunkturinn í kvöld England og Argentína búið að fjalla vel söguna þar á milli með Falklandseyjarnar og allt það og svo náttúrulega líka innanvallar að það hafa verið bara slægir þann á milli allt sem var reykjast til 66 þegar hérna England sló Argentínu út og sakaði heimadómgæslu og ég held að öll suður Amerika hafi hreinlega hótað því að ganga úr FIFA þá, svo er það hendi Guðs með Maradona, Beckham fær raut 98 og allt það.
7: Gerist alltaf
4: eitthvað? Það gerist eiginlega alltaf eitthvað, það er nefnilega málið og það má búast við einhverjum slagsmálum á vellinum í kvöld og einhverjir búast mögulega við þeim í stúkunni, það er bara hert öryggisgæsla og þetta bara verður mjög fróðlegt að sjá þennan undanúrslitaleik milli Argentínu og Englands klukkan 7 í kvöld.
7: Algjörlega. Nú hérna heima er síðan besta deild kvenna komin á flugi til hlé og eftir agalegt gengi eru framarar á flugi eftir fríið.
4: Já, það var þarna hlé vegna hérna EMU-19 úti og fram að spila annan leikin eftir þá pásu og búin að vinna báða. Komnar af botninum eftir að hafa byrjað svona illa unnu þrótt 1-0 í gær. Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari framkvenna var að vonum ánægður eftir sigur gærkvöldsins.
6: Anna sigurinn í röð, hvernig líður?
8: Bara jafnvel og eftir síðasta leik. Bara alltaf gaman að vinna og bara stelpunna er virkilega góðar.
6: Finnst þér eitthvað að hafa breyst síðustu tveim leikjum eða er þetta bara svona hvað segir, sama vinnan sem er loksins að skila árangri?
8: Já, ég myndi segja það. Við höfum nú haldið okkur svolítið bara við sömu leikjaðferð og leikstíl. Svona kannski momentin hafa verið að detta með okkur núna með hvernig þetta var í fyrir umferðinni. Það voru svolítið að klúra momentunum okkar og núna er bara liðið að smella og sigurbrautin er bara góð og við ætlum bara að vera á henni áfram.
4: Já, framarar ætla ekkert að slaka á og halda áfram að vinna leiki ennþá í fallseti þó að þessu farnar á botninum. Annar leikur í gær, Stjarnan vann 3-2 sigur á Þór Káa og Þór Káa fer á botnin eftir hennan sigur framara. Óskar Smári Haraldsson var aðeins orðin stressaður, Þór Káa minkaði munni 3-2 undir lokleiks og hótuðu jöfnumarki. Heyrðu hvað hann hafði að segja í Garðabænum í gær.
9: Ég var mjög stressar, mér leið ekki vel og þetta var svona, já, mér leið ekkert vel með hvernig staðan var komin á völlin. Við vorum ekki, bara þú veist, ég ætti að sjá hvort sem víti ekki alltaf en bara það var alltaf svona mörg, gefa alltaf vona næsta og það bent ekki tannig til þess að vera fór að jafna en já, mér leið ekki vel og sem betur fyrir gerist helpum með það góð að greiða að klára ennleik því að það hefði verið agalegt að fá sig annað markindur lokin en við slökum í skrekkjum dag.
4: Já, Óskar leið ekki vel eftir leik en leikmanni stjörnunar Muriel Ternan leið betur. Kærasti hennar Sveinbjörn Óli Svavarsson frjálsíþróttakappi úr Skagafirði, hann fór hreinlega á skeljarnar á Samsungvellinum eftir leikinn í gær, má lesa það á Vísi. Sömuleiðis sjá mörkin úr leikinnum tveimur og svo klárast er tveir leikir í kvöld, IBF Valur klukkan 6 og Breiðablik Víkingur klukkan kortar yfir 7 í bestil kvenna, báður í beinni á Sýn Sport Ísland.
7: Ljómandi, takk fyrir þetta, Valur Páll. Förum aðeins yfir verið aftur, það er svo vestlæga átt víða 13 til 20 metra norðvestan til, eins og komið var inn á hér áðan en annars 8-15, dregur þú vindi með kvöldinu, dálítil rigning eða súld en bjart með köflu fyrir austan, hitir 11-26 og hlýjast á Austurlandi. Suð vestlæga átt 5-13 á morgun, skýjað á vestanverðurlandinu og sumstaðar súld, en víða léskýjað eystra og þá kólnar lítið eitt. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 8-13 síðdegis og súld með köflum, suðvestan á 3-8 á morgun og dálítil væta af og til. Hiti 10-13 stig. Og við horfur á landinu næstu daga eru síðan þessa leiðina suðvestlæga 8 og dálítil væta á vestanverðurlandinu en bjarta mestu og áfram hlýtt fyrir austan. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem að við degi. Formaður félags fósturforeldra segir stöðuna í málaflokknum enn verri en niðurstöðu nýrrar skýrslu gefi skyn þótt sú skýrsla sé svört. Dómsmálaráðherra segir betri stjórn vera nást í útlendingamálum nærri helmingi færri sótt alþjóðlega vend nú en fyrir tveimur árum. Áformuð frumvarp til laga sem banna börnum undir 15 ára aðganga samfélagsmiðlum hafa nú verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Bandaríkin gerðu árásir á skotmörk með frá ströndum Írans í nótt og í morgun sem líkt og fyrir daginn var svarað með árásum Írana. Spáll leikur til úrslita HM í annað sinn eftir sigur á frökkum búast má við spennuþrungnum leik Argentínu og Englands í kvöld. Þetta voru hádegis, fréttindar á bylgjunni sjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rambjörgvinsdóttir. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þanga til við þeir sæl.
10: Já, þetta voru fréttirnar, hádegis fréttirnar. Já, romantíkin var svo sannarlega svífandi í loftinu í Garðabænum í gærkvöldi en hér Miley Cyrus að syngja já, þetta nú kannski að einhvern nátt romantíst að vera svona lifa lífinu eins og að þetta sé síðast í dagurinn. Ég veit það ekki, en kannski gott.

0: Miley Cyrus hér á bylgjunni. En það hefur verið mikið já, það er svona svolítið í tísku, gríska goðafræðin og til dæmis í Þjóðleikhúsinu þá hefur verið gríðarlega vinsælt í vetur leikritið Órestea þar sem að, leikarar okkar þar fóru á kostum Nína Dögg, Filippusdóttir, Hilmi Snær, Atli Rafn og fleiri Ebba Katrín, þetta var meiri háttur hjá þeim og þau voru öll tilnefnd til, næstum því öll tilnefnd til grímuvelunana og já, og svo er þetta líka að koma í bíó, ekki sama sagan að sjálfsögðu en svona þetta tengist tróju stríðunum þetta er samt sem aður eins og ég segi alls ekki sama sagan en þetta er gríska goðafræðin og í þetta skipti er ekki Órestea heldur Ódysseifskviða það er eitthvað af sömu persónunum sem tengjast þarna inn í en Já, þið sjáu, það svona eitthvað trend í gangi að við erum að kíkja í gömlu goðafræðina og ég ætla að gefa miða á frumsýninguna, forsýninguna á þessari mynd sem að verður á morgun, 5. degi klukkan 16.50 í Laugarásbíó og ég ætla að gleðja einhverja hérna hlustendur með miðum á þessa mynd. Já, síminn 567-11-11, ég var að horfa á viðtal við Kristoffer Nolan, leikstjóra myndarinnar, þar sem að hann var að segja frá því að hann á ekki farsíma. En hann á ekki svona, allavega svona snjallsíma og hann ekki með tölvupóst og hann reynir að halda sér svona í gömlu líferni þar sem að allt var innfaldara. Ég veit ekki alveg hvernig hann fer að því að vera leikstjóri á þessari stærðargráðu og eiga samskipti við framleiðendur og allt svoleiðis leikara en einhvern veginn fer hann að þessu. Og hann var einmitt spurður að því, þetta var í 60 mínútum, hvort hann fengi þá bréfpóst bara eða hvernig þetta væri og hann viðurkenndi það nú. En hann sagðist aldrei hafa þekkt muninn og hann hafa ekkert hætt í hinu, hann bara einfaldlega aldrei byrjað á því að nota snjallsíma. Já, svo var ég líka að horfa á viðtal við Tom Holland. En það var nú svolítið fyndið sem kemur fram þar. En hér hringja allar línur, en ég ætla að svara hér einhverri línu og við skulum sjá hver leynist hér, kannski hafa þau séð þetta viðtal við Tom Holland. Bylgjan, góðan daginn. Halló, hver hér á línunni?
1: Þetta Sveinbjörn.
0: Hæ, Sveinbjörn.
1: Hæ.
0: Herðu, aldeilis ert þú heppin að ná í gegn? Þú hefur stundum ringt í mig á sunnudögum líka, þannig að ég þekki þessa rödd. Já, ertu búin að skoða þessa mynd eitthvað?
1: Já, ég er búin að vera mjög spenntur fyrir henni.
0: Já, þetta svakalegt kast þarna.
1: Já.
0: Því líki leikarar og já, hann þurfti nú aldeilis að koma sér í form, hann Matt Damon, hann og var með skegg þarna í lengri tíma, hvort sem hún líkaði það betur að vera og sástu svo fréttirnar af Tom Holland, þar sem að hann segist hafa verið á Formúla 1 og hafi sent Haaland, hinum norska fótboltamanni, skilaboð og bóða honum að fara út að borða.
1: Já, hann er líkara var. Já,
0: hann hafði náttúrulega ekki hugmynd hver þessi Tom Holland var og fannst þetta kannski bara svolítið skrítið að fá skilaboð frá einhverjum Tom Holland.
1: Ha? Já, þetta er nú. Sakalett.
0: Já, og Haaland bara svaraði ekki og Tom Holland fannst þetta svona auðmíkjandi svolítið og er búin að segja frá þessu í spjallþætti hjá Jimmy Fallon að hann hafi, já, hann hafi ekki einu sinni fengið nei, sorry, ég kemst ekki eða neitt svona, það var bara ekkert svar og Haaland hefur hlegið að þessu og sagt að, já, hann hafi bara ekki vita hver hann var, þetta var bara mjög einfalt, hann vissi ekkit hver Tom Holland var en hann mun kannski vita það eftir hann sér þessa mynd. Ha, heldur það ekki?
1: Já, vonandi.
0: Já, en það voru líka fullt af Íslendingum sem að tóku þátt í tökum á þessari mynd. Þannig að það er aldrei vitað en við sjáum eitthvað af þeim. Þannig að hvað segirðu? Hvað eru þið, eru einhverju margir sem ætla í bíó saman eða? Hvað viltu marga miða?
1: Já, við ætlum kannski 3-4 eða eitthvað, ég veginn minns.
0: Heyrðu, ég get gefið þið 4 miða?
1: Já.
0: Já. Þannig að þá þarf ég bara að fá fullt nafn og ég símanúmer og svo setji þið bara hérna á gestalistan og þú mætir bara í Laugarásbíó og sýnir hver þú ert.
1: Hvenær er þetta?
0: Þetta er á morgun klukkan 16.50 í Laugarásbíó.
1: Á morgun 16.50?
0: Já, en ég ætla að hleypa öðrum að og gefa fleiri miða.
1: Ha?
0: Ég ætla að gefa 2 miði viðbót, þannig ég ætla að hleypa öðrum að.
1: Ég er bara, ok, ég tek bara 2 miða.
0: Þú tekur bara 2 miða, já, þú ætlar að athuga hvort og, æ, hvað þú ert kurteis, þú ætlar að leifa öðrum að fá, æ, mér líst vel á þeim. Takk fyrir að hringja, Sveinbjörn.
1: Takk
0: og njóttu sýningarinnar.
1: Takk.
0: Já, við skulum gefa, ég í gjafastuði, ég ætla að gefa hérna aðeins fleiri miða. Skulum sjá hvort það leynist einhver hér á þessari línu, Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Halló, halló, hver hér á línunni?
2: Ég heiti Hafdís.
0: Hafdís, hvað dóttir?
2: Freys.
0: Freys dóttir?
2: Já.
0: Já, og má ég bjóða þér í bíó á þessa frumsýningu?
2: Já, það var þið
0: frúkvæl. Já, ertu þekkiru sögurnar úr grísku goðafræðinni?
2: Já, eitthvað svona lauslega kannski.
0: Ég held þetta sé svolítið gott fyrir okkur að fá svona almennilega stórmynd af því að við lærum líka svo mikið og þá glatast þessa sögur ekki.
2: Akkurat.
0: Hann segir, hann Kristofur Nólan, hann að við farið mjög nákvæmt í þetta allt saman og vilji sína fólki sem flest eins mikið og mögulegt var. Þannig að þetta er spennandi. Heyrðu, hvað má ég bjóða marga miða?
2: Ef þú fjóra, þá er það bara eðlilegt.
0: Heyrðu, þú fær fjóra miða, þú mætir hérna í Laugarásbíó og vitjar miðana þína til hamingju með þetta.
2: Takk.
0: Já, dásamlegt. Heyrðu, það gaman að gleðja fólk og þetta verður frábær sýning. Ég ætla að skella mér í stuttar auglýsingar og svo fáum við áfram hér bylgjutónlist á eftir, Stuðmenn og Bruno Mars og eitthvað sem nefnt.
3: Láttu þér líða vel. Bylgjan, Björt og Brosan.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
8: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar, komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á Lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
15: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
16: Capri Sun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
19: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
20: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: Leðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
22: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
23: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
24: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
25: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
26: Björt og brosandi í 40 ár.
27: Það hafði komið einu frábæru íslensku.
0: þetta eru stuðmenn sjálfir og geggjalag. Hef ég heyrt þetta áður?

0: náttúrulega ekki, sé ekki hægt að segja það að Bruno Mars sé með stærstu popstjörnum í heiminum þessa mundir og hann á tónleikaferðalagi og það eru svo margir sem ég þekki sem eru búin að skella sér á tónleika og lýsa þessu sem bara einhverri stórkostlegustu upplifun sem að ja, þegar voruði vitni að og hann sé, já, færasti listamaður sem að er á ferðinni núna ég, já, jafnvel uppi núna, þetta eru stór orð en það eru margir sem eru að láta hafa þetta eftir sér En talandi já, svona merkilegt fólk og já, þá skulum við fara í afmælisbörn. Það eru nokkur afmælisbörn dagsins hér á mínu svona Facebooki, veist, gaman að senda kveðjur. Það eru Ólafur Þórisson, ljósmyndari, hann fær kveðju á afmæli í dag. Birna Ketilsdóttir Skram, hún á afmæli til hamingju með daginn. Þorleifur Örn Arnarsson, leikstjóri. Hann á líka afmæli í dag, senda honum kæra kveðju og í gær held ég hafi nú gleymt honum Filippusi Gunnari Árnasinni sem mér svo kær og tengdur, tengdapappi minn til hamingju með daginn í gær en ég kíkti svona aðeins í erlendu afmælisbörnin og þar fann ég að Forrest Whitaker, leikari, já, hann þekktur núna, þið sjáu þenni Godfather of Harlem þáttunum til dæmis og hann á afmæli í dag, hann 65 ára í dag og hlaut Óskarinn fyrir túlkun sína á einræðisherranum Idi Amin í Uganda árið 2007, þannig það var kvikmyndin The Last King of Scotland en hann lék í kvikmynd fyrir Baltasar Kormák sem, já, sem Baltasar Kormáku leikstýrði Og ég á minningu að hann Forrest Whitaker, þar sem að ég var að leika í þjóðleikhúsinu í já, mjög skemmtilegu aðhlutverki í sýningunni Þetta er alltaf að koma og átti að byrja sýninguna á að syngja svona fyrir áhorendur, svona fyrir framan tjaldið og lék þarna söngkonu. En ég var ekki stressuð í þessu hlutverki en það var bara búið að frumsýna þetta og æfa þetta og bara ofsalega gaman að sýna þessa sýningu. En svo kem ég þarna fram og hver situr þarna á fyrsta bekk út á enda annar en bara Forrest Whitaker. Svo ég man að mér dauðbrá, hann var stuttur seinna sem hann hlaut Óskarinn, þannig að ég hugsaði bara, hvað er að gerast hérna? Hvað er þessi maður að gera hérna í leikhúsinu og af hverju hann að horfa á mig? En þá hefði Baltasar boðið honum á sýninguna og já, þetta var smá stressandi að leika fyrir þennan stóri leikara en hann var ánægður í lóksýningar, þannig að hann hefur séð mig leika á sviði, já, þetta er svona, þetta er skemmtileg minning að eiga svona í setni tíð. En ég ætla að fara í stuttar auglýsingar, svo heldum við áfram með tónlistina, ég ætla að spila fyrir ykkur Lenny Kravitz hér á eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan, tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðinn, Stórhöða 21.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
8: Já, af hverju ekki?
7: Felix með öllu.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Það
9: er alvöru gugga maður.
10: Yes. Ræðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
11: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
13: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
15: Törtuvax bílarhreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
16: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
17: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
18: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
19: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
9: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
0: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
4: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
18: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

fyrir ykkur Lenny Kravitz hérna áðan og ég ætla að koma með smá fréttir af honum hér en hann á tónleikaferðalagi þessa mundir. Já, já, já, það þetta grípa kappan í Póllandi, Litáen, Íslandi, Finnlandi og síðan í Svíþjóð. Hann er í júli í þessum löndum og heldur síðan áfram til Ungverjaland, Sviss, Belgíu, Frakklands. Já, það fullt af dagsetningum í boði. En hann hefur einnig verið að segja frá því og það svona í nýjasta í fréttum að hann æfi, af því að hann nú í góðu formi kallinn, virkilega góðu formi, hann æfi í leðurbuxum. Já, hann segist koma fram í leðurbuxum á tónleikunum sínum og þá sé bara að gera að æfa bara í leðurbuxum og þá vitar líka hvort hann sé í góðu formi eða ekki, hvort að buxurnar passa. Hann og hann var líka spurður að því hvort hann væri með einhver svona Já, einhver issues eða væri einhver vandamál eða væri líkað ekki við eitthvað var hann til líkama sinn og hann sagði bara nei, ekki um þessa myndir, ég myndi nú segja bara alls ekki, nei, hann duglegur að æfa og hann líður bara virkilega vel en hann svona segist sækjast eftir því að vera svona svolítið í útliti eins og Spider-Man meets Bruce Lee eins og hann hefur líst í, hann vilji ekkit vera ofvöðvasteltur, hann vilji bara vera svona fit, já Þetta svona nýjustu fréttir af Lenny Kravitz sem hann að tala með þess að dana. En þetta síðasta lagi hjá mér í dag, Ástís, The Art of Letting

0: hér og tekur við klukkan eitt. Takk fyrir mig, kæri hlustendur, ég verð hér aftur í fyrramálið klukkan tíu.
1: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins.

0: 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: It's oh so quiet.
5: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
6: Instinct 3 snjalltúrvallínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
7: Maður er alltaf með eitthvað á prjónunum, eða sko grillprjónunum. Grillað með Hagkaup.
8: Láttu þér líða vel.
9: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þér líða vel. Arna.
10: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
11: Komið á Úlingarlandsmót UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
16: Helvítis bacon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
17: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
18: Spar maturöðslun Hofgerði, er opið 7.30 til 23.30.
19: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
20: Sko annarkort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbens, hann ekkert lærður, sko.
19: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
21: Alla dagar þegar þér hendar, með framkvæmdakjörum Biko Plus, færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
22: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
23: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
24: GetGat, brjóttu ferðalagið með GetGat.
25: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla, enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
26: Jú, góðan og blessaðan dag í mín kæru. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni. Það miðvikudagur í dag.
27: Þetta bylgjan.
26: Sem heitir 15. júli. Já, saman ætlum við að vera til klukkan fjögur. Hlusta saman á flotta tónlist og meira til. Við förum yfir þáttin hérna rétt á eftir. Ætla bara að hleypa þessu öll að stað með honum Daða Frey. Gleði sprengju með meiri.

0: segir Friðrik Dór, dansum eins og hálfvitar Ég á því að maður ætlar að dansa Þá má maður bara dansa nákvæmlega eins og maður dansar Og stundum dansa maður eins og hálfviti Og maður þarf ekkert að skammast sín fyrir það Það nú fátt skemmtilega En að sleppa af sér beislinu Og bara Já, kannski við svona sérstök tilefni Kannski ekki bara þegar maður stendur hérna út á myrkutu eitthva. En af hverju ekki? Af hverju ekki segi ég? Já, 15. júli í dag Þetta er dag nummer 196 á árinu Og ég svona, misti alltaf svolítið gaman að tölum Og sko í dag er dag nummer 196 Og 169 eftir af árinu Þið vitið, svona viðsnúningur smá 196, 169 Gali samt að við erum svona komin nær nýja árinu En þið gamla? Já, já, það bara gaman að velta þessu fyrir sér og bara enn og aftur áminning að njóta hvers einasta dags. Júli mánuður, hann fer nú bara að vera hálnaður og þessi dagur inni heldur að sjálfsögðu afmælisraddir eins og venjulega við förum yfir þær hér og eftir. Það var nú líka þessum degi sem að íslenskur tónlistamaður kvaddi 2013 og við ætlum svona að fjallum hann í fortíðarflakkinu í dag. Nú, já... Svo þetta bara verði líka í gjafa buxunum eins og í gær Ég ætla að gefa tapaskjafabréf í dag Það nú ekki slæmt svona í þessu veðurfari Hann fá svona eitthvað skemmtilegt smá sviðrænt og seðandi í sólarleysinu Þannig við förum yfir það allt saman á eftir og bíómiðar auðvitað líka á Odyssey Odyssey myndin, það er sýning hjá okkur á morgun Reyndar fyrir eitthvað snemma dags 16.50 Og ef ég langar að kíkja Odyssey þá læti ég vita nokkala eftir þegar ég byrja að gefa miða. Það nú ekki margir í bóði, þannig að það ekki margir á mann frekar að hleypa sem flestum að. Förum við það allt saman á eftir, en auðvitað, tónlistinum úr 1, 2 og 3 og hér á eftir One Republic, Shabusi líka.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Veistu? Sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þetta lag, þekkið ekki þessa tilfinningu að þið heyrið eitthvað lag sem að bara einhvern veginn lætir ykkur líða vel. Það kemur ykkur svona velliðuna tilfinning og bara með að loka augunum og hlusta á lagið þá bara einhvern veginn flæði maður inn í einhver aðra veröld. Þannig líður mér alltaf þegar ég heyri þetta lag og ég passa alltaf upp á það líka að tala ekki inn á þetta intro, tala ekki inn á þessa byrjun að því að byrjunin á þessu lagi er svo falleg. Kiss from a Rose með Seal lag sem að kom út 1994 þannig er 13 ára gömul og ég held að bróðu minn hafi eignast þennan geisladisk og ég bara ástfangin af þessu lagi og mun alltaf vera það, það nú bara þannig heyrið mig, við ætlum að líta á velvirk dagatalið okkar eins og við gerum alltaf á þessum tíma dags jákvæði júlí heitir þessi ágæti mánuður Og í gær var verkefnið að fara út undir Bertloft, hreyf okkur til að hreinsa hugann. Það náttúrulega dásamlegt að fá bara súrefni og bara aðeins svona, já, bara einmitt. Fá súrefni bara onni í lungun og svona endur nýja frumurnar aðeins. Og það þarf ekki að vera mikil hreyfing, það þarf ekki að vera eitthvað marathón, heldur bara aðeins svona, aðeins að taka nokkur skref og svo leiðis. Og talandi skref, þá það nú tengt okkar verkefni í dag, 15. júlí, þá talum að setja raunhæf markmið og taka fyrsta skrefið í átt að þessu stóra markmiði. Af því að við tölum alltaf markmiðasetningu, þá tölum við stóra markmiðið, einhver breyting sem við viljum gera eða eitthvað sem við viljum svona reyna aðeins á okkur, þá það stóra markmiðið og inni því eru öll litlu markmiðin. Og við þurfum nefnilega að hafa, mér svo gott að nota bara bláðu penna og setja þetta svona beint á blaðið fyrir mig, hér með markmið og við myndum til dæmis bara, ok, ég ætla að labba, ganga Esjuna. Sem ég hef aldrei gert og tugsa það, okkur ekki að ganga Esjuna jú, kannski ég að byrja mark, ekki kannski að fara alveg upp á topp heldur, upp á steini en áður en ég ætla upp á steini þá ætla ég að fara út í göngutúra, bara til að búa til smá þól svo kannski langa mig að fara, ég veit ekki Helgafell, Úlfarsfell, eitthvað svona eitthvað minna, þannig að þú veist, við bútum þetta bara niður og kannski eins og núna ef ég set einmitt þessi markmið í einhvers konar línu raunhafa línu í staðan fyrir að segja bara heyrðu ég ætla að ég sjöna bara á morgun nei, ég hef aldrei gert það áður og ég ætla að undirbúa mig fyrsta skrefið kannski heyrðu, ég þarf að eiga skó í hvaða skóm ætla ég að vera já, ég ætla að fara og græja mér einhverja góða gönguskó Og það kannski bara fyrsta skrefið sem að yrði kannski skref dagsins að kannski ekki endilega að fara að kaupa mér dýrustu skóna af því að ég þekki sjálfa mig og ég veit ekki hversu mikið ég myndi nota þá. Kannski bara fer ég og skoða í einhverja þessum loppum sem að eru að selja notaða hluti. Hvernig væri það? Byrja þar. Já, setjum okkur raunhæf markmið. Fyrsta skrefið ætlum við að taka í dag. Jafnvel gæti fyrsta skrefið bara verið það að setja markmiðið á blað. Það er ekki að vera stórt og það er ekki að vera flókið. Veitum það að þetta lag poppaði upp í hugann þegar var svona að tala að byrja á einhverju. Byrjaði í dag að elska með geirfuglunum.

0: Já, það eru margir halda sem að halda þetta sé hljómsveit en svo nú bara aldeilis ekki hér að ræða James Gabriel ég ætla nú ekki eins og að segja eftirnafni hans Kík, kók, kík Ég gerði það samt En hann kalla sig Vance Joy Hann kemur frá Ástralíu söngvar í laghöfundur og var nú eitthvað í fótbolta líka En hann sem sett sló í gegn með þessu lagi 2013, Ritt Tæt og nú aftur komin í gang Það kom með lag hér í spilin hjá okkur nýra lag Já, bara ég nýtt af nálinni Þannig að gaman að því búin að taka sér smá pásu svona, já, í smá tíma og komin aftur tilbaka sem er gaman Fjölskyldan og svona hefur líka áhrif fjölskyldu lífið á listamanns lífið Hann eða Riptide svona lagi sem komur á kortið og 13 árum síðar hann ennþá að blessaður. En við ætlum að heyra hér á eftir, eftir östuð skilaboð, við ætlum að heyra lífið lag, nýju útgáfuna í tilefni fertugs afmæli bylgjunar. Trúið því að bylgjan verður fertug í ágúst mánuði, það alveg magnað. En þarna fáum við Eika Hugs. Sem að söng nú lagið upprunalega Lífið lag með Model Nú reymur Örn, Júli og Dísa Sigga Beinteins, Beggi í Sóldögg Birgitta Haugdal, Magni, Jónsi sem var nú í svörtum fötum Helgi Björs, Kristmundur Axel, Dyljá Gunni Óla, Una Torfa, Stefán Hilmarsson og ég fæ líka að vera þarna með sem var mjög skemmtilegt Við syngjum nú þetta lag fáum svona einu og eina línu hvert en Frissi Kalsbyrir Kalsson, Birgi Baldurs og Gulli Brím Þeir sömdu þetta lag Nú Þóri Úlfarsson útsetti það og stjórnaði upptökum á samt Vigni Snæ og hann spila líka á gítarinn En Gulli Brím sem að eins og ég segir einn af höfundunum hann spila nú á trommurnar í þessari útgáfu Skemmtilega útgáfa sem að tekur á móti þér rétt handan auglýsingana Þetta
1: Bylgjan Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni Eða þú veist, þeim sem ég fann Þetta bara góða ferð Og muna bara sólavörnina
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér Treyðu þig fyrir tjóni Vís
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
7: Mamma mia.
8: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.

0: 120 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Bókaðu engasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
2: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
5: Rennur hreinsun. Glersýn.
6: Hamingjustund þjóðarinnar.
7: Á Bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4-7.
9: Starfsmannafélag IAF er hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi, sko. Þetta ekki hennar hefði aðst.
10: Bara að fýt, maður að drepa þú hita hérna.
11: Hentu þér inn í ískap og kældu þig.
10: Og hérna, ég með aircondisjuna og það alveg nóg.
6: Hamingjustund þjóðarinnar.
12: Í samstarfi við World Class og Lotto.
13: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Bylgjan.
16: Björt og brosandi í 40 ár.

0: handrits höfundur. Þetta er mynd sem að verður í Laugarásbíói klukkan 16.50. Frekar snemma á morgun og þetta bara gestalisti. Þannig að ég tekniðu nöfn og sendi svo í bíóið og þeir bara mætið og segir til nafns. Það ekki margir miðar í bóði þannig að hafi það í huga þegar ég opna hér fyrir síman. Ég geti miður ekki bóðið upp á marga fyrir hvern og einn. Fer meður á mann, það bara svo leis, ágætis regla. Bylgjan, góðan dag!
1: Góðan dag, náði ég í gegn?
0: Já, heldur betur!
1: Ó, ég svo glöð, heyrðu, þú mátt endilega gefa mér með það.
0: Já, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Anna Steinun.
0: Anna Steinun og hvers dóttir?
1: Jónsdóttir.
0: Anna Steinun Jónsdóttir, tveir meðar Anna og þínu nafni.
1: Það bara
0: eitt,
1: það ég hef
0: eitthvað
1: með mér
0: Ok, elskuleg, einn með á þínu nafni og þú kemur í, sérst fer bara í Laugarásbíó á morgun og þar ert þú bara á gestalista og segir til nafns og þetta 16.50 í Laugarásbíó
1: Ó, þú ert yndi, takk fyrir
0: Takk fyrir að hlusta og takk fyrir að vera þakklátt
1: Já, guð, ég
0: það Góða skemmtun, bless, bless
1: Takk
0: skal
1: mín, bless
0: Það held ég, við elskum þakklætið Bylgjan, góðan dag
2: Já, góðan dag, ég það bara úkvölu vona við þinn á í
0: Þú ert komin í gegn minn kæri, hvað nafnið þitt?
2: Er það Heimir
0: Heimir og hvers son?
2: Ég Jónsson
0: Heimir Jónsson Það eru tveir meðar að þessu sinni
2: Æðislegt
0: Ekkert mál og það bara sýning á morgun 16.50 í Laugarásbíói og það bara gestalisti og þú segir til nafns
2: Læsilegt
0: Njóttu vel, góða skemmtun
2: Já, takk fyrir það,
0: Já, takk fyrir að hlusta, bless bless Já, og áfram held ég að gefa hér meða, auðvitað loga allar línur Skulum bara sjá hver er hér á línunni Bylgjan, góðan dag Ó, gleymd að opna fyrir þig, halló
3: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Kristjana
0: Kristjana, og hvers dóttir er Kristjana?
3: Sölva dóttir
0: Merki tvo miða Kristjana og þú segir bara til nafns á morgun
3: Æði, takk fyrir mig
0: Góða skemmtun, ég held að þetta sé frábær mynd
3: Já, ég
0: er grunna
3: það líka
0: Ekkert mál, takk fyrir að hlusta Bless, bless Já, minn kæru, þið getur reynd að ringja hér Já, ég ætla að geta tekið nokkra hérna í viðbót Endilega að ringja og ég ætla að leið okkur að hlusta á eitt lag hér Áður en við skellum okkur yfir til fréttastofu

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan. Sumarð er bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, frumsýnd í bíó 16. júlí.

0: sem þú verður að smakka. Skúbbískerð, Laugarásvegi 1.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Klæjar þig eftir flugubit, stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
3: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
6: Klukkan tvö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Formaður félags fósturforeldra segir niðurstöðu skýrslu gæða og eftirlitsstofnunar velferðamála eftirlit barnaverndarþjónustu með börnum í fóstri ríma við tilfinningu forsvarsmanna félagsins. Þá segir hann barnaverndar starfsmenn hafa vitað af úttekt stofnunarinnar og tekið átak í eftirlitsheimsóknum í aðdraganda hennar. Staðan sé því í raun verri en skýrslan segi fyrir utan að ýmislegt komi ekki fram í skýrslunni meðan annars hvað var að stuðning við fósturbörn og fósturforeldra.
7: Öll börn í fóstri að takast á við tráma af einhverju leiti og fósturforeldrar eru bara foreldrar þessara barna í fóstri til þess að hjálpa til við þetta tráma og vinna með því með alls konum með þessar aðalum. Og við höfum oft verið í þeirri stöðu, við erum svona forsvarsfólki í félaginu, að leiðbeina barnaverndarstarfsmönnum víða land réttindi þessara barna og fósturforeldra til þess að ná bara fram að börn geti unnið úr þessu tráma.
6: Sagði Guðlaugur Kristmundsson, formaður félags fósturforeldra. Dómsmálaráðherra segir meiri stöðuleika vera að nást í málaflokki þeirra sem sækja alþjóðlega vernd, en á fyrstu sex mánuðum ársins sóttu 675 alþjóðlega vernd á Íslandi. Þetta svipaðu fjöldu og í fyrra en árið 2024 voru þeir töluvert fleiri eða rúmlega 1100. Ríflega 70% sækjenda á fyrstu sex mánuðum ársins voru frá Úkraínu og næst flestir eða 11% frá Venezuela. Ráðherra segir fyrirhugað að leggja fram fleiri mál sem tengjast málaflokknum á næsta þingvetri.
8: Þetta málaflokkin. Þetta eru mál sem að varða dvalaleyfi, reglur dvalaleyfi og ég myndi kannski líka segja það að ríkisstjórnin að komast upp úr þeim hjólförum að ræða útlendingamál og innflytjendamál alltaf bara út frá því fólki sem að sækja alþjóðlega vernd. Við erum að horfa helst þetta málaflokkin.
6: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Kjell Magni Bondevik fyrir forsætisráðherra Noregs hefur snúist hugur varandi mögulega ESB aðild Noregs og vilt nú þjóðar atkvæðum hvort fara skuli í aðildarviðræður strax á næsta ári. Bondevik var forsætisráðherra frá 1997 til 2000 og síðan aftur frá 2001 til 2005. Noregur hefur áður stigið í vængin við Evrópusambandið en aðildarsamningu var lagður í þjóðar atkvæði árins 1972 og 1994. Bondevik talaði fyrir neyhliðin í bæðiskiptin en óreiða á alþjóðasviðinu síðustu ár hefur nú endurmótað afstöðu hans. Öll ríki í Norðurlandana séu komin í NATO og ef hinn gangi í ESB verði Noregur einn eftir. Fjölniskonur muni spila í bónusdeildinni í körfubolta á næstu leiktíð en frá því að körfubolta leiktíðinni lauk hafa tvö lið sem áttu sæti í bónusdeildinni gefið það frá sér. Ármann tók við sæti Hamarsþórs og nú hefur Fjölnir samþykkt að taka við sæti Aþenu sem tilkynnti í vikunni að liði væri hætt við að keppa í bónusdeildinni eftir að hafa unnið fyrstu deildina á síðasta tímabili. Fréttir vera næst lesnar á bylgjunni klukkan þrjú, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
9: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Það held ég, takk fyrir þetta og áframhaldum við með frábæra tónlist á bylgjunni. Ég Erna Hrönn, fylgið til klukkan fjögur í dag. Og á þessum klukkutímanum skoðum við afmælis raddir dagsins minn uppáhaldslið. Það alltaf svo gaman að leið okkur að heyra smá brot úr röddum söngvara og söngkvenna sem fagna afmæli í dag. Fórum aðeins aðra leið reyndar í gær og heyrðum aðeins í honum Gunnari Birgissinni lýsa smá leik. Það var skemmtilegt. Hér eru Madness, Our House á bílgjunni.

0: Stundum að besta leiðin til að segja eitthvað er bara reynlega að segja ekki neitt. Ha, svo segja Chris Stapleton og Justin Timberlake á bylginni Say Something. En mér langaði segja ykkur frá skemmtilegri bylgju lestar útilegu núna á Flúðum næstu helgi. Já, bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og þið hefur nú örglega tekið eftir því. Nú næsta stopp eru sér satt Flúðir núna á laugardaginn og þarna vera lestarstjórnir okkar Svali og Bolli sem að sjá nú til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Já, við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags, mikið að vera. Á laugardeginu verðum við með ratleik fyrir fjölskyldurnar, þarna verður lukkuhjól, sýning á iCamper, útilegu, útstillingu og svo margt fleira skemmtilegt. Kvöldið verður svo brekkusöngur við veitingastæðin Grund, þarna verður nú mikil stemning, geti ímynda mér, að gera vera með, þarna eins og sé, iCamper, tjald og rafmótorhjól frá Talaría til sýnis og það þetta snúa lukkuhjóli bylgjulæstarinnar hægt að vinna skemmtilega vinninga frá en einum 7 Pink bylgjunni og svo margt fleira. Nú auðvitað verðum við þarna í beinni útsendingu frá 12 til 4 eins og undanfarna laugardaga og eins og við segjum að gera ef þið hafið tök á að kíkja við nú og kannski bara tjálta og hafa gaman með okkur að gera spurning hvernig veðrið verður á Flúðum helgina, talandi veðrið lítur til veðurs eftir östut skilaboð
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
6: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, við tökum bara vodkaflösku. Bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
14: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í laginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkur, eru líka á fulla.
15: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
18: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Lítum að þess að veðurhorfur á landinu suðvestlæg átt 8-15 metrar á sekundu en 13-20 norðvestan til dregur og vindi seint í dag. Það verður dál til rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan og hiti á bylnu 11-26 stig. Vá! Hlýjast austanlands suðvestan og vestan 5-13 metrar á sekundu á morgun

0: fram eftir degi sem að geta verið varasamir ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindi og að gera fylgjast vel með gulum viðvörunum.
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, talandi um að hæja þins á sér, ég var nú bara að viðurkenna það, ég fór alveg vel fram úr mér núna. Já, mér var bent á það, ég væri nú eitthvað aðeins í ruglunu, að því að bylgjulestar útilegan á flúðum ekkert núna helgina, Erna Hrönn, það 15. júli, en bylgjulestar útilegan 24. til 27. júli. Já, takk fyrir takk, eigum ekki bara að leiðra þetta hér og nú? En þá allavega vitið hvað að vera síðustu helgina í júli og þá skulum við nú bara skoða hvað að vera næstu helgi þannig að við séum bara alveg með þetta því að það geggjuð helgi framundan geti sagt ykkur. Það auðvitað götubitin, það götubita hátíðin í Hljómskólagarðinum núna á laugardaginn. Já, rennum yfir þetta mín kæru og ég ætla bara að biðjast afsökunar hér og nú fór aðeins fram úr mér en þarna verða sem sagt Svali og Svans í lestastjórarnir í bylgjulestinni og götubita hátíðin, þetta nú stærsti matarviðburður á Íslandi og ég mjög svegt að vera bara ekki á landinu hreinlega. Þarna verða yfir 40 sölu aðilar yfir helgina 17. til 19. júli og þetta allt saman í samstarfi við European Street Food Awards. Æsispennandi keppni besta götubita landsins og sigurvegarinn flýgur út í lok september til að verja heiður Íslands í lokakeppninni í Evrópu. Hljómskólagarðurinn verður að sjálfsögðu fullur af gleði og þarna verður stemning helgina, hoppukastalar og leiktæki fyrir yngri kynslóðina, Latibær og Lína Langsokkur mæta á svæðið, skemmt á krökkunum. Þarna uppblásin Pepsi fótboltavöllur, tilvalin í smá leik og auðvitað margir og kannski bara, já, bara flestir í stuði þessa dagana varandi fótboltan, þar sem að HM auðvitað bara að klárast næstu helgi, úrslitin spiluð, laugardag og sunnudag. Jú, lukkuhjól og gjafapakkar þar sem allir geta prófað heppnina sína. DJ Danny Deluxe, DJ Fingerprint er alltaf uppi stemmingu á laugardaginn, kvöldvaka og brekkusöngur í umsjón Ketils, þarna vera raddböndin alveg í stuði og margt, margt fleira. Þannig ég ætla að hvetja ykkur til að bíða með flúðir, fara þangað, ekki núna helgina heldur næstu, þar næstu sem sagt. Og kíkja við sem sagt á götubita hátíðinni í Hljómskólagarðinum, við verðum í beinni útsendingu milli 12 og 4 eins og áður sagði Svali og Svansi, þarna lestar stjórar, farið þarna og skoði glæsilegt iCamper tjald og RAF mótorhjól frá Talaria, þarna getur þú snúið lykku hjólinu og gætur henni skemmtilega vinninga frá N1, 7Upping, Bylgjunni og fleirum. Já, Björn og brosandi, er það ekki nummer 1 og 3?
1: Þetta

0: Katja er enn orðin tveggja barna móðir og yndislegt, svo gaman þegar að lífi gefur manni svona fallegar gjafir og hún ætlar að stíga á svið í Bæjarbíói núna annað kvöld með Jóni Jónssyni til að vera saman Jóni Jónsson og GTRN í hjarta Hafnarfjarðar í Bæjarbíói tilvælni að byrja þar og færa sig svo yfir á útisvæðið þannig að vera heldur betur notalegt fimmtudags kvöld þegar nú einn af fallegustu dúettunum að mínu mati ef ástin hrein það dásamlega fagurt nú við skoðum bara eins hverum að vera þessa fjórðu helgi hjarta Hafnarfjarðar mér svolítið krútlegt þegar fólk talar að fara bara í hjartað Það svona, ég ætla að skella mér í hjarta helgina, minnst það svo fagurt, það einhvern veginn þetta búið að festa sér svo vel í sessi, þessi flotta rótgróna hátíð, auðvitað kostar ekkit inn og þetta allt saman hérna mitt í portinu bak við Bæjarbíó og 20 ára aldurstak mark, frýtt inn, gæludýr ekki leið, ágætt að hafa það bak við eyrað. Nú tilbásverð á hamingjustund, milli 5 og 7 og úrval matarvagna aldrei verið betra. Og flottir vagnar heldur betur hann funky bangra til dæmis, jasmi vinguna mín geggjað butter chicken sem ég fekk hjá henni þegar ég var á þingvöllum mitt á skemmtilegu hátíðinni þar nú búlutrykkurinn tilveran með humarsúpu og brikk líka heyrðu á núna á fimmtudaginn þá reymur með popquiz í bjórtjaldinu, það klikkar aldrei hann svo með þetta strákurinn og svo skemmtilegt og svo Sóli Hólm sem að tegum við á samt hljómsveit kortir í átta í bylgjutjaldinu á föstudaginn verður Hjálmar Örn með partybingo í bjórtjaldinu milli 5 og já, 5 leitið og svo það 1945 papar með alvöru papastemningu og þeir verða einnig á laugardagskvöldið kortar í átta, vau, hvað skemmtilegt og þá verður gugga í gúmmibát með celebrity pop quiz það held ég getur ekki klikkað það alltaf gaman eins og ég segi í hjartanu hjarta Hafnarfjarðar að gera að láta sjá sig þar helgina, ég vil bara á morgun
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjur

0: Áttu eftir að læra naglafræðina? Áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó? Áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
10: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Sko, minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
13: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svona svipa vaxta mm-hmm. umhverju til þessi svo Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópavexti sem eru 3-4% mm-hmm. og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

0: της Rattir Taxis.
1: Já, veitum að ná afmælisröddunum fyrir fréttirnar. Svona þess að reyna að við erum ekki alveg með þetta á síðustu stundu. En afmælisröddunar í dag, þær eru eingöngu erlendar og ekki bara rúlla hér þeim í gang. Dagurinn 15. júli og við ætlum bara að byrja eins og oft áður á þeirri elstu og hún heitir Millie Jackson.

Hér er Sálar söngkona með Meiru, fættist 1944. Millie Jackson. Og hún sló í gegn 1973 með þessu lagi hér, Hurts So Good. Alveg, maður finnur sálina í röddinni. Já, Millie, við færum okkur frá Millie yfir til annarar söngkonu sem heitir Linda Ronstadt. Þessi alveg mögnuð og fagnar stóra afmæli í dag. Linda Ronstadt fættist á þessum degi 1946, ameríska söngkonan. Já, hún á nú mörg lögin You're No Good, 75, svo varð hún þetta líka sem heitir Blue Bayou. Hún átti líka duett með Aaron Neville, Don't Know Much, hann fór svo sannarlega á toppin, en hún fekk, yfir allavega nú þegar, fengið 11 Grammy-velun á ferlinum. Þrisvarsinnum AMA-velunin, American Music Awards, hún hefur fengið Country-velun og Emmy-velun og ég veit ekki hvað og hvað enda, mögnuð söngkona með frábæra rödd. Nú færum okkur yfir til þessara sveitar, þessi skemmtleg.

Gregory Isaacs heitir þessi söngvari og hann fættist 1951 á Jamaica. Hefur nú kvartinn hann heim. Það var árið 2010 eftir erfiða baróttu við lungnakrabbamein. Blessuð sér minning hans. Nú þá ætlum við aðeins að taka á móti næturlífinu. Diskodrottningin Alicia Bridges fættist á þessum degi 1953 og sló rækilega gegnum þessu lagi 1978 og þetta svo skemmtileg rödd svona skemmtileg þegar maður svona þekkir viðkomandi leið og hún syngur fyrsta tónin heyrðu mig og það nú eiginlega eins með þessa rödd hér

Kurtis hefði fagnað stóramæli í dag var hann ennþá meðalvor fættist 1956 á þessum degi gítarleikari og söngvari Joy Division en hann kvaddi aðeins 23 ára gamall 1980 fjett fyrir eigin hendi ægilega sorglegt ef hún er nú það en svona er lífið blessu sem minning hans nú hér að lokum þá það söngvari Years and Years

heitir Olli Alexander, þessi söngvari og hann líka leikari, fættist 1990 og aðalsbraut hann í Years and Years, þetta þeirra vinsalasta lagsló í gegn 2015. En þetta nú afmælisatinnar í dag og eins og áður sagði, engin íslensku rödd að þessu sinni, það gerist nú ekki oft, en svona þetta stundum. Við færum okkur hér eftir örskama yfir til fréttastofu. En fréttir hér á slæginu klukkan 3 ef ekki bara heyra smá hérna smá afmælis rödd þanga til komst nú ekki yfir allt lagið en allavega smá og ég segi bara við alla sem fagna afmæli í dag njótiði dagsins ykkar Svolítið gaman einmitt að fá svona forsmekkin og maður fær svona smá að heyra úr þessum lögum í afmælisöðunum og stundum kýtlar að mig alveg ægilega að spila smá brot aðeins meira og hér eru Buggles Video Killed the Radio Star

1979, mesta magnað. Trevor Horn, ein af afmælisöttum dagsins. Nú færum okkur yfir til fréttastofu og heldur svo að fara með tónlist að fréttum loknum. Meiri verðlækkun hjá Hrafn.

0: Orkubanki.is Bluetti Orkubanki í húsbílinn Orkuland.is
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
5: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
10: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Alþingi samþykkti nýlega frumvarp Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra einföldun eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum. Með lögunum eru heilbrigðis nefndir lagðar niður en gert er á fyrir að reglugerðar breytingarnar taki gildi 1. janúar 2027 samhliða lagabreytingum. Í tilkynningu á VF Stjórnarráðsins kemur fram að framkvæmd eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum verði færð til umhverfis- og orkustofnunar og horfi verði frá hefðbundinni svæðaskiptingu heilbrigðis eftirlits. Formaður félags fósturforeldra segir niðurstöður skýrslu gæða og eftirlitsstofnunar velferðamála eftirlit barnaverndarþjónustu með börnum í fóstri ríma við tilfinningu forsvarsmanna félagsins. Þá segir hann barnaverndar starfsmenn hafa vitað af úttekt stofnunarinnar og tekið átak í eftirlitsheimsóknum í aðdraganda hennar. Staðan sé því í raun verri en skýrslan segi fyrir utan að ýmislegt komi ekki fram í skýrslunni. Meðal annars hvað var það stuðningu í fósturbörn og fósturforeldra.
11: Öll börn í fóstri eru að takast á við tráma af einhverju leiti og fósturforeldrar eru bara foreldrar þessara barna í fóstri til þess að hjálpa til við þetta tráma og vinna með því í alls konar meðferðaraðilum. Og við höfum oft verið í þeirri stöðu, við erum svona forsvarsfólki í félaginu, að leiðbeina barnaverndarstarfsmönnum víða land réttindi þessara barna og fósturforeldra til þess að ná bara fram að börn geti unnið úr þessu tráma.
10: Sagði Guðlaugur Kristmundsson, formaður félags fósturforeldra. Íbúasamtök Miðborgar Reykjavíkur hafa sent frá sér ályktun vegna innbrota faraldurs í borginni og skorað þau á borgaryfirvöld að taka máli föstum tökum. Greint var frá því í gær að á svæði þeirra lögreglustöðar sem sjáum mál sem kom upp í miðborginni hafa verið tilkynnt tugi innbrota frá mánaðamótum. Íbúasamtökin segja mikilvægt að borgaryfirvöld bregðist við í samráði við lögreglu og hagsmunaaðila. Virkja þurfi nágrannavörslu, efla viðbrögð lögreglu við tilkynningum og brýna fyrir íbúum og fyrirtækjaeigendum að bæta öryggi eins og kostur sé við heimili sín og fyrirtæki. Sex létust í Úkraínu í kjölfar árása Rússa og hafnarborgina Odessa við Svartahaf og borgina Sumy í austurhluta landsins í nótt. Árásir Rússa undanfarna daga hafa beinst að höfnum á svæði þar sem stór hluti vöruflutninga Úkraínu fer í gegn. Þá hefur úkraínski herinn gert miklar árásir á rússnesk skip á Asófshafi og rússar þurft að takmarka umferð sína siglingaleiðina. Í umfjöllun Reuters segir að Úkraínu her sé sterkri stöðum miðað við síðustu ár í baráttu sinni við innrás Rússa í landið, en herinn standi þó frammi fyrir áskorunum hvað var það loftvarnin og mannafla. Þá er töluverð ólga innan úkraínska stjórnvalda en í gær var greint frá því að Julia Svíridenko, forsætisráðherra, hafi sagt starfi sínu lausu eftir að Zelenský forseti tilkynnti að hann hefði skera breytingar á ríkisstjórn landsins. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan fjögur. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
12: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Já, gott að minna öryggisbeltin, en takk fyrir þennan þetta á flotta fréttapakka. Áfram heldum við með flotta tónlist, ég Erna Hrönn og Fylgi til klukkan fjögur. Og við eftir að bara segja ýmislegt á þessum klukkutíma. Við ferum á fortíðarflakk. Nú, já, líka eftir að sláa þráðin hér á eftir og gefa eitt stykki ferðabox. Já, heldur betur skemmtilegu leikur í ganginn á Facebook síðu Bylgjunnar, auðvilt að taka þátt og hver veit nema ég sé að fara að hringja í þig hér rétt á eftir, fylgstu vel með símanuðinum og svo ætli ég líka mögulega ef tími gefst að opna fyrir síman og gefa tapas, gefa bref 20.000 króna, nógum að

0: Don't dream it's over, heyrði mig, talandi að dreyma, dreymi þig að skella þér í suðræna veistlu á tapasbarnum. Ég nefndi þetta hérna áðan og sagði að þið þyrftu nú að vera aðeins á tánum þegar ég myndi opna fyrir síman því að ég hér með 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn mín kæru. Þetta svona einn af mínum uppáhalds og þetta rótgróin staður sem að ég veit að margir elska. Það líka bara eitthvað við að fara þarna í óvissuferðina, vita ekkert hvað maður að fara að fá og vera einhvern veginn alltaf ánægður samt sem áður. Við tala nú ekki að maður fær nú góða sangríu könnu með þá eiginlega getur þetta ekki klikkað. Reyndar eitt hérna sem ég hef aldrei prófað sem að ég sá og rak augun í, það þessi baska ostakaka sem að fólk að tala Það eitthvað sem við verum að prófa, það ekki rétt? Já, 567-1111 síminn, auðvitað loga allar línur eins og venjulega þegar ég að gefa eitthvað skemmtilegt og það ekki bara lína nummer eitt? Ég held að það sé bara mjög einfalt. Bylgjan, góðan dag!
1: Góðan daginn!
0: Góðan daginn, hver hér á línunni?
1: Ég heiti Sigurlaug.
0: Sæl og blessu Sigurlaug, þekki þú tapasparinn?
1: Nei, þekki, mér langar rosla að fara, ég aldrei fara eitthvað.
0: Hefurðu aldrei farið á tapasbarinn, jésús, þú átt sannarlega von á góði, getur lofað þér.
1: Takk fyrir, ég veit að það hefurðu geggja.
0: Já, hérna, hvers dóttir ertu Sigurlaug?
1: Ottós.
0: Einu sinni enn?
1: Ottósdóttir.
0: Ottósdóttir.
1: Ég fæ hefðin.
0: Já, heldur betur, bara takk fyrir að hlusta og gaman að heyri hljóðir. Ég ætla að merkja þér Sigurlaug, hérna 20.000 króna gjafabréf.
1: Jækka.
0: Sem að þú getur nálgast í sín á Suðurlandsbraut.
1: Hella fyrir
0: bara. Bara sömu leiði, svo njóttu nú vel, ég segi bara góða skemmtun.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, takk, bara, takk fyrir að vera á tánum.
1: Já, bless, bless.
0: Bless, bless. Já, gaman. Sigurlaug aldrei farið á tapasbarinn og svo sannarlega komið tími til að prófa þennan geggjaðastað. Þetta er Bylgjan.

0: áfengislaus.
1: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Come with me, you will come back.
6: What if I can?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
8: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhrauni 9, topptjöld.is.
10: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
14: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
15: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og kallar sko.
18: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á Tenerife.
17: Já, já, einmitt.
18: Það er Íslendinga og útlendinga.
19: Já, akkurat. Erðu þegar
20: ég er á enga vinni sko.
19: Nei.
15: Bakaríið á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
21: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
22: Til veður svo sjáum hvernig viðrar á landinu okkar góða. Minn ykkur á veður viðvörunina, athugasemd veðurfræðings, þar eru hvassi vindstrengir við fjöll norðvestan til fram eftir deginum sem að geta verið varasamir ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindi og að gera fylgjast með gulum viðvörunum. Það er nú alltaf gott að hafa þær á bakveirað. Lítum að þess að veðri á höfuborgarsvæðinu, suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu núna síðdegis og súld með köflum, suðvestan 3 til 8 metrar á sekundu á morgun og dál til væta af og til og hitinn á bilinu 10 til 13 stig.
23: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
15: Björt og brosandi.

0: Já, ef það er ferðahugur í þér, þá er aldrei að vita nema ég sé að fara að slá á þráðin eða þú tókst þátt í skemmtilega leiknum okkar inn á Facebook síðu Bylgjunar, ferðabox Bylgjunar. Ég ætla að slá á þráðin og vonandi verður mér svarað. Komið nafn hér upp úr pottinu.
1: Já, þetta er Harpa.
0: Halló, Harpa Hrönn.
1: Já, þetta er hún.
0: Sæl og blessuð, Erna Hrönn heiti ég og ringi frá Bylgjunni.
1: Já, sæl.
0: Ert þú hvað að leiðinni í ferðalag?
1: Já, við þurfum að fara að skella okkur í ferðalag.
0: Já, er það ekki svona í reyna að freista þess að íslenska veðri verði til friðs og svona?
1: Já, nákvæmlega.
0: Akkurat, ég var að draga því hérna í leiknum okkarinn á Facebook síðu Bylgjunnar, ég með ferðabox handa þér. Já, það er svolítið skemmtri, ég ætla að fara yfir þetta með þér. Þetta er sérst flott kælitaska frá Jusk, Ísland. Hann er gómsætt kex frá Frón kexi, hellingur að því og 10.000 kona gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælkerabúðinni. Þannig er marút snakk til að njóti bílnum, þannig er krispi rís frá Freyju fullkomið út í leguna og svo auðvitað heilsu tvennan okkar góða. Omega 3 liða mín, krakka omega, þorskalýsis perlur og derhúfa frá lýsi, heldur að sé.
1: Þetta bara geggja,
0: ekki, lýst þér ekki bara vel á þetta allt saman?
1: Þetta er geggja.
0: Já, frábært, hvert á að fara? Ertu með eitthvað gott plan eða ætlarðu bara að elta veðrið?
1: Ætli fara ekki norður í Húnavíðslunar, við erum með eitthvað bústaði þar.
0: Já, hljóma vel.
1: Já.
0: Bara að gera allavega aðeins að fara í smáferðalag, það er alltaf svo gaman.
1: Já.
0: Og vonandi bara nýtist ferðaboksið vel, mín kæra.
1: Já, heldur betur,
0: Já, þú mátt bara koma og sækja það við tækifæri í sín á Suðurlandsbraut.
1: Það er æðislegt, takk æðislegt fyrir.
0: Já, njóttu vel og bara gleðilegt sumar.
1: Takk sumarlegt.
0: Takk, bless, bless.
1: Já, bless.
0: Já, ekki er þetta flókið, minn kæru, farið inn á Facebook síðu Bylgjunar og skráði nafnið ykkar í pott. Merkið við með hverju þið ætlaði að ferðast og hver veit nema þið getið nælt ykkur í ferðabox Bylgjunar. Bylgjan. Alltaf

0: Everybody wants to rule the world. Já, ég er fegin að vera ekki þar. Alveg laus við það að langa að stjórna heiminum. En hér á eftir förum við á fortíðarflakk, við ætlum að bakka til ársins 2013 og það íslenskur tónlistamaður sem að kemur við sögum.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á laugardaginn brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinu. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburða á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. Til 19. Júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastarar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokk Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjól í bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
9: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
10: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
12: The Book of the Dead.
11: Evil Dead Burn.
12: Despite my warnings, they read from the book.
11: Komin í bíó.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4-7.
15: Starfsmannafélag IAF hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Þetta ekki hennar hefjast.
16: Bara að fýt, maður að drepa þú hita hérna.
17: Hentu þér inn í ískap og keldu þig.
16: Ég með aircondition og það alveg nóg.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
18: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Bylgjan.
20: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við flökkum einn 13 ár aftur í tíman og við minnumst hér já, stórmennis úr íslensku tónlistarlífi. En það var þessum degi þann 15. júli 2013 sem að Jóhann G. Jóhannsson kvaddi þennan heim. Tónlistar og myndlistamaður með meiru, hann var aðeins 66 ára gamall og samdi yfir 200 lög og texta á sínum ferli. Hann fæddist 22. februar 1947 í Keflavík, var í framvarðasveit íslensku rockbylgjunnar á 7. og 8. áratugnum, einn af stofnendum hljómsveitarinnar Óðmanna til dæmis. Hann hélt sína fyrstu myndlistarsýningu árið 1971 og vann alla tíð jöfnum höndum að tónlist og myndlist. Já, listin lék svo sannarlega í höndunum á honum. Hann var heiðursfélagi og einn af stofnendum FTT, félags tónskálda og textahöfunda og eftir hann, eins og áður sagði, liggja yfir 200 lög textar og meðal þekktustu laga hans eru Traustu vinur, Eina ósk og Don't try to fool me sem við ætlum að hlusta á hér og minnast með líum hug Jóhanns G. Jóhannssonar. Öll tónlistin sem hann gaf okkur í gegnum tíðina og já, magnaði hugsa til þess að það eru 13 ár í dag síðan hann kvaddi.

0: Harry Styles, hann á lokatónana hjá mér í dag. Búið að gaman að fylgja ykkur eins og ávalt, en komið að leiða lokum hjá okkur. Reykjavík Síðdeis tekur hér við eftir fjögur fréttirnar. Og taldur Reykjavík Síðdeis, hér spurning dagsins inn á bylgjan.is. Hefur þú áhuga á fréttum og umræðum fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina við ESB? Og hér eru svarmöguleikar, mikinn áhuga, lítinn eða engan. Farðin á bylgjan.is og segðu þína skoðin á þessu málefni. En annars þá bara heyrist við aftur á morgun klukkan eitt. Halt áfram að eiga góðan dag og bara njóta dagsins eins vel og þú getur. Bless, bless! Þetta
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Valdefling aldraðra, sinnum heimaþjónusta. Bluetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara, orkuland.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Meiri verðlækkun hjá hrafnhildi.is.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
4: HM í fótbolta, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace. Láttu þeir líða vel.
7: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á

0: sendið þér.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
5: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
6: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
7: Útsala, útsala, tilboð í verslunum fjörðar, í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%, nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
9: Klukkan fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Farþegi leigubíl stakk leigubílstjóra með hníf á mánudagskvöld. Árásinni lýst sem stórfelldri af lögreglu en að sögn Bylgjur Hannar Baldursdóttur sá sem var fyrir árásinni laus af spítala. Fyrir í dag var greint frá því að lögreglan heiðist fara fram á gæsluvarðhaldi við manninum en Bylgja segir að hann hafi verið vistaður á viðeigandi stofnun. Alþingi samþykkti nýlega frumvarp Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra einföldun eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum. Með lögunum eru heilbrigðis nefndir laðar niður en gert ráð fyrir að reglugerðarbreytingarnar taki gildi 1. janúar 2027 samhliða lagabreytingum. Í tilkynningu á VF stjórnaráðsins kemur fram að framkvæmd eftirlitsins verði færð til umhverfis og orkustofnunar og horfið verði frá hefðbundinni svæðaskiptingu heilbrigðiseftirlits. Íbúasamtök Miðborgar Reykjavíkur hafa sent frá sér ályktun vegna innbrota faraldurs í borginni og skora þau á borgaryfirvöld að taka málið föstum tökum. Greint var frá því í gær að á svæði þeirra lögreglustöðar sem sjáum meðal annars mál sem kom upp í miðborginni hafi verið tilkynnt tugi innbrota frá mánaðamótum. Íbúasamtökin segja mikilvægt að borgaryfirvöld bregðist við í samráði við lögreglu og hagsmunaaðila. Virkja þurfi nágrannavörslu, efla viðbrögð lögreglu við tilkynningum og brýna fyrir íbúum og fyrirtæki eigendum að bæta öryggi eins og kostur sé við heimili sín og fyrirtæki. Og þá má með sanni segja að veður gæðum sé verulega misskipt eftir landshlutum á þessum hásumarsdegi, enda tóku gular veður viðvaranir gildu norðvestanvert landið í morgun á meðan sólin leikur við landan á Austurlandi, en hittin á Seyðisfirði hefur mest færði 28 gráður í dag. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri Haföldunar á Seyðisfirði, ræddi við Tómas Arnar fyrir í dag og hún segir bæinn iða af lífi.
10: Ég svona farin að fá símtölin frá vinunum með fómóið sem eru fannir að boða koma sína og spura hvort það sé eitthvað laust og hægt að halla höfði einhverstaðar og svo náttúrulega bara skemmti fyrir að skipa traffík og íðandi manni voru tvö hérna í höfninni í seðið tvöð í dag.
11: Hvað, íbúafjöldin bara þrefaldast eða hvað?
10: Ég held að hann sé alveg að þeim faldast með öllum hinum ferðamönnunum.
9: Sagði Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri Haföldunar á Seyðisfirði. Ef enska landsliðið í knattspyrnu kemst í úrslitaleik heimsmeistaramótsins gæti það haft áhrif á annan stóran íþróttaviðburð, opnaða breska meistaramótið í gólfi sem fer fram sama dag. Englendingar mæta Argentínumönnum í undan úrslitum HM í kvöld en sigurliðið mætir Spánverjum í úrslitaleik í New Jersey á sunnudaginn. Keppni á að opna breska á að ljúka rúmum klukkutíma áður en úrslitaleikurinn hefst. Verður ákvörðun tekin að loknum leik Englands og Argentínu í kvöld og gæti farið svo að keppni á að opna breska mótinu verði flýtt til að sem flestir geti fylgst með báðum viðburðum. Fréttir verða næst aðra á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
13: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
0: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum ljómandi fallega miðvikudaginn, það 15. júli í dag.
14: Já, við ætlum að koma víða við í þætti dagsins, heldur betur.
0: Já, við ætlum að heyra í mennta og barnamálaráðherra þeirra hér á eftir yngu Sæland, en það nokkur mál sem að snúa henni sem að hafa verið í umræðinni núna í dag.
14: Já, samfélagsmiðlabann ungmenna og fóstur barnakerfið, það er ekki að vesinn þar, heldur betur.
0: Já, við ætlum að þess að fána til að fara við það með okkur.
14: Nú við verðum með símatíma að vanda svona já, 15 mínútu fyrir klukkan 5.
0: Já, við erum kannan að heyri ykkur hlustendum, hvað liggur ykkur að hérsta, hvað viljið ræða og svo ætlum við að heyri í Diljámist Einarsdóttir þing konu sjálfstæðarflokksins mynda slæma meðferð á skatt við heilbrigðiskerfinu en ég rakst á mann, förnum vegi,
14: já.
0: Sem að er á leiðin í aðgerða baki til Svíþjóðar og hann sagði svona í óspurnum fréttum að lækninu sinn hafi sagt að þessa aðgerð mætti gera hér á Íslandi fyrir 1,5 milljón en aðgerðin sem hann er að fara í til Svíþjóðum mun vantarlega kosta þetta það bil 4,2 milljónir
14: Já.
0: Og honum fannst það ekki góð ráðstöðun eða meðferð á opinberu fé
14: Nei, ég held að sé flesti sammála það Nú við ætlum að heyra í Adolf Inga Ellingssyni leiðsögumanni og hann sendi opna fyrirspurn til útastjóra Rúf áfengisauglýsingar á ríkismiðlunum.
0: Já og okkur stilst hann að fengi svar frá útastjórnum, við ætlum að þess að fara við þetta og svona áhyggjur Adolf Inga á þessum málum.
14: Ólafur Kristjánsson tölvukennari eða Óli Tölva eins og stundum kallaður.
0: Já, hann með puttana púlsinu þegar það kemur að tækjum á tólum og við ætlum að fá hann til að segja okkur af því nýjasta í gervigreindinni. Það alltaf verið uppfæra þá tækni.
14: Endalaust.
0: En hvað svona það nýjasta að mati Ólafs. Svo ætlum við að heyra í Eddu Elisabetu Magnúsdóttur, hún hvalasérfræðingur.
14: Já.
0: Og lektor við líffræði við Háskóla Íslands.
14: Hvað er hvalakupp?
0: Hvað er hvalakupp? Þetta hefur verið í umræðinu og það var auglýst eftir slíku til sölu daginn.
14: Já, já,
0: og
14: þetta er verðmætt.
0: Þetta er verðmætt, en hvað er þetta?
14: Já, en við hefjum leikinn með Guðmundi Erni Óskarssyni formanni Einherja klúbbsins. Eru óvenjumargir að fara hóli höggi nú í sumar í gólfinu?

0: Reykjavík síðdegis, Valdís, við tökum eftir því að okkur finnst annarkveð maður vera að fara að holja í höggi þessi dagana.
1: Já.
0: Svona við hefði Facebook.
1: Já, maður, ég verið svona að taka eftir þessu líka og hérna, er að vera dálítið þreyttur á að sjá þessar tilkynningar því að maður sjálfur ekki búin að fara að holja í höggi.
0: Nei, en er óvinni mikið þetta núna?
1: Já, ég var svona... Ég hef einmitt verið að hugsa það líka. Mér finnst þeirra meira ummyndi heldur en oft áður. En kannski er að því maður er að fylgjast og er að reyna og mikið sjálfur og er að fylgjast með þessu.
0: Einmitt.
1: Veit ekki, það veit ekki.
0: En það til klúbur sem að heitir Einherjaklúburinn og formaðurinn þar er Guðmundur Örn Óskarsson sem að heldur utanum þá sem að fara hóli höggi og erum við lista þar inni. Sæt Guðmundur.
2: Já, komið sælir.
0: Segðu okkur aðeins af Einherjaklúbnum. Hvaða klúbur er þetta?
2: Þetta er nú bara klúbur sem er vinsælist og besti gólklúbu landsins, sko.
0: Sem allir vilja verið í.
2: Já, það vilja allir verið í honum, já. Og til þess að komast í honum þar maður raunar bara eitt drauma högg, sem gólvari.
0: Já.
2: En þetta er náttúrulega undir venda með gólsambandsins og hérna er bara svona smá sjálfbóðvinna sem ég er með fyrir gólsambandið og gaman að hlúa þessu. Þegar ég fór að hóla í höggi sjálfur 2011, þá var ég svo hissa það var ekki að sjá og það var einhver fagna, það var enginn að segja neitt.
0: Nei.
1: Já.
0: En þannig er, þú veitir, fræðarhöllarn inni, kannski förum við það eftir, en tekur þú eftir þessu eins og við að óvinni margir virðast vera að fara að hóla í höggi þessa dagana?
2: Já, og það passar, nú er orðið meira ummynda, sko, þetta hefur verið svona stígandi í þessu undanfærin ári, eins og þú getur séð inn og síðan í okkur, og árið fyrra var algjör sprengja, þá voru 230 tilkynningar.
1: Já.
2: Í ári eru komnar 86.
1: Já.
2: Og árið rétt hálnað þannig að ég veit ekki hvað það endar en undanfærin ár hefur þetta verið 150 til 160 mann sem hafa farið
0: á ári?
2: Mjög gaman að því
1: já. Á hverju ári? Já,
2: á hverju ári, já. Já, það er alveg ég held að flestir sem heyra þetta finnst það mjög stór tala sko.
1: Já.
2: Þetta er tölvöld algengt þetta helst náttúrulega í takt við aukna spilurinn og aukna aðsókn í gólfið sem er alveg gríðalegt.
0: En hverjar eru reglurnar? Eru einhverjar reglur sem að þarf að uppfylla til þess að það teljist hóla í höggi?
2: Já, þetta þarf að vera á fullum stórum velli og völlurinn þarf að vera minnst 2000 metrar á nýju hólum.
1: Já.
2: Og þannig að þessir litlu par þrýri vellir sem eru á landinu þeir gildi ekki.
0: Já.
2: Og svo þarf þetta að vera fyrsta högg á hólu, þetta má ekki vera varaboltin eða setni boltin.
1: Nei.
2: Og svo þarf bara fólk að skila þess inn með votta við, veist, að skrifa undir með að votta, einhver að votta þetta, sko, hafi verið rétt.
1: Þannig að það gengur ekki að maður spilar, segjum, fjórar hólum að fer kannski, er að spila nýju hólu völl og þú ferð þetta drauma högg á fjórðu hólu, segjum bara sem dæmi, og þið langar bara að hætta, það má ekki, þú voru að klára.
2: Þú voru að klára nýju hólunar.
0: Af hverju er það?
2: Já, það er eiginlega góð spurning. Þetta eru bara reglur sem hafa verið við líðið síðan. Þetta var sett í gang, sko, síðan tíma fyrir tölum síðan.
1: Já.
2: 1967 var þetta stofnað, sko.
0: Já, en það er náttúrulega til tölfræði kringu þetta. Hver eru líkurnar af því að golfari fari í hóli í höggi?
2: Það er eitthvað innan við 0,5%, sko, í hverju höggi, sko, að það sé á par þrjú hólu. Þannig að það er betur líkurnar að vinna í lottó samt, sko.
1: Já.
2: Nefnum að spáður því
1: að
2: þetta er opaslega erfitt samt og það er margir fræjir sem hafa ekki farið hóli í höggi og ég með mitt verið að velta huga við það hvort ég ætti að vera með lista yfir
1: þá sem hafa ekki farið
2: fræga sem ekki hafa farið hóli í höggi.
1: Já.
0: Það eru náttúrulega til allar útgáður á þessu, þannig að fólk sem er jafnvel nýbyrjað sem er að fara hóli í höggi og þeir sem hafa stundað þetta í ára tugi eigað eftir.
2: Já, það er nú málið og sérstaklega áhört að þeir sem eru nýbyrjaðir og eru að fara á hóli í höggi, þeir finnst þetta ekkert stórmál, sko.
1: Nei.
2: Þeir held að þetta sé bara hluti á geimuna að fara á hóli í höggi eins og ykkur sinn.
0: Já, en þarf að vera ykkur viss vegalengd í hóluna?
2: Já, það þarf að vera 80 metrar, segjum við, í manginn á, eða direktar.
1: Minnst 75 metrar lengd.
2: Minnst 75, já, þú ert að lesa þetta gott.
1: Já.
2: Það passar.
1: Það er nokk merkilegt.
2: Já, en svo getur líka þó maður sé að spila Texas eða einhverju í þessum Greensome og þessum leikjum, sko, þá gildir það líka, sko, þó maður sé svona hópagólfi, sko.
1: Já.
2: Já, það er alveg löglegt, þegar það er að slá allir alltaf upphásök í þeim fyrirkomulagi, í því leikformu fyrirkomulagi.
1: Já, en það eru 17 Íslendingar sem hafa farið hólu í höggi 5 sinnum eða oftar, hvaða ósangerni er það?
2: Já.
1: Þeir eru okkur sem hefur mikið farið.
2: Nákvæmlega. Það er alveg. Það er trónur á toppnum Björgvin Þorsteinsson sjálfur sem hefur farið. Ég held að sé með 10 skráningar en ég held að nægtum viðtal við hann heitin áður hann dó að þá hann sagt að sjálfur hafa farið 13 sinnum en það er ekki vitni nema allavega þessum 10 sem eru skráðar formulega hjá okkur.
0: Þetta er svakaleg tala.
2: Þetta er svakaleg tala en það var hann alltaf mjög mikill golvari á sínu tíma og spilaði náttúrulega tölvöld mikið.
0: Já, en þeir sem hafa farið hóll í höggi en eiga eftir að skrá sig, þeir geta gert það inn á síðan eða ekki?
2: Jú, það er skráningaform bara á síðunni okkur að það er undir golf.is er hægt að finna einnir að klúpurinn og það er bara eðurblað sem það er að fylla út í og mikilvægt þar er að geta fært sönnur á að það séu vitni sko að annarkost með undirritu skorkorti að þá stjámyndum af golfbox af því skori sem var skilað inn þar og þar svo leys og þá er það í mótum og svo leys er þetta alltaf til staðan á því golfbox líka
1: Já. Hvað hérna, hvar er líklegast að maður fari í hól í höggi?
2: Það er það góð spurning, þannig að sko, er þetta að segja hvað er líklegast, en það sem oftast hefur verið falið er náttúrulega völlur sem er mikið spilaður og mikið að gólfurum, það er sjötta hólan á korpunni,
0: Já.
2: Það er algengasta hólan og svo er það áttundu hólan á urðavelli.
1: Er það að tala þá landið, sjötta hólan?
2: Nei, sjórin.
1: Sjórin, já.
2: Sjötta hólan þar og svo rauðavellur áttunda hólan grafarholtið sjötta hólan þannig að þetta eru algengar hólur sem eru algengastu hólurnar en þetta eru líka sennilega þar hólur sem kom með spilaðar á þessu stóru völlum sko.
0: Já. En Guðmundur, svo er eitthvað reglur það ekki hvað gerist eftir þú fer hól í höggi og kemur upp í klúbhús heyrði ég það ekki rétt að það er skild að bjóða umgang á barnum?
2: Jú, það er svona í almennu tali er alltaf tala það gattast með það sko, hérna, við hvetjum alltaf til þess að fólk gera það en við erum ekki að gera gólfsambandi gerir ekki kröfum það per se.
0: Nei.
2: En svo veit maður náttúrulega vörður sem er einn af stóru samstofsæðanum gólfsambandsins, þeir bjóðu upp á gólftryggingu.
0: Já.
2: Og það er að tryggja sig fyrir hól í höggi og þá því tjóni sem að verður fyrir en maður þarf að bjóða öllum.
1: Það er ágætt.
2: Það er mjög gott.
0: Já, er algengt að fólk virði þetta?
2: Já, það maður heyri alls konar sögur að því.
0: Já, fólk er náttúrulega í stíjónu þegar það kemur í klubbúsi og...
2: Já, og bara dregur okkur upp kortið og spreðar það, það er bara sjálfsagt þess mér sko.
1: Já.
2: Það er mjög gaman.
1: En er ekki til líka sögur að því af einhverjum sem bara... Að ég þarf að drífa mig þegar mættur á fund?
2: Nei, ég hef ekki heyrt það.
1: Nei.
2: Ég hef ekki heyrt það. En ég hef heyrt að fólki sem hefur farið hól í höggi og verið eitt sko að spila.
0: Já, það er sárt.
2: Og það er sárt sko, það er hérna, það er bara, það verður að, þú verður að hafa einhvern sem getur vottað sko.
0: Já, akkurat. En það er það kíkin á síðan eitthvað og skrá draumahöggi þar, golf.is/einherjaklúburinn.
2: Já, það passar.
0: Mjög gott, við vonum bara sem flestir prófið þetta eitthvað tíma á lífsleginni þegar sem að er að spila golf, Guðmundur Örn Óskarsson.
2: Já, heyrðu, kannski rétt í lokin að fá að bæta við og minna þá sem að fara í hól í höggja á síðustu 12 mánuðum að hérna að það er alltaf á haustin í loktímabilsins fyrstu helgin í september þá eru við í samstarfi við Nesklúbin heldum hérna drauma höggið á Nesinu.
0: Já.
2: Sem er skemmtilega það golfmót sem til er á landinu. Golfmótið er eitt högg og þeim er búið sem að fara hóli ekki á síðustu 12 mánuðum.
0: Já.
2: Og þeir fóta ekki fari ef þeir fara hóli ekki þessi eina höggi þá vinna þeir sér til eignar bíl frá Östju Mercedes-Benz hefur verið undanfarin ár og þeir sem hitta grínið fá velun og þeir sem komast næst hólu fá vanalega hafa undanfarin ár fengið ferðavinning eða flugmiða hjá Æslandir þannig að þetta er til mikils að vinna að fara hóli ekki á þessu móti.
0: Já, skemmtilegt og þetta er hvenær segir þú?
2: Þetta er vanlega fyrstu helgin í september og laugardeginu fyrstu helgin og það verður núna 5. september á Nesinu, Nesvöllinum.
0: Já, frábært, mjög gaman að þessu. Guðmundur, kæra þakki fyrir spjallir.
2: Já, takk til það. Bless. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. VM Vallá.
6: Lengra bragð. Meira prótein. Gea skýr. Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
8: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
9: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar. Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
10: Þú verð túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
12: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
13: Þetta verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
12: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
16: Útsalan byrjuð í Bíkó.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
19: Þetta

0: Áfram höldum við því Reykjavík síðdegis. Við heyrum það í hátæðisvættum bylgjunar að það komið í samráðsgáttina frumvarp frá einhver Sæland.
1: Já, samfélagsmiðlabann þá ungmenni.
0: Já, að séu takmörk, aldur takmörk á
1: því
0: hverju með að nota.
1: Já.
0: Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra þegar er á línunni kom til sæl.
2: Já, heil og er á sælir.
0: Ég segðu okkur aðeins af þessum, þessu frumvarpi, út á hvað gengur það?
2: Já, það gengur náttúrulega út að formin koma eins og þau nefnið inn í samráðsgáttina í gær og þetta lítur að því að, að aðeins að hækka lámas aldur ungmenna inn á, inn á samfélagsmeila og núna erum við að stefna á 15 ár. Þetta er nú að gerast vítt og breytt um, um bara heiminn núna akkurat og er orðin ákveðin vakning hvað það varðar hjá stjórnvöldum að, að það verði eitthvað að gera til þess að snúa við þeirri þróun sem að, að virðist vera öfug þróun sem virðist reyga sér stað hjá börnunum okkar og, og við kannski verðum fyrst bara mistakast í Norðurlandana eða ef ykkur þjóða að koma með, með þetta með þetta aldurstakmark inn, ekki kannski alveg að sterka á því, normenn eru með hugsað 16 ár það svona ímist 15-16 ár Danis við erum allir að hugsa sér til hreyfings og ég er að vona að við getum bara komið þessu í lög núna fyrir fyrir áramót við erum þess að í orðsins fylstu merkingu að segja einfallega við setjum hagsmunni barna ofar viðskipta hagsmunum tæknirisa og 15 ára aldur sem eru skil skila bóðum að sko bernskan eigi að njóta verndar og eins og ég held að hafa verið nú danskur á þeirra sem sagði samfélagsmiðlar eru að ræna æskunni frá börnunum okkar og þetta bara þetta snýst ekki reynlega bann heldur, heldur ákveðna vernd
0: En hvernig á sérna framfylgja þessu kemur það, er tekið á því í frumvarpinu?
2: Það er náttúrulega enga veginn hægt að framfylgja í öðruvísi en svo að koma með skýran vilja löggjafans um nákvæmlega þetta og þetta er tæki fyrir foreldrarna, þetta er í raunni ákveði verkfæri alveg eins og útivista bann þegar að vera að segja að börni ekki vera úti eftir klukkan 10 og 11 og kvöldin um helgar og við þennan aldur er miðað og annars líkt að þá vitum við að það er ekkit endilega farið eftir í allstaðar en þetta er ákveði verkfæri og þetta er kannski getum við ekki sagt að skorti ýmsar forvarnir og, og í samfélaginu okkar og þetta sé í raunni skýr vilji til þess að taka utan um það með foreldrónum hvernig við getum vernda börnin okkar og auðvitað sjáum við það fyrir þetta tekur tíma að þetta verður bara ákveðin andi inn í, í, í samfélaginu en, en við erum náttúrulega að finna það líka að, að þessi stóru samfélagsmiðla fyrirtæki og aðrir eru að verða meðvitar um ákallir um að vernda börnin betur og, og vernda þau þegar þau eru yngri gegn þessum óæskilegu afleiðingu sem að mörg hver verða fyrir
0: en,
2: að verða samfélagsmiðla notkunar.
0: En Inga, er ykkur viðurlög við því að þessi lög eru brotin?
2: Nei, það eru engi viðurlög. Vegna að það er því voðalega erfitt fyrir okkur yfir öfuð að finna það hver væri að brjóta banni því þetta er rosalega mikið náttúrulega í, í höndum foreldarna. Það eru foreldarna sem kaupa síman handa börnu sem eru 10 ára og 8 ára eða, eða einhverju gefa barninu síman og síðan er verða aðstóðu við að, að komast inn á alls konar. Það, það liggur fyrir þannig að þetta er verkfæri fyrir foreldarna og ákveðin bara samfélagsvakning. Bara vakning í samfélaginu, þú veist við getum ekki, við vitum að við verðum Við erum háðum sem tækum, er þess að ég har fullori manneskja þegar maður fær svona verkværi í hendur. Það hefur nú gjarnan sagt söguna frá því þegar ég fór á fyrsta ríkistjórnarfundin og við vorum skikku til að skilja síman eftir fram í einhverju skúffu. Og þarna var litli sími minn aðleitt frammi og ég stóð með að við ítreka að líta á hurðina til þess að tjóða hvort hann væri ekki banku upp og vildi fara að koma inn. Ég meina, þetta er þannig, þið vita bara sjálfis. Ég bara, við finnum það hvað maður er orðin bara einhvern veginn sko mengaður að þessu heimlega
1: en talandi um, um síma nú eru nokkri skólar sem að hafa tekið það upp að banna síma í skólum og það virðist það að lukkast vel
2: ég náttúrulega að koma með nákvæmlega það líka að það verði ekki leifilegt að vera með síma á, á stundum kennslunar í grunnskólum, bara alveg og það er að koma líka inn samlega þessu ég kem með þá Það fór inn í samráðsgátt í júni og allt komið að vera að vinna úr í rauninni þeim umsögnum sem að það bárust og síðan kem ég með reglugerð hvað það varðar núna bara í haust. Þannig að það mikill, ég finn bara mikinn meðbyr með því að raunverulega fara að taka á, á málunum. Við vitum ekki hvað við raunverulega getum gert til að, sko, það svo margir þætti sem að við þurfum að taka á til að geta snúið við þessari öfug þróun barnan okkar sem eiga erfitt uppdráttar í menntakerfin.
0: Mm-hmm.
2: Og þetta er bara liður í þá átt að vernda börnin, þetta fyrst og síðast að vernda börnin, það megin markmiðu og það gegn þessu skaðlega efni sem ég var að segja, net áreitnu og öðru slíku og áróttukendur í notkun og svona, mm-hmm. þannig að
0: Þannig
2: að við erum ekki að taka við, sko, við erum ekki að taka við af reglum, sko, tækni fyrirtækjana alls ekki, en viljum hafa þau með í liði og sjáum það ef er einbyttu vilji barna að fara fram hjá hinum og þessum reglum og þau eru með síman í fanginu, þá erum bara að gera þau það því að þau eru miklu klárari heldur en foreldrarnir inn á í öllu þessu. Maður byður, sko, maður byður krakkanum um aðstoð ef maður er að lenda í vandræðum í inn á öllum þessum, í þessum appheimi og öllu því sem að máli snýst þannig að þetta er í raunni vitundalakning forvörd, þetta er vitundalakning forvörd og augljós vilji til þess að vernda börnin.
0: Er það ekki rétt stíli hjá mér að það er nú einhver aldurstakmörk sem að þessi teknifyrirtæki setja sjálfur, ekki 13 ár?
2: Jú. En það er, svo, það er bara hitt sem hafst eins og gengur og svo sem eins og þið spurðu áðan eða valdur spyrum, það er engin refsing við því, engin refsing en þarna eru mista kosti verið að gefa foreldrum og forráðamönnum vopn í hendur til að segja, heyrðu, þetta eru lög í landinu. Við þurfum að virða þau.
0: En ekki
2: að þið... Það koma í rauninni rétt að hugafarinu, þetta gerist ekki á einu degi, sko. En
0: ætla íslensk stjórnvöld, þá fyrirgjöðinga, ætla íslensk stjórnvöld þá að krefja fyrirtækinu það að hækka aldrei það komast í gagnvart íslenskum börnum? Að það verði ekki 13, heldur 15?
2: Já, þau voru í samtali við okkur núna um daginn, komu í heimsókn þarna frá TikTok, fulltrúa frá TikTok og það sem að börnin okkar er nú mjög mikið inn á. Þeir eru með alls konar varnagla hjá sér til að reyna kostleika börn sem geta sagt hinna á þessa kennitölu og skrökva sig inn á í rauninni alls konar miðla eins og ég vitum. En þeir eru með gervigreindi hjálpa við að greina kannski svona hvernig þau tjá sig og hvort að það er fullori maður eða bara barn sem að er að tjá sig þarna og þeir spotta það svolítið og hafa í rauninni jafnóðum geta loka mjög mikið af reikningum ungra barna en betur máið duga skal og ég heyri það til dæmis að ég fór í torgi á sínu tíma hérna á Rúf, mjög skemmtilegu þáttu þar sem einmitt var verið að tala símana í skólunum og samfélagsmiðla og annars líkt að við eigum snillinga sem eru með ýmisráð til að styðja við það, hvort sem það eru sérstakir síma sem gefa kannski ekki aðgang inn á kannski svona þessa vafa sömustu samfélagsmiðla, vegna þess að sömur eru bara eins og til dæmis ákveðin partur inn á YouTube er bara mjög gagljur og börn eru bara nýta sér það til að læra baka. Ég er nú bara grætt á því hérna sjálf og fundi súkulega köku ilminn þegar maður er að koma heim og ömmu strákurinn bara gera það sem að best segja þannig besti kokkur á hérna YouTube þannig að það er ýmislegt þau læra, bæði læra og það getur verið gagnaði, það getur verið gamanaði en það getur líka verið mjög vafasamt þess vegna verður bara að vera vitundalakning og við erum það sko.
0: En Inga, aðeins yfir í annað mál sem að tengist reynda þínu ráðuneyti, það var birt stýrsla í gær, gæð á eftirlitsstofnunar velferðarmála. Það sem að gert var grein fyrir niðurstöðum frumkvæðis athugunar stofnunarinnar á eftirliti með barnaverndarþjónustu og börnum í fóstri. Og það er nú, þetta er ekkit alltaf björt stýrsla.
2: Því niður má segja að stærsti hérna, hvað ég segja, stærsti svona annmarkin er hjá sveitafélagunum sjálfum sem eru með málaflokkin og bera ábyrgð á honum hver á sínu stað en við skulum átt okkur því að sveitarfélögin okkar eru mismunandi stakkbúin, þau eru miss mannvörk og sum mjög mannfá og þar er þetta er sérstaklega áfællist dómur á það til dæmis þarna 46% þeirra sem er að taka sér fósturbörn eru ekki með leyfi sem fósturforeldrar og skýrslan svo sem gefur ekki góða mynd af því hvernig þau eru tengt barninu því að í sumu tilvikum og flestum tilvikum eru þetta þá kannski nánir aðstandendur sem er að taka börni til sín og síðan eru sveitafélögin í erfileikum að fá fólk til að taka að sér að vera fósturforeldri þannig að ef að þarf að grípa inn í og taka börn með stuttum fyrirvara þá náttúrulega er ýmislegt gert en hvað varðar okkur í ráðuneytinu þá liggur alveg fyrir að allir þættir ég held að 60 eitthvað sinnum inn í nýju barnaverndalöggjöfun er einmitt að tala fóstur börn og öryggi þeirra og umönnun og það hefði verið orðið að lögum nú í sumar ef að hefði ekki komið til þessara pólitísku hrossa kaupa sem að áttu sér stað hérna rétt fyrir þinglok sem er mjög sorglegt. Já, mér finnst að börn er ekki að verða fórnalömb pólitískra hrossa kaupa stjórnar anstöðunar eins og gerðist hér í vor.
0: Hvaða hrossa kaupa er það að tala Inga?
2: Já, barnavenda löggjöfin var tilbúin til að verða að lögum og hún var bara, þetta er stærsta breyting og stærstu hagsmunir sem hafa orðið í málefnum barna í 20 ár. Og þau bara neituði að hleypa málinu í gegn, þau bara stoppuðu það alltaf að stoppa það í að við gætum farið í þinglok og setja þetta inn í, við vorum með þetta náttúrulega sem eitt af okkar aðal málum og þau svo bara nei og þá sjálfstæðisflokkur og framsóksum sem þau bara nei, hingað ekki lengra og gerðu sem sagt velferð barnana okkar af pólitískum ráskinnaleik inn í þinginu.
1: Voru það einhver sérstök atriði?
2: Nei, í rauninni, sko, bara sömu atriði og eru við öll mál sem þessi ríkisstjórn hefur komið með inn í þingið að þau séu illa unnin, það séu annmarki á þeim, það þurfi meira samtal, það þurfi meira í samráð, sennilega það lengi að kjörtímabili eru búið á nokkuð, eru það nokkru, sko, við erum með nákvæmlega vel á annað 100 sérfræðinga í þinginu sem er að vinna að þessu málum með okkur þegar við erum að koma fullbúin úr ráðuneytunum frá öðrum sko, sem eru búin að undirbúa það undir það að fara í gegnum þrjár umræður. Það eru þrjár umræður til þess einmitt að fullkomna málin og gera þau þannig að úr garði að þau séu bær til þess að verða lögum án annmarka. Þannig að það er bara svo sorglegt og sérstaklega svona þegar við erum að tala barnavend að það skuli vera mál sem að hafa verið látið sett á hold en þau lofuðu því að það er því fyrsta mál sem þau tækju inn núna þegar þing kemur saman í september og þá að fá sérstaka flýti með fyrir gegnum þingið og verða að lögum þannig að frestunin á því sem að lögin voru sko, að vernda börnin fyrir og þau það verður bara þessir mánuðir sem er út að standa, kannski fjóri smánuði sem að það frestast. Við erum að auglýsa í stöður, við erum að ráða fólk, það eru ýmislegt inn í barnavenda löggjöfunni sem er að taka utfönum börnin og allt annan átt heldur en að við þekkjum núna.
0: Rétt aðeins í lokin, Inga, að því við erum að falla á tíma, hvaða brotalamir í málefnum tengdum börnum þarf helst að laga?
2: Já, þetta, þegar að stórt er spurt, sko, við náttúrulega erum sjálf búin að sjá þennan áfellisdóm sem að er að koma vegna vistunar á alls konar heimilum, ýmist vistunarheimilum fyrir börn, ýmist á vegum ríkis eða sveitarfélaga. Þannig að það sem að ég hef sagt og er að leggja áherslu á núna þegar við ætlum að venda börnin sem að þurfa á vend, sérstaklega venda halda að við getum gripið inn í strax og þegar er eftirlit, við erum að stórlega auka eftirlit með fóstur fjölskyldum að þá verði ekki hringt með viku fyrirvara til að segja nú erum við að koma í heimsókn, það verði fyrirvara lausar heimsóknir. Nú síðan er það sem við erum að gera í farsalt barn og það sem við erum að ná samfellu utan stöðu barnsins alveg núna komið alveg niður í grunnskóla. Það sem að við fylgjum við eftir hvað sem það býr á landinu og það er aldrei hægt að fara með barni á milli sveitarfélaga og sleppa undan því að það fá að njóta þeirra venda sem að bæði barnavendin og löggjöfin og bara samfélagi á að veita þeim. Þannig að við vitum að það er víða pottubrotin og við erum komin með tengiliði inn í heilbrigðiskerfið, inn í menntakerfið og út allt í samfélaginu. Þannig að við erum að vinna að því bara alveg linnulaust dag og nótt að reyna að koma í veg fyrir þær hörmunga sem allt og mörg börnin okkar hafa þurfti gangi í gegnum og það bara má ekki gerast meir. Það bara, við getum náttúrulega aldrei tryggt öryggi allra barna alltaf en svo náttúrulega biðlistar barni eins og við vitum allir 2 ára í biðlist eftir greiningu og yfir 700 börn sko. Það er eitthvað stórkostlega mikið að og risa verkefni sem við erum með í fanginu og erum að vinna að því alveg lengt og ljóst, það getur svarið að laga þetta.
0: Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Kæra þakki fyrir mig og fyrir ykkur og eigið góðan dag. Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.
3: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
6: Universal kynir The Odyssey.
7: Come with me, you will come back.
6: What if I can? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
6: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
12: The whole family can be together again.
13: Evil Dead Burn komin í bíó.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
20: Rýmingarsala á sumarblómum, 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
22: Björtu brosandi helgastemning á bílinni. Sunnudagsútgáfan með kvart.

0: vegna þess að í öllum tilfellum varstu með þar sem ég nefnótt eitthvað dæmi svar í handriðinu.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Þetta

0: Þá er það opnað fyrir síman, símanúmerið hjá okkur 567111, eins og vennilega.
1: Já, og hérna, er ekki orðið frjálst?
0: Orðið frjálst, hvað vil ég ræða? Þið ráðið ferðinni, innast einsinnismarka, en símanúmerið, eins og það segir 567111. Það er spurning, laumar á einhverjum hér, góðan dag. Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag, hver er þar?
2: Viðar heiti ég Guðjónsson.
0: Sæll Viðar.
2: Ég mikið að spekulera þannig hvað í pakkanum, þú veist, þannig að Evrópusambandi.
0: Já, sem að margir vilja kíkja í.
2: Já, og líka fá undan þá, sko, undan þá.
0: Já.
2: Og sko, af því að Evrópa er nú að fara undirbúa að búa til her.
1: Já.
2: Og við getum verið þáttakendur, sko, hvort við fyrstum ekki að fá undan þá, sko, frá líkamlegri getu, af því Íslendingar eru svona 65% af þeim eru offeitir og þeir eru að kvíða lifjum þunglindir og svona. Undan þá, sko,
0: út af því
2: á þessum við líkanlegri getu því að sko er samt að fá að taka þátt náttúrulega í hernaðar aðgerðum.
1: Já, þú ert að hafa þetta svona í flimtingum, heyri ég.
2: Nei, þetta er alvöru mál.
1: Já,
2: Íslandingar okay. Eru offit, er það ekki rétt, er ekki að segja rétt?
0: Jó,
2: þeir ekki á kari í kvíðalifum og þunglindislifum.
0: Jó, við eigum eitthvað með því.
2: Og sérstaklega yngra liðið. Og það er átekrað og bara svona og það þarf náttúrulega að koma reyður á þetta og ef við ætlum í Evrópusambandi þá þurfum við náttúrulega að fá undan þá og fyrir þetta fólk.
0: Já, viltu að það verði sett sem stýlir því?
2: Við höfum ekkert annan valkost. Við höfum komin á svo lélega braut, hvort þið er, átekruð, vilja fá allt og hlaupa hinga á þangað. Og akkur með ekki til dæmis eins og við gert þarna, sko, þeir sem eru búin að brjóta af sér, fá undan þá eða ekki að taka þátt í hernaðaraðgerðum. Fyrir Evrópusambandi verður ekki að skoða þetta alveg djúft sko, ekki bara skilja eftir svona veist að vera þras alltaf við fiskinn eða landbúnaðunum, verður ekki að fara dýbra í þetta.
0: Já, þú vilt það, við heyrum það. Þetta er tillaga.
1: Þetta er tillaga.
2: Þakkaði fyrir.
0: Þakkaði fyrir, Guðjón. Viðar, en hver er hér, góðan dag?
1: Halló?
0: Já, 5-6 í öllu vellu, tætti undir þetta með Viðari Guðjónssoni.
1: Unda þá frá hermennsku.
0: Já.
1: Það er nú aðtekvæmsvert.
0: Hver er hér? Góðan dag.
3: Góðan og blessaðan.
0: Hver er maður?
3: Guðmundur Björnsson.
0: Sæll Guðmundur Björnsson.
3: Hérna, já, það er blessað Evrópusambandið.
0: Já, ertu búin að mynda skoðan
3: nú,
0: á því?
3: Nú komið svolítið stóra gæsalapir því þess að blessað. Hérna, það er mikið talað það af jáliðinu að sé svo mikil heift og reyði.
0: Er það ekki bara að bóða?
3: Já, mér heyrist þannig að þessi, all þessi reyði sé hjá neyfólkinu, okkur, neyfólkinu. En ég vil bara útskýra hvernig mér líður gagnvart þessu máli. Mér finnst eins og minnihluti þjóðarinnar hafi ákveðið að troða ofan í meirihlutan einhverju máli sem að komi hugsanlega ef þeim tekst að komast alla leið að þá verði líf okkar hinna og náttúrulega allra erfiðara heldur en var fyrir í bara blindandi í einhverju trúum að grænagrasi sé svona grænt, skiljiði. Þannig líði mér og þessum er ég öskur yður yfir þessum aðförum.
0: En treystur ekki þjóðinni til þess að taka ákvörðunum þetta?
3: Eiginlega ekki, því að það er náttúrulega verið að ljúga henni, sko. Og það er fullt af fólki sem að kók gleypir vitleysuna sem er borðið ofan í hana.
0: Já, hver er mest á stærsta lýin á þínu mati?
3: Það er til dæmis bara að allt verði betra hér. Það sjáum við bara hérna Bartosek. Hvernig það gengur og fullir þeir
0: að en orðan þetta svona það verði allt betra?
3: Hann hefur sagt að matar verði 25% lægra. Þetta er náttúrulega populismi af allra vestu gerð.
1: Er ekki líka að tala um að lánin verði, sérst, húsnæðislán verði lægri, á lægri vöxtum?
3: Þá bara alltaf verða betra að sjálfu sér. Það er bara ekki staðreynd.
1: Er það ekki þannig innan ESB landa að vextir á húsnæðislánum séu lægri heldur en hér? Við erum ekki verðtryggingu.
3: Það er ekki sjálfgefið að gerist hjá okkur, skilji, það er bara, þetta er allt undir hverju einu landi komið, en það eina sem ég veit að við komum til með að þurfa að borga miklu meira í þetta apparateldur en við fáum úr því,
0: já.
3: Svo mikið er vist. Við verðum fyrsta þjóðin frá 1995 til þess að vera borgendur en ekki þykjendur. Það er svona mín aðal ástæða fyrir því að segja nei.
0: En finnst þér þá að því að þú ert neymiðin í þessu máli, hefur ekki trú á því að, eða finnst þér þeir sem að eru þeim megin að þeir sé ekki að tala nógu stíft á?
3: Nei, já, þeir tala mjög skýrt sko, en það er bara ekki satt. Það er ekki að sama að segja eitthvað skýrt og segja satt sko.
0: Nei, er þeir sem eru þín megin?
3: Já, mín megin. Já, þeir eru, jú, þeir tala bara mjög skýrt, þeir náttúrulega vilja þetta ekki.
1: Nei, en segja þeir líka satt eða ósatt?
3: Ég, það er mín staðfest að trúa að hérna, við höfum rétt fyrir okkur.
0: Já, en almenningur er svolítið settur hérna milli, það eru náttúrulega mörgu haldið fram og svo verður almenningur bara vefa með þetta hvorum hann trúir.
1: Já.
3: Ég vil bara gera skýra kröfum það að ef að útkomum verður nei, að þá segi hérna ríkisturinn af sér, láti sig hverfa.
0: Já.
3: Það er bara algjörst skilir þið sko.
0: Guðmundur, kæra þakki fyrir að hringja.
1: Takk.
0: Og næsta lína, góðan dag. Halló.
4: Já, góðan dag. Sjókjörn eitthvað.
0: Sæll Sjókjörn.
4: Hérðu, það er kilometargjaldið.
0: Kilometargjaldið, já.
1: Það er vinsæla umbræðið efni.
4: Já, mjög vinsælt. Hérðu, ég vil fá að vita hvað er komið.

0: keppni fyrra ára þær mig að svoleið skamma sína það er ekki bóði sko.
1: En nú er þetta allt saman ákveði hérna með lögum, þar að það er bara ákveði í hvað verkefni á að fara?
0: Já, kilometragjaldi átt að fara alfarið í vegina þannig að við hljótum að þá fá að sjá í hvað þetta fer.
2: Tekur ekki bara smá tíma að laga þetta?
0: Já,
1: þú vilt að dæmi verið gert upp og fá að vita hversu mikið búir í nefnda og hversu mikið af því fer í vegina?
0: Já, sjáðu miklubrautina núna hérna niður Ártúnsbrekkuna, miðjagrein, sem er vestfarin, þeir eru ekki ennþá byrjaðir að malbygga hana. Nei. Þeir eru búin að malbygga hana sitt á hvað, sitt hvori megin við, en ekki vestu agreinina, þetta er til háboruna skammar.
2: Já.
0: Og bara já og veri gerfið og svo er ennþá verið að sitja svona lausa möl sem við eigum að traska niður fyrir þá
1: að fjöpa við,
0: já, af því að það er ekki komið með valdar og gert þetta almennlega
1: Nei, það er margt sem að maður laga þarna í vegakerfinu það er, og hefur verið lengi
0: Já, allt og lengi
1: Herðu, kæra þakki fyrir að hringja
2: Takk fyrir þetta, Sigurbjörn
0: Já,
1: bless, bless. Og framöndan, við ætlum að stiftir og fréttastóna hér eftir augnablík, en það er nú ýmislegt sem að býður okkar hinum með við fréttir.
2: Já, það verður nógum að vera hjá okkur á næstu klukkustundum.
1: Tölum við til að mist hér á eftir og svo ætlum við að heyri Þórunni Reynisdóttur, hún er fórstjóri Úrvals útsýnar. En okkur skilst að það er myndast raðir þegar að 10 daga blauta við þess báðum að kynnt að þá... sagði margir hingað ekki lengi
2: Já, nei takk
1: En fréttir eftir einu blik höldum síðan áfram
3: Reykjavík síðdegis Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjulustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is Umönnun heima, sinnum heimaþjónusta. Ævintýraleg útilega á hálendinu, kerlingafjöll.is Bluett í Orkubanki í ferðalagið. Orkuland.is Nýr íslenskur humar Humarsalan.is
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu BL Sæfaröða
6: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
7: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Grill. Grillað með Hagkaup.
10: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
11: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
13: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
14: Helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
15: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti

0: og bíómyndir eða að missa alls ekki af leiknum. Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. Kemi.is.
3: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Félagsstofnun stúdenta hefur sendt skipulagsfulltrúa Kópavogsbæjar erindi um uppbyggingu tæplega 150 stúdenta íbúða á Kásnesi. Að ræða einstaklingsíbúðir sem verða staðsettar við brúna öldu sem liggja mun yfir Fossvoginn. Samkvæmt skipulagi á að byggja upp íbúðarhúsnaði á reitnum sem miðar sérstaklega að hópum sem líklegir eru til að nýta sér gott aðgengi að almenningssamgöngum á svæðinu. Heiður Anna Helgadóttir framkvæmdastjóri segir FS alltaf við leita nýjum lóðum en rúmlega 800 eru á biðlista eftir íbúð hjá stofnuninni. Fyrir liggur að Alda mun ekki vera opin fyrir almennri bílaumferð heldur aðeins almenni samgöngum hjólreiðafólki og gangandi vegfarendum. Ekki gert ráð fyrir að bílastæði fylgi íbúðunum og samkvæmt skipulagi munu þær ekki bæta við bílaumferð á Kásnesi. Fósetti Litáen segir að gögn leyniþjónustu bendi til að rússar séu undirbúa árásir á viðkvæma innviði í Eystrasaltsríkjunum eða Póllandi. Segir Gitanas náseta fósetti að yfirvöld fylgist grannt með mögulegum árásum á orku og samgöngu innviði og segir gögnin ekki tiltaka sérstaka staðsetningu eða tímasetningu mögulegra árása. Rússar segir aftur á móti að ásakanirnar séu afsökun til að réttlæta frekari uppbyggingu hernaðar innviða NATO í Eystrasalti. Farþegi í leigubíl stakk leigubílstrauminn hníf á mánudagskvöld. Árásin lýst sem stórfeldri af lögreglu en að sögn bylgjur hannar Baldursdóttur hjá lögreglunni er sá sem var fyrir árásinni laus af spítala. Fyrir dag var greint frá því að lögreglan hýðist fara fram á gæsluvarðhaldi við manninum en bylgja segir að hann hafi verið vistaður á viðeigandi stofnun. Íranir segja Hormúsund verða loka þar til bandaríkjamenn hætta árásum sínum og hafa sömuleiðis hótað að loka fleiri flutningsleiðin fyrir olíu og gas á svæðinu. Yfirlýsing Írana kemur í kjölfar þess að miðstjórn herafla bandaríkjana tilkynntu nýjar dróna og loftarásir á Íran í morgun eftir langa árásarhrinu í nótt. Í gær sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að árásir yrðu gerðar á brýr og orkuver Írana komi þeir ekki aftur á samningaborðinu til friðarviðrana. Ef enska landsliðið í knattspyrnu kemst í úrslitaleik heimsmeistaramótsins, gæti það haft áhrif á annan stóran íþróttaviðburð. Opna breska meistaramótið í gólfi sem fer fram sama dag. Englendingar mæta Argentínumönnum í undanúrslitum HM í kvöld, en sigurliðið mætir Spánverjum í úrslitaleik í New Jersey á sunnudag. Keppni á opna breska mótinu í gólfi á að ljúka rúmum klukkutíma áður en úrslitaleikurinn hefst. Verður ákvörðun tekin að loknum leik Englands og Argentínu í kvöld og gæti farið svo að keppni á opna breska mótinu verði flýtt til að sem flestir geti fylgst með báðum viðburðum. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 6 þar sem farið verður yfir alltaf helsta í kvöldfréttum sínar í kvöld en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
6: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
7: Jú, heil og sæl á nýjir Reykjavík síðdegis heldur áfram hér að sjálfsögðu á bylginu og setni hálfleikur framundan hjá okkur.
8: Já, við ætlum að heyra í Dilja Mist Einarsdóttur, þingkonu Sjálfstæðisflokksins hér eftir skamma stund. En það þessi umræðu kostnað í heilbrigðiskerfinu og verið að eyða of miklu þegar að sjúklingar eru sendir hérðan í aðgerðir erlendis.
7: Þórun Reynisdóttir, forstjóri Úrvals útsýnar verður í spjalli hjá okkur. Það eru biðraðir í sólarferðir. Það er að segja hjá þeim sem búa hérna á suðvestur orðinu aðala.
8: Já, við heyrum það þegar að þessi tíu daga spá var kynnt hér fyrir vikunni.
7: Já.
8: Ekki nema rigning og bleita.
7: Já.
8: Að þá myndum við spyrraðir við ferðarskrifstofur.
7: Þeim er skemmtilegt.
8: Nú Adolf Ingi Ellingsson, leiðsögumaður, fyrirverandi íþróttafréttamaður, hann vakti athygli á Facebookinu þar sem hann sendi skilaboð til Stefáns Eiríkssonar út á stjóra.
7: Já, sendi honum opið bréf.
8: Opið bréf, það sem að hann kvartað undan áfengisauglýsingum á meilinum. Heyrum að þess að því og hvað býr þar að baki og svo kemur til okkar Ólafur Kristjánsson eða Óli Tölva.
7: Nýjustu fréttir af gervigreind og fleiru bara í þessum teknikera.
8: Já, og svo ætlum við að reyna að komast að því hvað er hvalagubb og af hverju er hvalagubb svona verðmætt? Hvað stýrst að þessi notað í
7: ilmvött? Já, dýr ilmvött.
8: Mjög dýr ilmvött, en hvað er þetta? Við ætlum að fá Eddu Elisabeth Magnúsdóttur hvalasérfræðing og lektor í líffræði við Háskóla Íslands til þess að fara hans yfir það með okkur.

0: Valdís, maður hitti nú fólk á förnum vegi og ég rakst á einn sem ég þekki ágætlega núna í fyrradag.
1: Já, varðandi já, þetta kerfi sem í gangi í heilbrigðiskerfinu varandi aðgerðir.
0: Já, hann á biðlista.
1: Já.
0: Er að fara í aðgerða baki og hann það langur biðlist en hann á núna rétt af því að fara til Svíþjóðar.
1: Mm-hmm.
0: Í aðgerð þar.
1: Já.
0: Læknirinn hans sagði honum að það er að framkvæma þess aðgerð hér á Íslandi fyrir 1.5 milljón til dæmis í klíníkinni.
1: Mm-hmm.
0: En heildakostnaðurinn á þessari ferð til Svíþjóðar er 4,2 miljónir.
1: Já. Ég þekki annan svona einstakling, hugsaði við erum tveir að tala saman núna,
0: mm-hmm.
1: sem að er að bíða eftir svona aðgerð og læknirinn er í fríi og hann þarf að bíða eitthvað framöndu hausti og sá aðili getur varla hreift sér orði.
0: En þegar maður heyri þennan mun
1: Já, 4,5 miljón, 1,5 miljón.
0: Já, í staðinn fyrir að taka þessa aðgerð í klíníkinni til dæmis.
1: Já.
0: Að þá hefur verið að eða mun hærri upphæðum í aðgerð í Svíþjó.
1: Það fyrir að falda þetta.
0: Þetta getur alltaf talist vera góð meðferð á skattfé, almennings.
1: Nei, alls ekki.
0: Dylja mér Steinarsdóttir, þingkona sjálfstæðarflokksins er að línu, kom til sæl.
2: Já, komið sælir.
0: Já, tekur undir það að þetta getur ekki talist vera góð meðferð á opinberu fé, skattfé.
2: Nei, ég hef einmitt tekið upp ítrekkað í þinginu og auðvitað rót vandan þarna við þarf heilbrigðisráðherra til einkaframtaksins og til þess að stytta hreinlega biðlista. Það er það sem að veldur því að endingu að sjúklingar eiga rétt á og geta leita sér læknisþjónustu erlendis fyrir miklu hærri fjárhæður og eins og ég segi það eru þetta alveg hérna, lýileg meðferð á skaffi almennings.
0: En þetta er gríðalegu munur, 1,5 milljón annars vegar hér heima á Íslandi og 4,2 milljónir þá með öllum tilkostnaði, flugferðum, gistingu og aðstoðamanni og slíku.
2: Akkurat, nú hef ég ekki sko samvengt nákvæmlega þessar tölur, en við höfum verið að skoða þessar tölur meðal hans varandi liðskipti og svo hafa þetta konur þess að leita út fyrir landsteinana í svona lýðhelsutengdar aðgerðir og það eru efniskipt aðgerðnar og það eru hérna aðgerðir vegna endometriósu og ég meina listin er langur
0: mm-hmm.
2: og manni finnst alveg lýjulegt að vita til þess að ég meina það séu til eins og því nefni það eru til staðar hér sérfræðiþekking og lausa skurstofur og mönnun sem að gætu annað þessar eftirspurn hér innanlands en vegna bara í rauninni fordóma og svona kretta í heilbrigðisráðherra og eru bara ekki gerðið þessi samningar og bara því ég skoði nú líka efniskipta aðgerða, ég hef nú verið með nokkar fyrirspurnir í gangi í þinginu árunum sko frá 2022 til 2025 langum að segja þetta hafi lokast 2025 þá hafi sjúkratryggingar greitt 800 miljónir vegna efniskipta aðgerða erlendis og þetta er ekki bara þá eins og þeir segi þetta er hérna útrúlegu munur auðvitað kostnaði, þetta er líka auðvitað við erum að þá verja þessum peningum erlendis í staðis að þeir fari auðvitað í skatta og skildur hér á landi. Þannig að þetta er markvöldun áhrif.
0: Mm. Þannig
2: að mann er blöskrað þetta heila.
0: Hvernig ætti ferlið að vera ef að allt væri eðlilegt?
2: Auðvitað ætti bara að bjóða þess að það gerir út og það hefur auðvitað verið vandamál hjá hérna, í þessum heilbrigðisráðherra. Ég fylgdi hann nú eftir þegar hún var landlæknir að þá varð hún uppvís að því reynilega að fara ekki eftir lögum opinber innkaup. Þetta á bara bjóða þessar aðgerir út, það á bara semir hennilega við sjálfstætt starfandi lækna hér á landi með þessar aðgerir. Af því að þeir bara yppa öxlum og skilja ekki, það er ekki tilbúið þáklæða, það stendur ekki að þeim. Þetta eru fordómar og kreddur í heilbrigðisráðherra sem standi í veg fyrir þessu og það eru þetta ríkisstjórnin sem bakkar þetta upp og maður er kannski mest hissa á Viðreisn sem að talaði nú mjög fjálglega þessi mál á síðasta kjörtímabil og gaggrindi þegar það kom upp svona núansar sem að þá var þetta helbrið að það er að Viljum Þór var nú að vinna ötulega því að lagfæra. Að þá heyrðist nú mjög hátt í Viðreisn, það heyrðist nú ekki eins hátt í þeim í dag.
0: En er þessi mál ekki rætt á þingi þar sem þykir þingmannu þetta bara eðlileg meðferð á fé?
2: Jú, ítrekkað. Við erum ítrekkað að gera athugasemdir við þetta. Og þetta fer bara því miður ekki nóg hátt og hérna það er oft verið að reyna réttlæta þannan kostnað og gera lítið úr honum af því að sjúklingar eru þetta rétt að því þeir eru búin að bíða hvern tíma að geta farið út fyrir landsteinan og leita sér að þjónstu. Þannig að þetta eru hérna, þetta kannski svona víð og dreif þessar upplýsingar, en öll þekkjum við einhvern. Við hefum öll fjölskyldumæli með vin sem hefur þurft að leita sér læknisjónstu út fyrir landsteina með þessum hætti og greitt fyrir það miklu hærri fjármunni heldur en nokkuð tíman myndi vera varið í íslensku heilbrigðiskerfi.
1: Já, en það er sko, þetta er ekki bara liðskipta aðgerðir sem hefum ræðir, þetta eru náttúrulega baka aðgerðir eins og við vorum að tala um og fleiri aðgerðir.
2: Einmitt.
1: Svona stóðtækja eða svona já, aðgerðir þar sem að hefur áhrif á þig sem starfandi einstakling í þjóðfélaginu, þannig að það er allir að tapa á þessu.
2: Já, svo er það þetta rosalega dulinn kostnaði fyrir eins og þið fóru hér yfir í innganginum. Að þá er þetta fólk sem með alveg svakalega skert lífsgæði.
1: Akkurat.
2: Það jafnvel horfið að vinnumarkaði og svo framvegis. Þannig að það verður þetta varla metið í fjár, einhver leiti jú. En það að vera heilsulaus mánum og árum saman með þú býður eftir læknisjónustu, það verður auðvitað ekki metið í fjár.
1: Nei. En hvað verður, heldur að verða eitthvað gert á haustinginu í þessum málum?
2: Já, ég mun auðvitað.
1: Eða erum við bara að tala saman hérna eins og kannski, já, svo tölum við aftur saman í október og ekkert gerist, verður eitthvað gert?
2: Já, ég kannski ekki mjög bjart sín með þannan heilbrigðisráðherra ef ég á sig eitthvað alveg eins og er. Því að hún hefur auðvitað orðið uppvísa því að hafa þetta, þessa fordóma í garð einkaframtaksins í heilbrigðisþjónustu. En ég mun halda fyrir að berjast og við erum handa fleiri sem að höfum haldið þessum málstaða lofti og svo verður auðvitað líka bara fólk að láta sér heyra eins og þið segir fólk sem hitti á förnum vegi sem að blöskar þessi meðfeða og auðvitað fyrir eigin fjármunum. Því það eru auðvitað, hérna það eru ekki ríki sem að borgar þetta, það eru auðvitað skattgreiðendur.
0: Já. Dilja Mist Steinarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, við skulum sjá hvort að það verði einhverja breytingar á þessum málum, en ég veit að mörgum blöskrar.
2: Algjörlega.
0: Kæra, takk fyrir spjallið.
1: Takk.
2: Takk, já, bless. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti stað

0: áfengislaus. Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
2: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Öll viðtölun eru á bylgjan.is og í bylgju appinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: veit ekki sýtt að senda ráfram. Það komin góða gestur til okkar.
1: Adolf Ingi Erlingsson, fyrir íþróttafréttamaður, startmaður hjá RÚF, leiðsögumaður í dag og góður sem slíkur, af því að mér tjáð.
0: Já, en honum var nóg boðið þegar hann sá áfengis auglýsingar, eða það er að segja auglýsingar frá var ekki smáríkinu, í ríkissjónvarpinu.
1: Já.
0: Það er á meðal auglýsinga í kringum HM.
1: Já.
0: Hann skrifaði bréf til útvarpsstjóra, Stefáns Eiríkssonar, sem að sagði frá fjörspökinu sinni og Adolf Ingi er komin, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, þér var nóg boðið.
2: Já, mér finnst það svona, eins og ég segi, minn gamli vinnustaður ríkisútvarpið, mér finnst það hann eigi að vera á herra plani heldur en það að byrta auglýsingar frá því sem þið eru, já, virðist vera, ólöglegar útsölur áfengis.
0: Já, segðu okkur aðeins frá innihaldi bréfsins, hvað sagður í bréfinu?
2: Ég bara sagði, já, Stefáni það að mér fyndist þetta ósættanlegt og spurði hvort að hann teldi þetta forsvaranlegt að byrta auglýsingar frá smáríkinu og já, hann svaraði mér.
1: Já,
2: og, já, ég fikk svar frá honum. Það sem hann, já, segir að fjölmiðlanefnd hafi tekið þetta fyrir á sín tíma og vegna þess að smáríkið býður líka víst nikotínpúða og tónik eitthvað svo leis að þá sé ekki alveg ljóst að það sé verið að auglýsa áfengi og þess vegna skipti fjölmiðlanefnd sér ekki að þessu. Mér þetta bara umt að skila sér á bakvið fjölmiðlanefnd. Ríkisútvarpi get bara tekið ákvörðun að byrta ekki auglýsinga frá svona fyrirtækjum. Og hérna ég veit ekki, mörgum finnst nú svona þetta sem að ég er að tala um bara að vera einhver forsjárhyggja og leiðindi og nöldur og svona, en ég er nú á því að sko sala á áfengi, nú tekja það fram að ég er, eins og þú veist nú Valtýr, engin bindindismaður.
1: Nei,
2: og hérna ég hef já, eins og ég segi, ég er engin bindindismaður og ekkert mjög mikið þannilega séð á móti áfengi. Hins vegar finnst mér að við megum ekki líta á áfengi eins og hverja aðra vöru.
1: Nei.
2: Sem á að selja bara án eftirlits og óheft vegna þess að áfengi er vímuefni. Og það er alveg ljóst að það er ekkert vímuefni sem að í rauninni hefur áhrif á jafn marga eins og áfengi. Þetta rústar fjölskyldum, lífi fólks og að gera að reyna að halda aðeins í horfinu. Ég til dæmis ekki minnsta vaf það að ef áfengi kæmi fram á sjónasvið í dag, þeir eru aldrei leift.
1: Nei.
2: Ástæðan fyrir því áfengi er leift er svo að þetta á sér svo langa og ríka sögu. Það eru þúsundur ára frá því menn fóru að búa til einhvers konar gerjaðan drykk.
1: Já, svona mjög.
2: Vín, já, og vín hefur fyllt okkur í gegnum aldirnar og þess áttar. Og þetta er einhvern veginn bara svona eini viðurkendi vímugjafinn í flestum löndum.
0: En finnst þið stifta máli að þarna séum ríkisútarpi að ræða?
2: Já, mér finnst það vegna þess að mér finnst að ríkisútvarpi, sko, mér þykir voðalega vænt þennan vinnustað. Ég var þarna í, eða mér þykir vænt ríkisútvarpi. Ég vann þarna í meir en 20 ár og mér finnst að ríkisútvarpið eigi að, já, svona setja standardin að mörgu leiti og sérstaklega í sambandi við fréttaflutning og svona ýmis, svona siðferðileg mál, getum við sagt.
1: Já, já.
2: Og mér finnst það bara ekki siðferðilega rétt að auglýsa áfengi.
1: En þú bendir á í þínu bréfi til Stefáns að starfsemi fyrirtækisins, það er að segja smáríkisins, það verið dæmt ólöglegu hérastómi á samt áðurum fyrirtækjum sem er að selja áfengi með þessum hætti. Svara hann eitthvað sérstaklega þetta?
2: Nei, í raunin ekki og menn hafa talað að þetta sé núna til meðferðar hjá landsrétti.
0: Já, og þess að var áfríða vantarlega.
2: Já, já, menn vilji bíða eftir úrskurði þar og þess áttar, en ég meina það er nokkuð ljóst að þessi starfsemi er ólögleg og hefur verið það árum saman. Það er bara yfirvöldum hér til háborinna skammar og sérstaklega lögreglunni og ákærusviði hérna að vera ekki löngu búin að taka á þessu. En það kemur nú sjálfsagt til að því að það eru býsna margir pólitíkusar, sérstaklega getum að nefnt fyrirverandi hérna dómsmálar á þeirra sjálfstæðisflokksins í gegnum árin sem að hafa bara í rauninni staðið á bremsunni og lyfti svo að danka og sjálfsagt í með þá hugsun að láta þetta bara ganga nógu anskoti langt til þess að sé ekki hægt að bakka með það síðan eins og núna þegar þetta verið dæmt ólöglegt að þá koma upp rættir, já en það eru 20 eitthvað fyrirtæki sem að eru þegar komin í þetta, það er ekki hægt að stoppa þetta núna, það er ekki hægt að kreyðast þess að menn bara hætti að þetta hefur látið danka og þetta er meðvitað og þeir hafa bara tekið þátt, virkað þátt í þessum lögbrotum.
0: En þú settir þessa fæslinn á fjörspókina viðbröðin, hvernig finnst þér?
2: Ég fengi bara mjög mikil og jákvæð viðbröð.
0: Er fólk sammálaðir eða ósammálaðir?
2: Ég myndi segja, sko, ég skrollaði þessi yfir þetta, svona að minnst kosti 95% af kommentónum sem að voru inn á hjá mér, þar var fólk sammála og þakkaði fyrir að skildi að vera að vekja máls á þessu. Því að fólk almennt ég held að talsveru meiri hluti fólks sé í rauninni þessara sömu skoðunar og það hefur sýnt sig í könnunum sama hvað einhverjir stjórnmálamenn hérna hafa sagt að það hefur sýnt sig að meiri hluti fólks vill hafa einhverja takmörkun á aðgengi að áfengi hérna. Meiri hluti fólks vill halda í einkasölu ríkisins vegna þess að hún hefur gefist þokkalega bæði hér, Svíþjóð, Finnlandi, Nóri, það er ekki ástæðulegsu sem Danmörk sker sig úr á Norðurlöndunum í samt við áfengisneyslu og hérna vandamál í samt við hana. Vegna þess að það er áfengisstefna nöðruðsi.
0: Einmitt. Rétt árið missum þig, Adolf Ingi, þú ert leiðsögumaður.
2: Já.
0: Hvernig gengur sábransi?
2: Bara mjög vel, þetta er mjög skemmtilegt starf og hérna ég er svo kallaður ökuleiðsögumadur, það er að segja ég bæði keiri og leiðsegi og er voðalega mikið í ringferðum, sextaða ringferðum á landið og það er brjálega að gera allavega hjá því fyrirtæki sem ég vinn hjá og hérna það er, ég verð ekki var við þanniglega séð fækkun og ég var aðeins við í þessum bransasku og þá er stundum með svolítið væl að menn sjá fram á einhverja fækkun en þá kemur í ljós að fækkunin er kannski bara, það er ekki eins mikil aukning eða fjölkun eins og var von á og það er kallað fækkun.
0: Hvernig taka ferðamenn þessu veðri eins og við Íslendingar kvörtum mynda núna?
2: Sem betur fer að þá komaði nú fæstir hingað til að njóta veðursins. Og meira að segja hef ég fengið núna í sumar og í vor bara fólk sem segir guðsjólof í skítaveðrinu hérna sem að við bölvum miða við það að vera í 35-40 stiga hita einhverstaðar gjörsamlega drepast get ekki farið út úr húsi það verður að halda inni við í loftkælingu og fólk bara því finnst bara fínt að vera í 10 stugum roki og rigningu hérna.
0: Ertu að fá fólktilin sem er að flýja hitabíl?
2: Já, já, ég fengi fólk sem að, já, það er, og eins og ég segja að fólk bara talar þó það sé nú kannski ekki komið hinga beinlíðis til að njóta veðursins, eða kalda veðursins, að þá segir bara guðs í lof þegar að síðan les fréttinnar heima frá sér, að fólk sé að gjörsanlega bara deyja úr hitaðar og, ég meina, þið sjá það að það eru þúsundir sem hafa dáið í Evrópu á síðustu vikum í hitabylgjum og hvað var það bara í Þýskalandi nokkur hundruð ungir eða 200 ungir menn sem hafa druknað við að fara synda í vötnum til að kæla sig.
0: Já. Verðum að setja punktin hér, Adolf Ingi Erlingsson, kæra þætti fyrir komuna.

0: Ég heyrði mann um daginn
1: Já.
0: sem að sagði að eftir að þessi 10 daga votviðris spá var kynnt
1: Já.
0: og þá er myndast raðir við úr á lútsin
1: Já, ég, það kemur ekki óvart
0: Er þetta rétt?
1: Já, þetta góð spurning og þá voru náttúrulega ringi við í manneskjum sem veit allt þetta
0: Þórur Einnisdóttir, fórstjóri úrvals útsýnar, komdu sæl
2: Komið sælir
0: Er þetta rétt? Mynduðust raði bara þegar þessi 10 daga spá birtist?
2: Ég segi nú, þetta sko, nútíminn það kannski ekki, fólk stendur nú ekki út í rigningunni hjá okkur það er liðin tíð
0: Það er liðin tíð,
2: já Bifra sko Íslands, skilur við
0: þannig
2: En hérna, neina, við sjálfsögum tekið vel á móti fólkið sem að kemur og svo er náttúrulega síminn og e-mail og chatið og allt þetta en að við erum bara á öllum rásum sem hægt er að svara.
0: En er óvinni mikið að gera núna?
2: Já, þetta er hérna á svo stuttum tíma og,
0: veist,
2: og svona mikið. Ég skil bara Íslendinga mjög vel að vilja fara í sóls og fara úr þessu veðri sem er hérna, sko. Það er bara... Ég var sjálf að keyra norðan hérna á mándags morgun og ég held að vera 20 hjólís og undan mér að keyra í bæinn. Ég manna ekki.
0: Er margir búin að fá nóg?
2: Ég held að sem margir búin að fá nóg, ég held að.
0: En hvað er í bóði núna? Þetta er náttúrulega stuttur fyrir, var þetta ekki?
2: Já, við höfum verið, sko, þetta er bara að seljast mjög hratt upp hjá okkur, veist, núna næstu daga, veist, það er búin að vera Tenerife, það er búin að vera Krýta, búin að vera Split og það er búin að vera Costa Blanca, Alicante, Almería og síðan erum við náttúrulega með líka áallunarflugfélögin þannig að það koma sér ýmsa leiðir bara með því að hafa samband við okkur eða fólk finnur ekkert og hérna þannig að það er bara í allar áttir eins og hægt er að koma sér í hitta.
1: Það er að koma sér þess að dísól
2: Já.
1: en ef að ég tek ákvörðun að ég ætla að fara á föstudaginn eða laugardaginn,
2: Já.
1: er það vonlaust?
2: Já. Það er eiginlega, já, það er bara að verða, hérna, allt upp bóka hjá okkur. Ég er ekki búin að sístu myndum búin að taka stöðuna, en hérna, ég held að bara að sé alltaf að vera uppselt hérna hjá okkur.
0: En þýðir það að dýrustu plásin eru eftir?
2: Nei, ég veitum hvað, við náttúrulega erum ekki með dýrustu plásin. Þetta heitir að vera með úrval í gistingum. Þú getur valið að fara í 2 stjörnur, 3 stjörnur, 4 stjörnur og 5 stjörnur. Ef við eigum flugsæti þá reynum við að vera með fjölbreytni í gistingunni. Þannig að Þetta er, við tölum aldrei dýrustu plásið, bara spurðu hvað þú vilt.
0: Já, þetta er ekki sko lögmálið frambúð eftirspurn gildir ekki í þessu?
2: Nei, það gerir það nú ekki, ekki alfarið sko. Og, hérna, þannig að við náttúrulega leggjum metna okkur í að selja og uppist á okkur er að selja flug og gistingu. Þannig að það við reynum að finna það sem hentar hverjum á einum. Þannig að okkar rekstur snýst það.
1: Já, já.
2: Já, allir þurfa að gistu ykkur star
1: Já,
2: það er bara líkilinn
1: En hvernig með starfsfólki á þér þegar þau sáu þessa veðurspá voru margir sem óskuðu eftir að fara í frí strax
0: Settu sig í starfsfólunar
2: Hér fær enginn að fara í frí á svona háana tíma Þetta er sko ekki þannig umhverfi Við erum bara í vinnun og meðan vertiðin er það er bara þannig Jújú, að sjálfsögum fær fólk að fara í frí en það er bara búið að plana það með góðu fyrirvara og svo eru bara þeir sem er ekki núna í frí þeir þurfa bara að taka kúfin þannig er bara lífið og það er ekkert breyst
0: Þú ert með puttan á púlsinum ertu með tölur getur þú sagt okkur eitthvað hversu margar ferðir hafa selst
2: það er þessu margar ég bara get ekki gefið nákvæm að tölu hérna, það er búið að selja strætt upp hjá okkur á þessa staði sem ég nefndi sem er með beintflug okkar í leiguflug
1: má nefna það svona segja það svona óbeint að segja svona Já, svona litlir fólksflutningar frá suðvesturhorninu og hérna og suðurlandinu til Sólalanda núna eftir þess að veðurspá.
2: Já, ég held að, ég meina að fólk kemur alls þar á landinu og veist að fara í sólina.
1: Já, það er sól fyrir austan, sko.
2: Já, ég held að, sko, þar hef ég vinningin. Ég skal bara segja ykkur okkur ég hef vinningin. Það vegna þess að það bara takmarka frambóð á gisti og talsfæðarími á þeim hluta landsins.
1: Já.
2: Þannig að ég get alltaf reynd að koma fólki úr landi, nýmsum leiðum og fundi gistingar. Það er bara munur á mér og landsbyrðinni, sko.
0: Já, en hefur þið spáð í það að fara að selja sólarferðir á Austurland?
2: Nei, það er svo, sko, ég þarf að, ef ég færi í þetta, með mína reynslu og þekkingu, þá þyrfti ég miklu meira af hótölum og fjölbreytileika.
0: Já.
2: Það veri mín krafa, sko.
1: Já, já.
0: Akkurat. En það er nú gott að vita að, að einhverju komast í sólina, hún er náttúrulega mjög mikilvæg fyrir okkur, þessi blessaða sól.
2: Já, við þurfum öll að hafa gott vítamín og hafa gaman og hérna, njóta frísins, það skiptir öllu.
0: Þórun...
2: Þannig, svo ætli líka nefna, við erum ennþá að selja líka til Ítalíu, við erum með beintflug til Verona, þannig að það er svolítið að sætum eftir. Ég mæli endri með að fólk hérna, skoði það vel hjá okkur.
1: Það er fallegt.
0: Verona og Ítalíu.
2: Það er fallegt. Já,
0: hljómar vel.
2: Verona, og það er kringarða, ekki spurning.
1: Nei.
0: Þórun Reynisdóttir.
2: En hérna, ég er að bæta við, ef ég vilja að ég bóki ykkur, þá er ég með beinanúmeri.
1: Við erum þá... koma hérna hönd í hönd á eftir.
0: Mjög gott. Þórun Reynisdóttir, fórstjóri Úrvalsrútunar, verðum í bandi. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk, takk, bless.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á laugardaginn brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin er stærsti matarviðburða á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemningu helgina. Hoppukastarar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokk Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
5: Kvöldigging
6: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðugvöð í mínígarðinu Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarhelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús Léttur, eða þú veist Bókaði sætið við borðið á mínígarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað Mínígarðurinn Skútuvogi 2
7: Caprisun Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna
8: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup Fjarðarkaup Einstök veslun
9: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
10: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
13: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
16: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: hérna, get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Og lykil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Þetta bylgjan.
3: Það alltaf fleiri og fleiri sem að nýta sér gervigreindina í daglegu lífi.
4: Já.
3: Ert þú farin að nota hana?
4: Já, ég farin að nota þetta hérna í ákveðnu upplýsingaformi fyrir mig. Já, ég geri það.
3: Það komið til okkar maðurinn sem veit allt gervigreindina, Ólafur Kristjánsson, Óli 12, oft nefndur, velkomin.
5: Já, takk.
4: Hann komur á bragðið, þessi maður.
3: Já, kom þér upp á lagi með það.
4: Já.
3: En Óli, hvað er það nýjasta að frétta úr heimi gervigreindar?
5: Það náttúrulega það sem hefur verið að gerast, bara gerast núna helgina, það var bara uppfærsla, svakalega öflug uppfærsla á ChatGPT eða OpenAI, það sem að kom í raunni 5,6 útgáfun af ChatGPT og þeir sem eru að nota svokallan business aðgang, þegar eru þeir konum með svona bæði svokallan spjall aðgang og svo vörk aðgang, þú ert með meiri tengingu við vinnusvæðið þitt, sem að er ekkit ósvipað og Copilot, þeir sem þekkja svolítið til Copilot, Microsoft Copilot og þá er þetta svona ekkit ólíkt það sem hefur verið þar, en það er mikill samvinn á milli Copilot og ChatGPT.
3: En hver munurinn á því sem að gervigreindin þessi nýja útgáfa getur gert?
5: Það er hraðinn, þetta er orðið að blöra, það eru fleiri atriði sem að ræðu við, stærri texti og hún fljótar að vinna þetta og síðan eru niðurstöðnar, ekki það ég sé eitthvað sérstaklega mæla hvernig hún í niðurstöðum, en ég finna, þetta bara tilfinning, ég finna niðurstöðnar er alltaf verða betri nákvæmari og það sem ég að gera, ég að verða alltaf ánæri með það, ekki, ég veit að hún náttúrulega að læra mig líka í leiðinni, en ég alltaf verða sáttari við það sem hún að gera.
4: Maður að heyra því að þess að það sé ekki alveg nógu nákvæmt.
5: Já, það alveg rétt og maður þarf að það náttúrulega í smá og leikurinn í gervigreindin, alltaf skal maður nú sko lesa yfir það sem maður að gera og maður þarf að jafnilega leiðréttina biðin að gera betur. Og þá er þetta náttúrulega líka svolítið tengt þeim fyrirmælum sem þú ert að gefa gervigreindinni.
4: Já, að þú ert kannski orsakavaldurinn.
5: Maður orsakavaldurinn, en það ég, að því ég nú að vera að kenna þetta, þá ég oft að benda á í minni kennslu að byggja fólk að skrifa fyrirmælin, bæta svo við texta á undan og byggja gervigreindinni að skrifa betri fyrirmæli. Já. Þá keirur hann ekki fyrirmælin, heldur endur skrifa hann fyrir þig og þá afritar þau og keirur þau aftur. Þannig að þá ertu reynilega að leifa henni svolítið að aðstoða við að skrifa betri fyrirmæli.
3: En nú eru framöndan þjóðaratkvæðagreiðsla í lok ágúst með ESB. Er fólk að nýta sér og ætti fólk að nýta sér gervigreindina til þess að leita sér upplýsinga?
5: Það komin vefur sem var kynntur einhvern tímann á bylgjunni sem heitir já eða nei .is held ég að sé, það bara googla já eða nei og það bara beint, það bara gervigreindar vefur sem þá að svara þeim svona hefðbundnum spurningum með aðstoð gervigreindar. Og ég skoða hann við og hann býsna öflugur.
3: Og getur fólk treysti að þetta séu rétta niðurstöðu sem að koma þar fram?
5: Ég ætla bara rétt að vona það. Ég er ekki að ég hef ekki verið að kanna það á vefni sjálfum sem ég að vitni að hvort að sannleikunni sé réttur ekki. Ég ekki bara ráð fyrir að þetta sé allavega niðurstöðunar eru mjög samfarandi.
3: Já.
5: Ekki það ég sé eitthvað kafa eitthvað voðalega djúft í það hvort að maður eigi að vera inn í Evrópusambandinu eða ekki á þessum VF að þá hef ég takmarkað þekking á því ég alveg hérna, játa það fúslega ég ekki rosalega inn í þessum Evrópumálum en hérna, það alltilega að skoða og spurja þessa hefðbundu spurninga þar hvað maður vill gera út frá þessu
3: En svona í daglegu lífi er eitthvað nýtt komið sem að gervigreindin getur hjálpað okkur við svona dagstaglega?
5: Ég hef verið sjálfur sko, bara það verkefni sem ég ætla bara vitni verkefni sem ég var að gera í morgun ég tók saman alla þá kennslu sem ég búin að vera að gera síðustu 3 ár og bað gervigreindinni raun að búa til kennslubók byggt á allir þeirri kennslu sem ég búin að vera að gera inn í fyrirtækjum og búa til vefsíð út frá þessu og það tók hann nákvæmlega 1 klukkutíma og 20 mínútur að klára verkefnið sem sagt þá með náttúrulega vissum stoppum til þess að fá leiðréttingar og betrum bætur. En þetta verkefni semst, er alveg, semst, fyrir mér var þetta bara viss vakni hvað þetta er alveg öflugt, að núna þarf ég ekki raun að vera með einhverja bækur eða þess að þá er ég raun bara með þetta kert út af vefsíðu sem ég deili frá mér.
4: En hvað ber að varast með gervigreindina, svona fyrir bara heimspólitíkina til dæmis?
5: Það er að sko, þegar þú ert að fá niðurstöðu frá gervigreindina, þá getur alltaf kannað hvað hún er að taka upplýsingarnar. það er alltaf svona box sem að koma í niðurstöðunum, klikkaði boxið og aðtöðu er sko niðurstaðin sem ert að fá, er hún að koma frá réttum aðila.
4: En er verið að nýta, nýta gervigreindina til íls?
5: Nei, það er ekki svo gerfingrænt sem við erum að nota dagstæðlega, þá er ég að vitna í ChatGPT, Klot, Kópal og það er ekki tæki sem eru allski hættuleg, langt frá því. Það eru kannski til aðrir aðilega kannski hernaðarlega sér sem eru kannski að nota einhverja gerfingrænt sem við höfum engan aðgangað og nú er ég bara fabulera, sko, ég er ekki hugmynd
4: það. Maður hefur verið að lesa
5: en, það sem þetta. En úr því að þetta vera að búa til sem neysluvara fyrir okkur, þá gerir ég ráð fyrir þetta síðan jafnvel til sem ekki neysluvara fyrir okkur annars staðar, það sem að síðferinn er á mjög, mjög gráu svæði.
3: En hvernig er að standa okkur hér á Íslandi varandi kennslu?
5: Ég held að við séum að standa okkur mjög vel og það eru til dæmis fyrirtæki sem ég þekki aðeins til og það er fyrirtæki svo NTF Promet, þeir eru bara núna eða sumurinn í að undirbúa veturinn með námskeið. Ég veit að Akademia sagði að vera að bjóða upp að rosalega öflug og flott námskeið. Rafmennt, þeir hafa verið með veist, mjög góð námskeið þó að sé kannski ekki mikið, ekki mikið ábyrgt akkurat núna yfir sumari þegar flestir eru sumarfríi. Þá eru held ég flestir þessi fyrirtæki eru að undurbúa sig fyrir veturinn. Og svo er hann Stefán Atli, það er ungu strákur sem hefur verið að auglýsa svona bæði bara svona prívatkennslu og svo fyrir fyrirtæki. Hann hefur fengið mjög gott orðspor fyrir það hvað hann er að gera góða hluti.
4: Það er nægilegt framboð af kennurum með það?
5: Það er það sem að ég mig grunar að verði skortur í vetur, næstkomandi vetur, því að ég veit að, og ég finn það bara ekki að sjálfum með, hvað fyrirtækin eru að óska eftir miklu meira, heldur bara eitthvað eitt námskeið, það er miklu meira að vera að taka, fyrirtækin eru að vakna fyrir það, það er að skapa einhverja stefnu innan fyrirtækja, að sé einhvers, að stjórnendum þetta séu konum með einhverja stefnu fyrir starfsfólk, hvað á að gera og hverju öryggismál og annað eru, og svo þarf að innlega þetta og það gerir ekkit einhver einu námskeið. Þannig að þá er það í höndum tölvukennarana eða gervigreindakennarana sjálfur að taka þá þátt með fyrirtækjum í innleiðingu og vinna með þeim í svo. Það er ekkit gert á einhverjum einum degi eða einum mótni. Það er bara að þarf tíma í það og þá grunar með að verði skortur á þessu fólki sem er gott til þess að kenna og þannig er bara staðhæfa það að það vantar og er þetta komið bara ný starfstíð sem getur mögulega að þróast út frá þessu. Að það vantar semst gervigreinda kennara og tölvukennara.
3: En geta nefnendur skráð sig í gervigreinda nám? Er þetta komið inn í háskólanu?
5: Háskólan
3: er að nýta gervigreindina?
5: Já, háskólan er að bjóða upp á endurmentuna sviði, að mér skilst, að þeir eru að bjóða upp á gervigreindar nám þar. Og þá líka kannski svona dýpra til þess að reynlega vinna með gervigreind og jafnilega inn í forritunar hlutanum. Ég hef sjálfur verið að búa til kennslumyndbönd fyrir Háskóla Íslands fyrir menntaskíði þar sem að hef verið að undurbúa starfsfólk skólans. Þannig að það eru margar vígstöður sem er í gangi. Ég veit að svar þeir hafa verið að undurbúa það að hjálpa sínum viðskiptavinum með gervigreind. Þannig að það eru margir að skoða þennan vettvang að aðstoða fyrirtæki því að ég held að bara á samkennisgrundvelli bæði erlendis og innanlands að þá held ég að sé mikið þörf fyrir það að nýta þessa tækni, að þeir sem allir sér ekki að vera í þessu, að þeir bara, því miður, bara verða undir.
3: Einmitt, rétt að vera við missum þig, að því að þú náttúrulega fylgist vel með tækjum og tólum og nýjasta tækni, er eitthvað nýtt sem þú getur sagt okkur frá núna?
5: Ég er mjög gaman af því sem er að gerast hjá Klott-tækni, það er hérna komin í nýtt módel það sem heitir Fable 5 og veit ég hvort þið mun eftir að 9. júni á þessu ári þá fór þetta fyrir bara stað og vakti mikla athygli fyrir það hvað þetta var öflugt tól. Ég sem sagt að fór svolítið framjá mér á þessum tíma, ég var þá bara í fríi og misti síðan að því, mér lakka svo til að koma út úr fríinu og geta þá aðeins fyrta í þessu og þá var bara búið að loka þessu og þannig að Bandarík stjórnul tóku þetta á markaði út af því að það var verið að tala það að þetta væri kannski væri það öflugt að við hefðum bara ekki gott að nota þetta tól upp á öryggismál og sem það væri hægt að fara inn í öryggiskerfi fyrirtækja með þessu tóli. Þannig að það var tekið
3: á markaði. Það var hægt að gera meira með þessu tækni heldur en menn
5: heldur menn réðu við.
3: Já.
5: Og menn tóku þessu á markaði og síðan kemur þetta núna aftur 1. júli þannig að þá er þetta komið betur um bætt að búa að taka út þessa galla sem að menn vildu meina að væri í þessu. Bandaríkjamenn vildu reyndar að hafa þetta þannig að yrði bara sem sagt nothæft til bandarískra ríkisborgara. Þá komið nýtt vandamál að þurfa þá auðkenna sem er bandarískan ríkisborgar. Það var mikið vesinn og mikið mál. Þannig að það fóru held í 3 vikur í það að hérna settla þetta mál þannig að það væri hægt að opna þetta aftur og sem gerðist þess að 1. júli. Og ég er búin að vera að prófa þetta og þetta er alveg magna.

0: Your husband is coming.
1: Þú á ferðalagi Vestfirði, komt í sund, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Felix Tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju?
4: Já, okkur ekki.
3: Felix með öllu.

0: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
2: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Stál heiðarleg opnunatilboð. Málmiðjan.is.
6: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Innota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn

0: Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Reykjavík síðdegis.
2: Klukkan 6, Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir á Bylgjunni. Félagsstofnun stúdenta hefur sendt skipulagsfulltrúa Kópavogsbæjar erindi uppbyggingu tæplega 150 stúdenta íbúða á Kársnesi. Að ræða einstaklingsíbúðir sem verða staðsettar við brúna öldu sem mun liggja yfir Fosshóginn. Samkvæmt skipulagi á að byggja upp íbúðarhúsnæði á reitnum sem miðar sérstaklega að hópum sem líklegir eru til að nýta sér gott aðgengi að almenningssamgöngum á svæðinu. Heiður Anna Helgadóttir, framkvæmdastjóri, segir FS alltaf í leitað nýjum lóðum en rúmlega 800 eru á biðlista eftir íbúð hjá stofnuninni. Fyrir liggur að brúin mun ekki vera opin fyrir almenna bílaumferð heldur aðeins almenningssamgöngum, hjólreiðafólki og gangandi. Ekki gert ráð fyrir að bílastæði fylgi íbúðunum og samkvæmt skipulagi munu þær ekki bæta við bílaumferð á Kársnesi. Forseti Litáen segir að gögn leyniþjónustu bendi til að rússar séu að undirbúa árásir á viðkvæma innviði í Eystrasaltsríkjunum eða Póllandi. Forsetin segir að yfirvöld fylgi skrant með mögulegum árásum á orku og samgöngu innviði og segir gögnin ekki tiltaka sérstaka staðsetningu eða tímasetningu mögulegra árása. Rússar segja aftur á móti að ásakanirnar séu afsökun til að réttlæta frekari uppbyggingu hernaðar innviða NATO í Eystrasalti. Íranir segja Hormúsund verða loka þar til bandaríkjamenn hætta árásum sínum og hóta sömuleiðis að loka flutningsleiðum fyrir olíu og gas á svæðinu. Yfirlýsing Írana kemur í kjölfar þess að miðstjórn herafla bandaríkjana tilkynntu nýjar dróna og loftárásir á Íran í morgun eftir langa árásarhinu í nótt. Í gær sagðist Donald Trump bandaríkjaforseti að árásir eru gerðar á brýr og orkuver Írana komi þeir ekki aftur að borðinu til friðarviðræðna. Og þá komið að því að skoða alltaf helsta í kvöldfréttum sínar í kvöld en þar fjöllum við íslenskt fyrirtæki sem fékk svo kallað Trump tolla endurgreita á dögunum eftir að hafa barist í bökkum undanfarna mánuði. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins Lauf segir tollana nánast hafa gert fyrirtækið gjaldþróta og fagnar varnarsigri þrátt fyrir að endurgreislan bæti tjónið aðeins að hluta. Íbúar í miðborginni hafa miklar áhyggjur af innbrotahrinu í Reykjavík og vilja að borgar yfir völdgrípi til aðgerða. Við verðum í beinni úr miðbænum og ræðum við íbúa. Nú stjórnvöld boða samfélagsmiðlabann fyrir börn undir 15 ára aldri. Við heyrum hvað borgarbúum finnst málið auk þess sem tvær þingkonur sem eiga sæti í velferðarnefnd Alþingis mæta í myndver og skiptast á skoðunum í beinni. Við fjöllum einnig fargufur sem njóta mikilla vinsalda þessi misserin en skortur á því að gufurnar uppfylli kröfur almenna hreinlætisaðstöðu að mati heilbrigðiseftirlits. Lillý Valgerður fréttakona kynnti sér málið en eftirlitið hefur áhyggjur af mögulegri smithættu. Þá verðum við í beinni úr góða veðrinu á Austurlandi og í sportbakkanum hitum við bæði upp fyrir setni undan úrslitaleikin á HM og rýnum í opna breska meistaramótið í golfi. Ekki missa af þessu í kvöldfréttum á samtengdum rásum sínar, vísis og bylgjunar klukkan 6:30.
1: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa. Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
3: Þökkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir, en framöndan hér er Reykjavík síðdegis.
4: Já, Kristoffer, við ætlum að komast að því hvað hvalagubb er og af hverju það er svona verðmætt.
3: Já, er það aldingt og hvað er það helst að finna?
4: Já, akkurat. Þetta er Elísabet Magnúsdóttir, hvalasérfræðingur og lektor í líffræði við Háskóla Íslands, hér eftir nokkra mínútur.

0: Við sáum auglýsingu ekki í allsvölungu þar sem var verið að óska eftir kvalagubbi til sölu.
1: Þetta orð, kvalagubb, þetta ekki sérstætt orð í sjálfu sér en...
0: Ekki fallegt.
1: Ekki fallegt en samt.
0: En það fylgdi líka sögun að það eru heilmiklu peningar ef að fólk er með slíkt í sínu fórum.
1: Já,
0: þá getur það selt kvalagubbi fyrir háa fjárhæðir.
1: Já, þetta er verðmætt efni. Og við erum komnir í samband við manneskjum sem veit allt þetta, þetta Elísabet Magnúsdóttir, kvalasérfræðingur og lektor í líffræði við Háskóla Íslands, sælar.
2: Og með sælar og blessaðir.
0: Já, kannski við byrjum á því, hvað er kvalagubb?
2: Sko, ég þarf eiginlega bara að byrja að leiðri þetta kannski svona grundvallamiskiling sem að ég hugsa sig í gangi. Þannig að kvalagubb. Það sem við erum að tala þarna í rauninni það sem að búrkvalurinn þarf að skila frá sér vegna þess að hann borða smokkfiska og þeir eru með gogg og goggurinn ómeltanlegur. Einnig eru augasteinar smokkfiskana illmeltanlegir og svo örlítið meiri hluti af líkamanum þeirra og kvalurinn þarf að gubba þessu út og sér svona á og til og það í rauninni bara verðlaust gubb, ef svo maður segja. Og en aftur á móti getur það gerst í örfáum tilfellum að þessir hlutar smokkfisksins sem að hvalurinn meltir ekki, þeir ferðast niður meltingavegin og það getur verið stór hættulegt fyrir hvalinn í rauninni. Ef að þessi klumpur fyrir gegnum meltingavegin, að þá verða alls konar efnabreytingar á þessu ferðalagi, líka með kvalsins þekur þennan klump með ýmis konar efnum til að verja líka meltingavegin, vegna þess að þetta getur verið mjög skaðlegt fyrir kvalin og það sem gerist í verstu tilfellum er að þetta bara stíflar meltingavegin, kvalurinn fær mögulega einhver sár í meltingavegi eða enda þar með þar að leiðandi fær kannski blóðsýking og deyr.
1: Búrkval?
2: Þannig ég að tala búrkvala, þetta þekkist bara meðal búrkvala, þó sé vissulega fleiri kvali sem borða smokkfisk, en það þekkist ekki hjá þeim kvölum, þannig þetta þekkist hjá búrkvölum. Svo ef að þetta fyrir gegnum meltingavegin og hann kúkar þess út, það flýtur þetta upp á yfirborðinu og þar velkist þessi klumpur í einhver tíma og oxast og sérst ufafgeisla sólar brjótinu rýmisefni og breyta efnasambandinu. Þannig að úr verður þetta eftirsóknar efni sem að hefur þessi sérstöka eiginleika að binda við lykt og vera einhver grunnur fyrir lyktar blöndur sem ég veit minna um. En þetta gerist ofsalega sjaldan, þannig að þetta er ekki gubbið sem að fólk leitast eftir, þetta er það sem að einhvers konar kúkur frekar.
0: Já, en þetta er mjög sjaldgæft, segirðu?
2: Já, verulega sjaldgæft. Ég þekki engin dæmi þetta hafi fundist hér við Ísland það sem að var fullert þetta væri ambergris, heitir þetta, en það getur svo sem verið, en þetta er það sjaldgæft að það er allavega ekki algengt að þetta hafi raunverulega fundist. Ég hef nokkur sinnum fengið, gripi úr fjörunni sem að fólk hefur mögulega haldið að væri þetta en hefur ekki reynst vera. En það sem að rannsóknir hafa líka sýnt er að þetta er raunin bara ákveðið hlutfall búrkvala í heiminum sem er talið verið 1% sem raunverulega geta myndað þau tilteknu ensím sem þarf til þess að þetta tiltekna ambergris verði til. Það er ekkert allir með þessi sömu komur að segja útgáfara meltingar ensímum í meltingakerfinu. Svo þetta er bara örlítið hluti af þeim búrkvölum sem eru til í heiminum sem geta myndað þetta og svo þurfa þeir að lifa þetta af og kúka þessu eða þá að þeir drepist og með tíð og tíma losnar þetta frá kvalnum. Þannig að það að eldast við þetta fyrir viðskipti er ekki sagt, góð meðferð á tíma, eflaust betri leiðir til þess að efnast en þetta. Svo að þetta er ekki þannig að kvalirnir eru bara gubbandi hér og þar og við gætum verið heppin og rekist á eitthvað gubb í fjöru. Þetta er ofsalega litla líkur á að þetta gerist og svo það sem að hefur líka náttúrulega gerst í dag á okkar tímum er að hvala stofnar eru miklu minni heldur en þeir voru

0: hér áður fyrr og það alveg skilst mér sögulegar heimildir notkun ambergrís alveg þrjár hérna einhver 300 ár fyrir Krist eitthvað svoleiðis í Asíu og eflaust hefur verið meir þetta þá þegar kvalitin voru bara fleiri
1: Já, þú, ert að, sko, þú talar að nota þetta í viðskiptalegum hagsmunum við erum að tala dýrar ylvastegundir ekki rétt hjá mér
0: Jú. Mér skilst það, ég, svo sem ekki mjög vel að mér í þeim heimi en jú, þetta ávíst að vera það besta sem þú færð í ylvatnsgerð
2: En meða við hvað þetta sjaldgæft að það stýri kannski sko verniðan á þessu
0: Eflaust, já, og mér skilst líka það sem ég hef lesið með tilum að ef þú ert með góðan klump þá nýtist hann vel og lengi eflaust í margar flöskur og þetta var í rauninni einhver staðar, af því að það sumstar í heiminum sem þetta hefur vissulega fundist í fjöru og það eru svona ákveðin svæði í heiminum það sem að þjallegi búrkvala aðeins meiri en annar staðar og þar eru kannski örlítið meiri líkur á reka státa eins og til dæmis í Kyrrahafinu eflaust úti fyrir strendur hérna Japan en líka Nýja Sjáland og þar eru örf og dæmi þetta en eins og ég segi þá hefur þetta allavega orðið til þess að þetta var fórkaupum og sölum hér áður fyrr og kannski ykkur meira magna heldur en í dag en að treysta það að geta fundið ambergrími því bara kempa fjörnur nógu mikið já, það ekki líklegt það alveg verulega ólíklegt og líka það segjum að fólk ætlaði bara veiða sér búrkval til að næla sér í ambergrí þá það heldur ólíklegt að þú finnir það inn í kvalnum það
2: er
0: svo fáið kvalir
2: eru menn að reyna það?
0: Nei, ég þekki það ekki en ég veit að sem var líka fjallegum í frétt að Ástralir þeir til dæmis banna notkun ambergrí í ylvött vegna þess að þau hafi áhyggjur að því að fólk fari að bæði kannski að sjálfstöðum að skýra upp ykkur kvalarhræsjanri ykkur á landi eða reynt að veiða kvalina en ég held að sé engin dæmi það að það hafi borið árangur með því að veiða kvalina en með lítilli þekkingu þá gæti kannski einhver fengið þá hugmynd en þetta var mjög áhugavert að lesa það að viðkomandi hérna auglýst eftir þessu kannski til að leita af einhverju náli heistak en þetta allavega eflaust bara góð heilsuganga eins og hefur komið fram en ekki búast við því að finna ambergrí þó að það væri þetta áhugavert
2: Já.
0: En það sjaldgæft, þetta mjög sjaldgæft fyrirbæri.
2: En þetta eru búrkvalir algengir hérna við Íslandsstrendur?
0: Búrkvalir eru nokkuð algengir við Íslandsstrendur, stofnin þó líklega ekki komin á þann stað sem hann var fyrir veiðarnar sem voru þarna miðja 20. öld, þannig þeir voru veittir í mjög miklu mæli hér áður fyrr.
2: Á hvað svæðin eru þeir svona algengastir hér?
0: Hér eru þeir algengastir úti fyrir landgrunnið, svo það líklegast að rekast á búrkval í rauninni bara... Sko, ef maður siglir út frá Snæfellsnesi, þar eru þeir oft þar sem að landgrunnið er stutt í landgrunnið og það þýðir rauninu bara þar sem að dýft sjáar fer úr cirka 200 metrum og dýfkar alveg niður í ekkur 800-1000 metra og líka úti fyrir suðurströnd landsins og þegar búrkvalir ekkur á land þá ekkit ólgengt að það gerist úti fyrir suðurströndinni. Þannig að þar eru þeir helst og þetta allt kalldýr sem eru hérna við Ísland. Kvendýrin halda sig mun sunnar og þar. Þannig að hinga koma tarfar bara í fæðuleit og hanga hérna saman oft í einhvernum svona kalla hópum og synda svo suðurbóin til þess að finna sér kellur.
2: Já, þá byrjar fjörið. En hvað er þetta stóri klumpa sem að fara í gegnum meltingaveginn?
0: Það allur gangur á því en kannski eitthvað svona á stærð við stór klumpur myndi vera á stærð við handbolta en kannski algengar að þetta sé svona aðeins minna sem fellur inn í lófa. En stærri klumpar hafa alveg fundist, meira þeim að jafnvel upp í svona fótbolta stærð einhverja. Já. En það held ég að sé afskaplega sjaldgæft. Oftar það sem ég svona þegar ég var á tímabili að reyna að kynna mér þetta vel, það eru oft kannski minni klumpar á sem falla, maður getur haldið á í hendinni.
2: Já, þetta er vantilega oft... sársaukafullt fyrir kvalina, en má líkið svo kannski við nýrnastein eða gallsteina hjá okkur mannfólkinu?
0: Mætti segja það, nema þetta í raunin ekki svona einhver kölkun, En þetta er harður hlutur sem að fara í gegnum hérna, sem sagt, útlósunarkerfið, svo já, að þvíleiti er það svipað. Nema að þetta meltingavegurinn kannski getur tekið við miklu stærri hlutum heldur en hérna, þagpipurnar okkar. En einhver síður þá, já, þetta er aðskotur hlutur, þetta er ónáttúrulegt, þetta er ekki partur af ferli, hvalsins, þetta er ekki partur af, af meltingarferli hans, að hann sé, búrkvalir séu reglilega að losa sig við svona hluti. Þetta er sem sagt jaðartilfelli sem að þetta gerist í og oft allavega þau tilfelli sem hafa fundist bara svona nýlega að þá hafa þessi hvalir verið bara dauðir og kannski dáið þeim með úr blóðsýkingu.
1: Ef ég myndi finna svona klump, hvað þetta kallar, ambur eða eitthvað slíkt?
0: Já, ambur gríð þegar þetta er grís þegar þetta er komið í gegn.
1: Er vond lykt af þessu, ég finn þetta í fjörunni?
0: Sko, því miður hef ég ekki orðið það heppinu, svo má segja, að finna lykta þessu sjálf, en mér skilst að það er enda mismunandi milli fólks, það víst, hefur eitthvað að segja arfgerð hvort maður fíli lyktin eða ekki.
1: Já.
0: En, já, það er svolítið óhugavert, en ein rannsókn vildi meina það. Já. En, þetta er einhver ákveðin lykt sem að er með einhvers konar svona svolítið sætum, moldar keim, svona þingri keim, sem að lyktar víst ekki illa. Og í þessu er alveg þarna er alls konar fitur og saur og hérna kítín og ýmis efni, lífræn efni sem hafa þjappast saman, oxast og umbreyst eftir langa veltu í sjónum. Svo að, já, eftir það, þá virðist þessi kúkur bara lykta vel,
1: já.
0: Sem er ótrúlega merkilegt.
2: Þetta magna, ef að fólk vill taka sér heilsubótagöngu í fjörunni og kannski vonast til þess að rekast á svona, þá er það strendur við Suðurlandi sem eru kannski svona líklegust.
0: Ég myndi segja að það væri kannski líklegast þar, það er stór strandlína já, þannig að hérna og það er mjög oft sem fólk finnur eitthvað í fjöru sem líkist þessu þegar maður lesi til hvernig lítur ambergrís út. Það, það getur litið út og mismann tát. Ef það er nýkomuð kvalnum er það við svona hvít, fytukendur klumpur. Ef það er orðið eldra þá er orðið brúnleitara og það er svara harna. En oft sko myndast svona klumpar bara í sjó, þá er þetta mögulega bara einhver mengun einhverstaðar frá, þetta getur verið lífrænn úrgangur, eitthvað með hafstrauma sem að þjappa saman einhverju svona, eins og maður segir, göngi úr sjónum. Oft er þetta bara einhvers konar sápu, fitu, úrgangur sem að hlungast saman í sambarilega klumpa. En það er ekki það með sagt að fólk með ekki kanna málin og það er svona ýmsa leiðir til þess að athuga hvort að þetta sé ambergrís eða ekki, en það eru heimasíður og Facebook síður það sem sérfræðingar geta metið þetta myndum.
1: Já.
0: Þannig að fólk getur verið fljótt að komast að hvort að hafi fundið ambergrís eða
2: akkurat. Ekki. Fólk fær það allavega heilsubótagöngu út úr þessu.
0: Já, það er alltaf fyrir öllu og vera við sjóin og anda sér sjáloftin, það er náttúrulega ekkert betra.
1: Nei.
0: Og kannski tína upp rusli í leiðinni, það er líka
1: betra.
2: Allt í einni ferð.
0: Þetta
2: Elísabet Magnúsdóttir, hvalasérfræðingur og lektor í líffræði við Háskóla Íslands. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk fyrir mig.
2: Bless, bless. Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet. Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar. Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál. Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Guftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt, sko, að vera svona burtu frá fjölskyldovinum, en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og gallar, sko.
14: Kostur og gallar, ég á líka góða vinna á tegur reyfa.
13: Já, já, einmitt.
14: Það Íslendinga og útlendinga.
15: Já, akkurat. Herðu, þegar
16: ég á enga vinni, sko.
15: Nei.
17: Bakaríð á bylgjunni í starfi við Eirberg og Fluggers.
18: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Já, lítum aðeins til veðus. Það spáð minkandi suðvestlari 8 til 15 metrum á sekundu í kvöld en 5-13 á morgun skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til en yfirleitt þurrt austanlands og bjart með köflum. Hitti 11-22 stig á morgun og hlýjast á Austurlandi.
20: Saltvatnsspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Já, við lítum við aðeins í umferðina í kvöld miðvikudaginn 15. júli aðfara nótt 5. 16. júli frá 18 til 10 verður lokað á hringvegi 1 í gegnum Akureyrar og milli hringtorgsins við Undirhlíð og að Þórunnarstræti vegna malbikunar framkvæmda. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar.
22: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
23: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan. Björt og brosandi.
2: Nú heldur betur fara að stýtta síðan að endan og við erum svona sigla í mark.
1: Já, fjörugur þáttur hjá okkur að baki myndi hérna og svona, ja, mín skoðun á því.
2: Já, við byrjum á því að heyra af þessum klúbbi sem að ekki allir golfar að komast í, en fleiri samt en maður bjóst við.
1: Já, fer fjölgandi.
2: Já, þetta er einherja klúbbur en svo kallaði, en í honum fólk sem hefur farið hóli í höggi og sumir hafa farið. Já,
1: já. Þetta fer að koma hjá okkur, Kristofur.
2: Sá sem hefur farið oftast hólu í höggi og í þessum klúbbi.
1: Björgur Þorsteinsson.
2: Já, ellefu skoðu þegar.
1: Já, jú, eitthvað svo leiðis. Og Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra var hjá okkur um samfélagsmiðlabann ungmenna og síðan um fóstur barnakerfið.
2: Já, varðandi samfélagsmiðla aldurstakmörkinn að þá verði engin viðulög þar að segja ef að það broti gegn þessum lögum, en hún vill fá foreldra með í þetta.
1: Já.
2: Sjá til þess að börnin sé ekki þarna undir 15 ára með samfélagsmiðla.
1: Já, treystir á foreldrana. Dilja og Mist Einarstóttir þingmaður sjálfstæðaflokksins rétti við okkur slæma meðferð á skattfé í heilbrigðiskerfinu.
2: Já, þegar að það er ekki tekin sá kostur að framkvæma aðgerð hér á Íslandi. Það er 1,5 milljón, en þessi stað farið í aðgerð erlendis upp á 4,2. Þetta eru tölur sem við hefum heyrt. Hún segir heilbrigðisráðherra með fordóm og krettur varandi aðgerðir í einkadýranum.
1: Þóru Reynisdóttir, forstjóri Úlfars útsýnar, var í spjalli hjá okkur já, biðraðir í sólarferðir, biðraðir í símanum eða inni hjá þeim eða hvað sem er. Það er nóg að gera eftir að þessi viðurspá komandi daginn.
2: Tíu dag viðurspá sem var mjög blaut. Adolf Ingi Erlingsson, leiðsögumaður, hann sendi opna fyrirspurn til útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins, Stefáns Eiríkssonar, og fekk svar, við heyrðum aðeins í honum.
1: Já, Ólafur Kristjánsson, tölvukennari, Óli Tölva, eins og stundum kallaður, var með, já, svona nýjust upplýsingar gervigreind og fleira.
2: Hann hefur áhyggjur af því að það verði skortur á gervigreinda kennurum í haust.
1: Já, athyglisvert.
2: Slík er ásóknin í að læra að nota hana.
1: Já.
2: Og svo vorum við að leggja á Eddu Elisabetu Magnúsdóttur, hvalasérfræðing og lektor í líffræði við Háskóla Íslands. Hún fræddi okkur hvalagubb.
1: Já, hvalagubb.
2: Sem er hann ekki hvalagubb, heldur þetta fyrir sko í gegnum meltingavegin og hann kúkar í sérunum.
1: Hann kúkar, hvalakúkur.
2: Sem hún kallar á fræðimálinu þetta ekki Amber Grís.
1: Jú.
2: En hún segir þetta mjög sjaldjátt að þetta gerist og hann líður mikla hvalir hálunni.
1: Já, já. Og líkt þessu við svona, að þú spurður að því varandi nýrnasteina kast hjá okkur mannfólkinu.
2: Ja, mætti kannski líkt þessu við það, þetta er löst sásökufullt fyrir hvalin.
1: Já.
2: En þetta verður mætt og helsti staðurinn til þess að finna þetta hér við Íslands strendur, sem er ekki líklegt þó, en það er við suðurströndina, það sem að hvalinir, búrhvalinir sem að þetta kemur úr.
1: Það er að fjölga það er eitthvað gönguferðunum hjá einhverjum.
2: Já. En við komast ekki lengra, við minnum á að viðtölunar öll komin inn á vísi.ri svo hættar hlustu gegnum Bylgju appið en Valdi Björn Valdisson, Ívar Halldórsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig aftur hér á ferðin á morgun klukkan 4.
1: Og takk fyrir að hlusta.
0: Reykjavík síðdegis. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Sjáumst aftur.
16: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
24: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
25: Körfubílaleiga. Glersýn.
26: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
27: Kíktu á tapasparinn. Stysta leiðin til Spánar.
28: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
29: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Gott kvöld. Í fréttum þetta helst. Íslensk fyrirtæki eru farin að fá endurgreiðslu á ólögmætum Trump-tollum.
1: Við vorum í rauninni, já, nánast bara gerð gjaldþrota.
2: Íbúar í miðborginni lýsa áhyggjum af innbrotahrinu og vilja að borgin grípi til aðgerða. Við ræðum við íbúa í beinni.
0: Þingmenn ræða samfélagsmiðlabann barna í beinni og við spyrjum hvað borgarbúum finnst miðlana.
3: Það alveg hættur og staður.
0: Skortur á því að kröfum almenna hreinlætisaðstöðu sé fullnægt í fargufum að mati heilbrigðiseftirlits smithætta sé möguleg. Sportpakkin rýnir svo í söguna fyrir undan úrslitaleik Argentínu og Englands.
4: Þeir sem að munu tapa, þeir munu ekkert taka því þegjandi.
0: Og við byrjum hér. Íslenskt fyrirtæki fekk svo kallaða Trump-tolla endurgreidda á dögunum eftir að hafa barist í bökkum undanfarna mánuði. Framkvæmdastjóri Lauf segir tollana nánast hafa gert fyrirtækið gjaldþrota og fagnar varnarsigri þrátt fyrir að endurgreiðslan bæti tjónið aðeins að hluta. Tómas Arnar.
5: Eins og frægt lagði Donald Trump Bandaríkjaforseti á svo kallaða gagnkvæma tolla á innflutning frá öðrum ríkjum sem tóku gildi í ágúst á síðasta ári. Í febrúar dæmdi hæstréttur Bandaríkjana tollana ólögmæta. Tollanir voru því felldir úr gildi og ferli sett á lakkinnar til að fá tollana endurgreidda. Áætlað að samtals hafi verið innheimtir 166 milljarðar dala í ólögmætum tollum. Fjöldamörg fyrirtæki allan heima fengi endurgreitt frá Bandaríkjunum en þar á meðal íslenska fyrirtækið Lauf Cycle. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir þau hafa fengið rúmlega 80 milljónir endurgreittar frá bandarískum tolla yfirvöldum eftir rafræna umsókn.
1: Bara okkur óvörum, bara rúluðu endurgreiðslurnar bara inn á reikning og fengum ekki svona vita að því og allt bara komna millifærslur og búið að græða þetta. Við fáum auðvitað ekki hérna tjónið bætt nema því leitið að sem við borguðum tollana. Við auðvitað þurftum að setja allt upp í háa loft í okkar aðfangakeðjum og við áttum ekki lager til, ekki næstu í nóg. Við mistum fullt af sölu og fórum að vinna með nýjum birgjum sem svo reyndust ekki virka og eittum hellinga pening í það.
5: Samtök iðnaðarins staðfestu í dag að fleiri íslensk fyrirtæki stæðu nú í því ferli að fá tollana endurgreidda. Þar á meðal Össur sem í miðju ferli en það staðfesti forstjóri fyrirtækisins í samtali við fréttastofu. Lauf Cycle hafi farið hvað verst úr tollunum af íslenskum fyrirtækjum enda ýmsir íhlutir hjóla þeirra gerðir í Kína og Taiwan og þaðan fluttir til Bandaríkjanna.
1: Þegar hæst lét þá var eitthvað 180% tollur. Þetta er kallað tollastríf og þetta var bara tollastríf á milli Bandaríkjanna og Kína. Og fyrir okkur þetta bara setti allt úr skorðum.
5: Að hans mati hafi tollanir í raun snúist upp í andhverfu sína.
1: Við erum að framleiða í Bandaríkjanna. Framleiðum okkar hjól, Lauf hjól við setjum saman úr íhlutum sem við fáum hérna og þaðan úr heiminum. Setjum saman í Bandaríkjunum. En þetta bitnaði raunni á okkur mun verr heldur en á þeim sem að setja saman erlendis. En við raunni verandi að gera hér rétta samkvæmt bandaríkjastjórnvöldum að koma framleiðslu til Bandaríkjanna. Við vorum í rauninni, já, nánast bara gerð gjaldþrota.
0: Íbúar í miðborginni hafa miklar áhyggjur af innbrotahrinu í Reykjavík. Þeim hefur fjölgað að sögn lögreglu og eru ríflega 60 frá mánaðamótum. Agnar Már, fréttamaður okkar, staddur á Óðinstorgi í miðbænum. Agnar, mér skilst að þessi innbrot hafi jafnvel verið framin hábjartan dag.
6: Jú, Elisabeth, við fengum veður á því á fréttastofunni að það hafi verið brotist inn til fólks meðan fjölskyldan öll var heima hérna í hverfinu og þau hafi heyrt, hart bank á hurðina niðri í kjallari hjá sér eða geymslu og þar hafi reynst þjófar verið á ferð og þeir farið þeir tekið rafskútur og því líkt úr geymslunni. Svo lögreglunni hefur borist tugi tilkynninga innbrot hér í miðborginni síðustu vikur og hafa meðalans brotist inn í bakrið hérna fyrir aftan mig. En með mér Sigrún Tryggvadóttir, formaður íbúasamtaka miðborgarinnar. Sigrún, þið hljóta hafa miklar áhyggjur af þessari hrinu, ekki satt?
7: Algjörlega, þetta faraldur sem geisar. Við höfum aldrei séð svona mikið innbrotum um sumartíma og íbúður stendur ekki á sama og nú náttúrulega mikið af fólki í burtu og það bara angist hjá mörgum að hringja og láta athuga með heimili sín eins og hún segir, þetta það sem að gerast.
6: Geturðu sagt mér aðeins frá því sem hefur verið að ganga á hérna í hverfinu síðustu vikunar?
7: Já, það svo margt að hvert dæmi alveg einstætt. Það verið að skemma hurðir á klukka og fara inn í hús og það verið að taka í hurða hún aftanverðu aðeins og nefndir á þennan að fara inn í kjallar og fara inn baktur á megin. Jafnilega fólk heima. og auðvitað bregður fólki en það náttúrulega líka vera bara mjög vond innbrot að vera taka mikið, taka verðmæti þannig að það verður að bregðast við þessu það verður að gera eitthvað
6: Og hvernig vilja þessi bregðast við þessu?
7: Já, þess að sendum álugtunni í dag, íbúasamtökin, ákveða stíga fram og sína, það eru íbúar og fólk á bak við þetta, við verðum, það verður að gera eitthvað í þessu, við sendum á borgaryfirvöld og borgarstjórn höfum höfðað og álugtunum höfðað til að lögreglan og fleiri taki höndu saman, en svo eins og við höfum líka sett íbúasamtökunum sem eru grasrótarsamtök, og fólki sem býr hérna í hverfinu að við erum alltaf boðin og búin til aðstoða og reynum að gera það sem við getum
6: Takk hérlega fyrir sér Við segjum það gott hér úr miðbænum og sendum ykkur aftur á Suðurlandsbraut
0: Takk fyrir þetta Agnar En stjórnvöld vilja setja aldurstakmarka á samfélagsmiðla sem myndi þýða að börn fengju ekki að nota miðlana fyrir þau eru komin á 15. Aldursár. Skiptar skoðanir eru á banninu en óljóst hvernig það verður innleitt og það Agnar Már aftur
8: Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, hefur birt áform í samráðsgátt 15 ára aldurstakmark á samfélagsmiðlum. Með þessu fylgir ráðherran fordæmi Ástrala, Breta og annarra landa sem hafa þegar lagt á aldurstakmark af þessu tagi. En hvað finnst fólk eiginlega þetta aldurstakmark?
3: Það bara ágætt sko, ég meina það alveg hættulegur staður og hérna getur alveg gerst hlutir sko.
9: Bara hið besta mál.
6: Hvers vegna?
9: Ég held að börn hafi ekkert með þetta að gera, svona ung.
10: Ég veit það ekki. Nei. Veist það bara fínt eða eitthvað. Ég skil það alveg, en þú veist, ég satt alveg svona, ekki
6: Já, þér finnst það böggandi að með ekki fara samfélsmiðla þá?
10: Já, smá.
8: Hvorki tekið fram hvernig aldurstakmarkið verður innleitt eða því framfyllt, en fram kemur að það verður ekki gert refsivert að brjóta gegn því. Aftur á móti verður eins konar verndar ákvæði, eins og til dæmis útivistartími.
11: Þegar aldurstakmark tók gildi í Ástralíu var lokað fyrir tæplega 5 milljónir samfélagsmiðlareikninga, meðal annars á Instagram, Facebook og Snapchat. Í Bretlandi hefur börnum yngri en 16 ára verið gert óheimilt að stofna reikninga á samfélagsmiðlum, en þar stendur nú til að loka fyrir aðgang barna undir 18 ára aldri að samfélagsmiðlum á nóttunni. Hvort slík bönn skili tilskildum árangri svo önnur spurning. Áformin í Bretlandi hafa verið gagnrýnd þar sem létt þykir fyrir krakka að breyta stillingum í símanum sínum til að komast hjá banninu. Í Ástralíu benda skoðanakannanir til þess að meiri hluti 12 til 15 ára barna sem þegar voru á samfélagsmiðlum áður en bannið tók gildi séu enn á samfélagsmiðlum. Stjórnvöld á Íslandi segja markmiðið að bregðast við því sem þau kalla vaxandi hættu sem börnum og ungmennum stafi af ótímabærri, óheftri og áráttukendri notkun samfélagsmiðla.
6: Heldur þetta einhver góð áhrif á heilsu ungmenna?
12: Já, ég held að þetta. Minnum bara auka einbyttingu og hérna bara getu þeirra til þess að taka þátt í samfélaginu. Ég held
10: að. Ég vil að þú veist, það er svolítið tenging hjá krökkum. Við tölum svolítið mikið bara það sem við sjáum á samfélagsmiðlum í bekknum og þá ekkert mikið til að tala skrið.
0: Sigríður Andersen, þingmaður Miðflokksins og Kolbrún Baldursdóttir, þingmaður Flokks fólksins, verið velkomnar. Þið báðar sæti velferðarnefnd og fóðu þetta mál þá í ykkar borð. Ég bara til að byrja með Sigríður, hvað finnst þér þetta bann?
13: Ég nú full efasemda þetta mál svona frá ýmsum bæjardyrum séð. Í fyrsta lærðu það náttúrulega þannig að löggjöf ætlað að hafa réttar áhrif. Það ekki hlutverk löggjafar að festa þar í texta allskyns óskhyggju. Og þótt við séum öll sammála það að bæði börn og fullorðnir eyði alltaf miklum tíma í samfélagsmiðlum og einhverju síma skrölti af ýmsum toga, að þá það ekki til velfarnarfallið eða til nokkurs árangursfallið að ætla að festa það í lög að fólk megi ekki nota þessa miðla. Það svona það fyrsta. Og í öðru lagi finnst mér auðvitað þetta bera þessi merki að stjórnmálamenn séu reyna að gera bara eitthvað, svara einhver ákalli. Það kemur fram, ég tók eftir því í samráðsgáttinni að samhliða þessu ef af yrði að lögum, þá ætli ríkisstjórnin að beita sér fyrir einhvers konar árverkni átæki. Og ég hlýt að spyrja móti, ekki þetta að fara í það og forvarnastarfið án þess að ætla að festa svona í lög sem engum mun skipta, enga réttarverkanir ætlað að hafa og við vitum bara að mun ekki bera nokkurn árangur, það ekki þetta að framfylgja svona banni. Mm-hmm. Og enda held ég líka fyrir þessu utan eðli málsins sé þannig að það ekki skynsamlegt að banna notkun samfélagsmiðla ungt fólk sem er orðið 15 ára gamalt, 12 til 15 ára gamalt en að sjálfsögðu á að hvetja til þess að menn takmarki og dragi úr notkunni.
0: Þú ert vantala ósammála þessu Kolbrún en ég menn það kemur fram að það verður ekki refsivert í rauninni að brjóta gegn þessu fyrirhuga banni. Næst þá eitthvað með þessu banni eða hver er þín afstaða?
14: Þetta er náttúrulega fyrst og fremst alls ekki neitt bann. Þetta er verkfæri fyrir foreldrana, þetta er verndarákvæði, þetta er barnaverndaraðgerð. Þannig að þetta er allt annað heldur en bann og þetta mun breyta mjög miklu. Auðvitað er hægt að brjóta lög en þetta verður bara mjög mikil hjálp fyrir foreldra að geta stuðst við þetta og vonandi verður þetta síðan bara svona normið. Og hér erum við að tala aðgerð sem mun skipta miklu máli. Börn eru jú að vaks og þroskast og við vitum máli hvernig samfélagsmiðla og netið er, þarna er ýmislegt sem að börn, jafnvel ekki eins og fullorðnir er almennilega ráða við hvað þá börnin. Þannig að hér erum við með barnasáttmála sem gefur okkur líka skýra línur að hvað við þurfum að gera og það að við erum komin á þennan stað núna er bara mjög, mjög gott og ég heyri líka bara jákvæða tóna í samfélaginu. Það búið að vera gott samráð þannig að mér finnst svona meiri hluti að fólki bara vera að fara að skilja þetta og við munum vera fyrsta Evrópuríkið og önnur ríki eru búin að taka þetta skref eins og Ástralar og Englendingar og þannig að það er ekki eins og við séum að byrja á þessu fyrst núna eða umræðan sé eitthvað nýja nálinni, alls ekki.
0: En hvernig er þetta út í vísari önnurlönd? Hvernig er þetta út í heimi? Ég meina finna börn ekki bara leið í gegnum svona bann?
14: Það er ekki málið, sko, þó svo að hérna, við getum alltaf sagt að brjóta lög, eigum við það bara aldrei að setja neinn lög. En við sjáum að við gerum þetta með börnin, við höfum samfélagslega ábyrgð, við erum að setja útivistar tíma, við erum að setja bílprósaldur, þau lappa ekki inn og kaupa sér áfengi fyrir eftir vissan aldur, þau eru fullorðin og tóbak. Þannig að þetta er bara ábyrgð samfélagsins að taka þetta skref. Og við erum búin að reyna fræðsluna í mörg ár og hún hefur bara ekki dugað til. Við erum að sjá aukningu á ofbeldi og miklu alvarlegri hlutum núna á netinu einelti og það er verið að útsetja börn, það er hann óbrotnir aðilar sem eru að nálgast þau. Þannig að og þetta er samt þrátt fyrir fræðslu skóla og foreldra og samfélagsins. Þannig að við sjáum að við þurfum að taka skrefi lengra.
0: Já, mitt, bara ástöðdrókum, þetta er það sem nefndir um flest refsivert, þetta verður það ekki, hvernig
14: að sjálfsögðu ekki, þessu? Við erum alls ekki að fara, þetta er ekki þannig, en ég meina, hér erum við að færa foreldrum mjög gott verkfæri, þau geta stutt sig við, þetta eru núna lög, þetta er mjög skýrt, þau eru skýr skilaboð, og þó svo, það munið þetta aldrei neitt vera að horfa yfir öxlun á hverju einasta foreldri, það segir sig sjálft. En það verður ekki til þess að við setjum ekki lögin.
13: Ég má bara skjóta inn þessu vegna þess að lögum er ekki ætlað að hafa þennan tilgang, að vera ykkur verkfæri í ykkur svona uppeldis hérna hlutverkið. Lögum er ætlað að hafa réttar verkan og það er auðvitað líka sérstaklega varhugavert að setja ákvæði sem að í lög sem að menn vita mun hvorki að framfylgja og jafnvel menn vita fyrirfram að mun ekki vera, fólk mun ekki standa við og gera þar með börn og foreldrar þeirra í raun að lögbrjótum.
14: Bara minna barnasáttmála saman
13: ég held að það sé aðra leiðir hentur til þess að ná þessu ágæta markmið
0: það er skipta skoðun þessu þetta verður ekki
14: við erum búin að reyna hana hún hefur ekki
0: takk kærlega fyrir þetta og við förum í allt annað því skortir eru á því að almenn hreinlætis aðstaða sé við sumar farguður og enginn sem sótt hefur leyfi fyrir farguðu hjá heilbrigðiseftirliti Suðurlands hefur uppfyllt slíka kröfu. Framkvæmdastjórinn hefur áhyggjur af mögulegri smithættu í gufunum og það er Lillý Valgerður.
15: Á síðustu árum hafa færanleg gufuböð eða svokallaðar farguður notið nokkra vinsalda hér á landi. Til að mega reka og bjóða fólki að koma í farguðu þarf að fá sérstakt starfsleyfi frá heilbrigðiseftirlitinu á hverju svæði. Á síðustu misserum hafa heilbrigðiseftirliti Suðurlands borið beiðnir slík leyfi.
16: Þau erindi sem við höfum fengið þau hafa ekki uppfyllt þær kröfur sem eru gerðar samkvæmt reglugerð. Í reglugerðum sundabaðstæði semst hollustu hætti á sund og baðstöðum eins og hún heitir fullu nafni að þá er alveg skýr krafa sturtu. Það kannski ekki alveg eins fastkveðið orði með salernin en auðvitað er það bara sjálfsögð þjónusta að vera með bæði sturtu og salerni.
15: Þá þurfum við líka að vera búnis aðstæða en þeir sem sótt hafa leyfi hafa ekki uppfyllt þessar kröfur.
16: Þeir hafa jafnvel verið bara með tjald eða eitthvað slíkt, eitthvað svona einfalt eða jafnvel hjóðlýsi og hafa ekki uppfyllt þessar kröfur þannig að þeir hafa ekki fengið afgreitt leyfi til að reka þetta.
15: Hún segir mikilvægt að sturta sé á svæðinu til að fólk geti þvegið sér áður og eftir að það fer í gufu.
16: Þetta er náttúrulega bara almennar hreinlætiskröfur. Það er almennt gerð krafum það þegar þú ferði gufu á sund og baðstað að þá byrjar á að fara í sturtu. síðan þegar þú búin í gufunni að þá ertu búin að svitna mjög mikið og þannig að koma alls konar eitrefni út með svitanum þannig að þú vilt þú það af þér líka og þú vilt ekki að það fari kannski á næsta mann.
15: Einnig sem mikilvægt að þrýfa aðstöðuna vel á milli hópa til að koma í veg fyrir að sýkingar komi upp.
16: Það sem við höfum ágjur af smithætta, sem sagt krossmit á milli bara fólks. Þetta bara svipað og á sund og baðstöðum að þar mesta hættan að þú smitist að næsta manni af einhverju.
0: Á sama tíma og gular viðvaranir hafa verið í gildi fyrir vestan í dag, leikur veðrið við fólk á austurhluta landsins. Og við erum einmitt með Heiði Vigfúsdóttur, framkvæmdastjóra tjaldsvæðisins á Egilsstöðum á línunni. Heiður, þú ert stödd á Seyðisfirði núna, hvernig veðrið?
17: Ég bara ofboðslega ljúft og myrt, örugglega fjórtánstiga hiti. Og það enda skýjað í augnablikinu en var búið að vera kannski í dag en allavega upp á Egilsstöðum í morgun þá þeir sem að koma til þess að sólbrenna, þeir náðu örugglega markmiði sínu þar fyrir hádegið.
0: Einmitt, hvernig er staðan, mann finnst eitthvað nefn bara allir á leiðinu austur, er það raunin, er tjaldsvæðið stútfyllt?
17: Já, það er rosalega mikið ferðamenn fyrir austan núna og hérna, og ég leit nú inn á bókunarsíðuna reisa.is sem að geymir sem sagt er með mörg meðal annars mörg tjaldsvæði á Austurlandi og reyndar allt á öllu landinu en ég sá þar að bókunarstaða tjaldsvæðina á Austurlandi er mjög þétt en eins og tjaldsvæðið á Egilsstöðum þá er annað svæði sem að gildi bara fyrstur kemur fyrstur fær og þar tekur drjúgt við þannig að það eiga allir að geta komið og fundið sér pláss.
0: Einmitt. Eru þið eitthvað orðin þreytt á þessum hita og þessari sól? Er þetta fullmikið að hinu góða?
17: Mamma er nokkuð að segja það. Ég viðurkynna reynda sjálf og ég aðeins farin elta skuggan og sat einmitt í morgun bara á pallinum hjá mér í skugga og naut þess og þigg alveg bara að komi smá ský og svoleiðis. En við hérna fyrir austan og sérstaklega kannski upp á hér að við erum orðin svolítið veðurspilt, svo má segja, því að við fáum bara að virðist fáunan heita loftmassa ár eftir ár og sumar eftir sumar og við erum bara farin að gera ráð fyrir þessu frekar en annað og verðum bara mjög vonsvikin ef þetta kemur ekki og er ekki og hjá okkur í nokkra vikur. Sko.
0: Einmitt, ég sé að þú ert fáklædd þarna, ég mætti dúnvesti í vinnuna, þetta ótrúlegt. Takk kærlega fyrir þetta og njóttu veðurblíðunar. En þá förum við verið í sportið.
18: Við kynnum okkur viðburðaríka og áhugaverða sögu Englands og Argentínu sem eigast við í undanúrslitum á HM kallað í fótbolta í kvöld. Hittum einnig upp fyrir opna breska meistaramótið í golfi sem að hefst í fyrramálið.
19: Þetta er bylgjan þín, björt og brosandi í 40 ár. Þetta er bylgjan.
20: Já, góða kvöldi, það Ívar Halldór sem að heilsar hér á þessu ágæta miðvikudags kvöldi. Ég hérna í fjárveru Braga Guðmunds og verð með ykkur til klukkan 11. Við byrjum á þessu skemmtilega lagi sem heitir Sally, When the Wine Runs Out.

0: Vísir.is
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
4: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: It's oh so quiet.
6: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
8: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Láttu ég líða vel.
10: Ekki eins og mjólk flest.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þínu. Hítit.is
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
4: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski löða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Valdebling aldraðra, sinnum heimaþjónusta. Bluetti orkubankar fyrir rafmagns hitara. Orkuland.is Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is Meiri verðlækkun hjá Hrafnildi.is
8: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjulustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

Það er bara rétt að leggja stað á þessu ágæta miðvikudags kvöldi. Það er 15. júlí og verðum saman til klukkan 11 eins og áður sagði, við ætlum að er í Oasis eftir smá stund. En fyrst að þessi snillingur sem að gefur út hvert smellin á fætur öðrum, Teddy Swims og Mr. Know It All á bylginni.

Þetta er Oasis, lagið heitir Wonderwall hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Ice Guys hérna eftir. Ég opna að lofa því, en við ætlum að heyra fyrst í Verve og Richard Ashcroft. Hérna lag sem heitir Sonnet. Minnum gróð það að bylgjan.is er alltaf opin allan sólarhringin á netinu og þar getur þú skoða topp 20 listan í tónlistinni og getur líka tekið þátt í nýjustu viðhorskonun Reykjavík síðtis hér á bylgjunni. Endilega kíktu á þetta allt saman. Alltaf gaman að kíkja við.

0: Anastasia-lagið I'm Out of Love. Ástin búin, hvað gera bændu þá? Hún hlýtum alltaf að retta sér stelpan. Við þum að heyra í Ice Guys þetta rétt á eftir. Dire Straits með frábært lag frá fyrir tíð.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfð.

0: gull áfengislaus.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
2: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub fyrir klappastíg í kvöld.
13: Bluett í Orkubankar fyrir ferðalagið orkuland.is. Hamborgarabúllan. Tomma Borgari, Tomma Borgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Haltu á vit ævintýranna. Daglega rútuferðir. Kerlingafjöll.is. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.

Já, þetta er lagið Krumla, Klaka, Krúþinn okkar, Ice Guys tóku þetta lag af sinni algjörnu snilt. En við ætlum að heyri Miley Cyrus eftir smá stund, en manstu eftir þessu hérna. Þetta eru Dire Straits með lagið Walk of Life eða Gangur lífsins. Og Gangur lífsins, hann náttúrulega misjafn eins og þið vitið, en engu að síður. Þá sama hvernig við förum í gegnum lífið, þá þetta víst allt Gangur lífsins.

nýja lagið Younger You frá Miley Cyrus hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Páli Óskar og Benna Hemhem hérna rétt og eftir með lag sem heitir Eitt af blómunum og talandi blómin, þið sem að tala við blómin að þá hafa það nörglega sagt ykkur það að þau eru búin að fá alveg nóg að drekka og vilja fara að fá smá sól, er ekki það sem að blómin er að kvísla ykkur þessa dagana en búar svolítið mikið rigningum og þegar ég var að keyra bara núna daginn hérna rétt út fyrir borgina að þá var ég farin að sjá ljósin á ljósa stikunum það var orðið það einhvern veginn skuggalegt og dimmt úti að manni fannst þær að pínu haustlegt eigum við ekki að reyna að fá okkur smá sól ég held að það var í málið en við ætlum að heyra þetta næst í The Q

0: Já, já, Katie Tunstall, alveg með þetta hér á bylgjunni, lagi heitir Black Horse and the Cherry Tree eða Svarti hesturinn og kissuberjatrið, svolítið flóknarfn á lagi. Við þum að heyra í Don Henley hérna rétt og eftir, þið munið vantarlega eftir laginu The End of the Innocence, þrælgott lag með hann sem við ætlum að hlusta á saman eftir smástund og svo er það þetta fína nýja lag með Bubba Mortens og Dylja á júlíkvöld, við ætlum að leva eyrunum okkar að heyra það hérna eftir.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á laugardaginn brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. Til 19. Júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastarar og leiktæki, Latibær og Lína Langsó Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn.
3: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
6: Þú færið hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Leggðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
10: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
11: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
12: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
13: Golf slípivélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangarhöfða 1.
14: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
17: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
18: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Höktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
19: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Laugardaga frá 4 til 7.
1: Starfsmannafélag IAVF hérna með það útilegu. Og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Þetta ekki hennar hefjast.
8: Bara fínt, maður að drepa svo hita hérna.
2: Hentu þér inn í ískap og keldu þig.
8: Ég næg ég með airconditiona og það alveg nóg.
19: Hamingjustund þjóðarinnar
4: í samstarfi við World Class og Lotto.
6: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Don Henley og The End of the Innocence hér á bylgjunni. Það einhvað við þetta lag, þetta svona seiðandi og rólegt og einhvern veginn fallegt kýtlar eyrun á manni, það út að segja það, en við ætlum að heyra næst í Bubba Mortens og Dylja. Öllur hressara, lagið heitir Júlíkvöld.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift og Blank Space hér á bylgjunni, skemmtilegt lag með henni en við ætlum að halda áfram hér á eftir með Elton John og Kiki Dee. Heyrum í Ellu Langley og mörgum fleirum á þessu ágæta miðvikudagskvöldi 15. júlí, við erum hálfnum í júlí, seinni helmingurinn eftir og ég held að verði bara nokkuð góð.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%, nú enn meiri afsláttur. Jysk, góð tilboð.
5: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
7: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: The Book of the Dead.
13: Evil Dead Burn.
12: Despite my warnings, they read from the book.
13: Komin í bíó.
14: Spar maturverslun Staðabergi er opið allan sólarhringin.
15: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
16: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
18: Lafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.

Elton John og Kiki Tí með dálenda romantík hér á bylgjunni Don't go breaking my heart eða verðst ekkert að brjóta hjartaðinn þess alveg gler fínt lag eins og maður segir heyrum í Sam Smith hérna rétt á eftir útrúlega flott lag sem hann færir okkur hérna á eftir One Last Song erum á því að fljóta vera fann að hlakka til heyrum í ellu langlið þó fyrst með smá country hérna lagi Choose in Texas á uppáhalds útastu

0: Michael Jackson, hinn eini sanni, The Way You Make Me Feel, og ég held að sjótt að segja það að hann hefur bara fengið alveg sér hitlu í tónlistasögunni. Það einhvern veginn engin eins og Michael Jackson, hann sker sig algjörlega úr og ég efast að það verði annað tónlistamaður sem að verði eins og hann en heyrum í Robbie Williams hérna eftir öllum, heyra líka í Sting og svo það ammælislagið okkar, 40 ára ammælislagið okkar, þú að heyra það.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
0: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
4: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
9: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
10: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
11: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjarðar. Í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
13: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt. Gefðu pallinum þínum nýtt líf.

Hinn eini Sanni Sting og lagið Englishman in New York En við ætlum að heyra næst nýja bylgjulagið okkar Þetta náttúrulega gamalt og gott lag sem heitir lífið lag Eiríkur Hauksson tók það á sínum tíma Og hann kominn aftur með hóp af frábærum íslenskum tónlistamönnum og söngurum með sér Þetta lag heitir lífið lag og bylgjan 40 ára

0: þetta lagi Fading Like a Flower hér á bylgjunni. David Guetta, Teddy Swims og Townsend Ég ætla öll þrjú að taka já, saman einn mikrofón og syngja fyrir þig, spáði því. Heyrðu mig Billy Joe líka þetta með gamalt og gott, ekki missa einu einasta lagi.
1: Þetta er bylgjan.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
9: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á UMFI.is
10: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, Garmin.is
11: Pallaefni sér tilboð í júlí Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinu í júlí Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt Húsasmiðjan
12: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir Sölufélag garðirkjumanna
13: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn Eitt kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
14: Universal kynir The Odyssey
15: Promise me you will come back
16: What if I can't?
14: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan
17: Let's go!
14: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli
18: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni Keksversmiðan frón, 100 ára
19: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is

0: íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
7: Kannt þú textan?
8: Hvað segir steppið hana?
9: Komdu með sólóið.
10: Það sem hann segir hana, þetta ekki komdu með fagottið?
11: Það hálfrétt hjá þér.
12: Helgin á bylgjunni.
13: Sunnudagsútgáfan með kvata.
14: Helgin á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Mary J. Blige með hljómsveitinni U2. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlega vel flutt lag. Lagið heitir One. Hún gerir svo mikið fyrir þetta lag hérna með hljómsveitinni. En við ætlum að fara hans aftur í tíman. Við ætlum að heyra þetta næst í Billy Joel. Og þetta lag heitir The River of Dreams eða á draumana. Það ekki allir einhverja svona á. Drauma á sem að við siglum niður svona annars lagið. Ég held að hljóta að vera. Hérna eftir Olivia Dean, Ronan Keating og margir fleiri þú ert að hlusta á bylgjuna og væntanlega með báðum erum því að tónlistin bara einfaldlega það góð.

0: Kaleo og lagið Bloodline hér á bylgjunni þinni. Olivia Dean er hérna að, já hún er bara að hafa sér til, hún heldur sér bara að setja sér varalitið eitthvað svo leist. Tekur lagið hérna eftir. Ronan Keating kemur líka á eftir, aðeins það besta fyrir bylgju hlustendur.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar.

0: Toyota, Kauptúni.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
3: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
4: Tapasbarinn. Spátt í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
5: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

Olivia Dean og lagið So Easy, lauflétt og skemmtilegt en við erum saman hér í miðri viku og þvílík tilvilin að dagurinn í dag skuli hitta einmitt miðviku dagur Þetta alveg reynt ótrúlegt Heyrum þetta næst í See You, þetta lag heitir Cheap Thrills á bylginni

0: Ég get alveg trúið upp á Múki svona hann að við tekið þetta lag eða sungið þetta lag með strá í mununum Sveim er þá kúrikinn, ég trúi á líina hér á bylginni Prins á leiðinni og svo ætlum við að heyra í Dava Frey topplagið á bylginni á leiðinni
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn Bestur í tapas í 25 ár Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum date framundan Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót Prófaðu óvissuferðina Glæsilegan áttarétta smakkseðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
11: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
11: Við elskum þessar hellur.
13: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Sumar útsala Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti Gerðu geggjuð kaup Húsasmiðan og Blómavall
16: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
17: Ekki draga hlutina lengur Topptjöld.is
18: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
1: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
9: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira nú.

Hinn einu þannig prins og Raspberry Beret hér á bylginni. En kíktu við inn á bylgjan.is endilega. Nú erum við með skemmtilegan leik í gangi sem er hérna undir veitingastað vikunar. En við erum að kynna einmitt tapasbarinn. Búin að vera bestur í tapas í 25 ár og þú getur skráðu til leiksanna undir og þú gætir verið heppin og unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn og þarna náttúrulega svo margt á boðstólnum. Þarna til dæmis að prófa óvissuferðina. Ég veit ekki hvað þú gerst það en þetta svona áttarétta smakksegir með fordrykk þar sem að eldhúsið sér að koma þér skemmtilega óvart. Það hljómar ótrúlega vel. En taktu þátt í þessum á bylgja.is en hér Duran Duran

0: fólk gott, það alltaf heila mig Mike and the Mechanics og lagið The Living Years það bara einhvað við tónlistan og söngin og svo þegar að barnakórin kemur inn hérna í restina það lyfti lagin upp á annað plan, það einhvern veginn bara þannig en hér á eftir í tónlistinni Kevin Powers og Shabuzi, við viljum að heyra líka í sálin
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Á laugardaginn brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Götubita hátíðin stærsti matarviðburða á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. Til 19. Júlí Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina Hoppukastarar og leiktæki, Latibær og Lína Langsó Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
5: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
6: Universal kynnir The Odyssey.
7: Promise me you will come back.
6: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
6: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.

0: kókandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
1: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
2: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
3: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
7: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
8: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Krosslindar timbureiningar. Idex.
11: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
14: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Sko minnir á okkur daprast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
17: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverfið, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

0: Dua Lipa og Training Season hér á bylgjunni. Ekki fara langt, við ætlum að heyra í Alex Warren hérna rétt eftir með nýja flotta lagið sitt Fever Dream og svo ætlum við að fara inn í nýjunda áratuginn og að heyra í gott lag með Tears for Fears.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, polokex,

0: Noir-keks, mjólkur-keks, tværgerðir, hafra-keks og fræ-keks. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Gul, appelsinu gul eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
9: Flísahellu dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
13: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu.

alveg stór gott lag með Alex Warren en það hefur það notið mikill að vinsalt upp á síkastin lagið heitir Fever Dream hérna á bylginni Við ætum að heyra lagið More Than Words með Extreme hérna rétt á eftir Ég veit að mörg ykkar tóku smá kit því að það bara svo gott lag og ótrúlega vel sungið ekki flókið, bara alls ekki bara gítar og raddir og stundum það bara miklu meira en nóg meira sem. En við ætum að fara fyrst inn í 9. áratíðin og heyrum hérna næst í Tears for Fears Hér eftirmyndilegt lag frá 80s tímabilnum, Head Over Here.

0: Lewis Capaldi og lagið Almost. Þetta er einn af þessum söngurum sem að syngur með sálin eins og ég hef nú sagt áður. Einhvern veginn finnst mér alltaf þegar ég heyri í honum. Heyrum í Macy Gray hérna rétt og eftir og svo ætlum við að heyra íslenskt frá Grafík þar sem að Andrea Gylfadóttir í faradrótt.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Það er ól kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum. Það er það sem gerist.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.

0: Útsælan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lauga við 178.
9: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
10: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
11: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
15: When will they go from here?

Macy Gray og lagið I Try hérna á bylgjunni þinni á miðvikudags kvöldi. Hann bara stýttast í helgina, þetta mörg ykkar hlaka til, örugglega mörg ykkar með einhver góð áform líka. Svo spurningin, fá við sól yfir þessa næstu helgi? Já, nú gaman, grilla pínu lítið og svo leys og hafa þetta svolítið sumarlegt. Við eigum ekki að þurfa að fara á Austurland til að ná í sumarið. Sumarið á að koma til okkar hvað sem við erum, þar voru svona mín kenning. En við höldum áfram hér í Íslands, já, þetta er Grafík og Andrea Gylfadóttir í farabroti með lagið Presley á bylgjunni.

Taylor Swift og lagið The Fate of Ophelia hér á bylgjunum en förum aftur inn í níunda áratíin. Tina Turner, ótrúlega kraftmikil og flott söngkona, algjör töffari líka, náttúrulega búin að marksanna það og hér eitt af þessum lögum sem að við getum ekki gleymt með henni lagið What's Love Got To Do With It Hvað hefur ástin í ósköpunum að gera með allt saman? Viltum að heyra þetta og svo heyrum við í Kristmundi, Axeli og GTA

0: þegar að stórt er spurt, þá er kannski fátt svör. Erum við mennsk eða erum við dansarar? Það ekkert víst við fáum svarið þessu í kvöld, en lagið heitir Human og þetta voru The Killers. Heldum áfram Bruno Mars á leiðinni og svo þú að fara í smá íslenskt reggi með hljónstinni Hjálmar.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
5: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
6: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Pallaskrúfur. Vinklar. Pallafestingar. Ísól. Ármúla.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
15: iCamper Topptjöld. Núna er tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
16: Hamingjustund þjóðarinnar
17: á bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4-7.
19: Starfsmannafélag IAVAF er hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Þetta ekki hennar hefjast.
20: Bara að fýt, maður að drepa svo hita hérna.
21: Hentu þér inn í ískap og keldu þig.
20: Ég með aircondition og það er alveg nóg.
15: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
22: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
23: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Bylgjan. Björt og brosandi í 40.

0: smá flutinni fyrir fimmtudaginn Tom and Patty Learning to Fly þannig að ef þið ætlið að fljúga á vængum ástæðina til dæmis á morgun þá vonandi hefur þetta lag undirbúið ykkur undir það við erum að heyra þetta næst í hundinni Hjálmar frábært lag sem heitir upp í sveit og gott að heyra í söngkonunni Adele hérna strax og eftir takk fyrir að hlusta á bylgjunni Fyrstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða The Odyssey frumsýnd bíó 16. júli Förum saman í frí Það alltaf gaman í útilegum Víkurverk Allt í ferðalagið Hyundai Inster Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni Komt á reynsluaktu Hyundai Kauptúni
1: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir Gefðu gjöf sem nærir Gefðu gjafakort í Sky Lagoon
2: Nú alls konar nýtt í IKEA Líttu við og skoðaðu úrvalið

0: allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
1: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.

0: Comex.is. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Ferðalag framundan. Topptjöld.is.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
2: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
2: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
9: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: X-Kit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk. Góð tilboð.
17: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður. Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-lá.
0: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
2: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og Hisland.is.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: Axkit. Öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
12: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
14: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
15: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
16: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
18: Sumar er tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta, eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
22: Bylgjan.
23: Alltaf

0: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þeir eru leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Talaria Komodo, alvöru rafmagnsmótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Reiðallir skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
10: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
11: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
12: Alvöru útsala hjá Lindesign Afsláttur af öllu, alltaf 60%
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílsöða, skorri.is
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
16: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.